שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

ראש ההר נתונה אבן גדולה. ומן האבן נובע מעיין זך.

קרני אור יוצאות ממנה ונמשכות אל כל הלבבות של כל הדברים שבעולם.

ואיש אחד, נאמן וחנון, משוטט ועובר בעולם ומלקט את ניצוצי האור של הלכות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בחירות 26, סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו, 24 מנדטים לישר, לעומת 22 לליכוד. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51, לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לבנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים, והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. על רקע הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון, 70% מן הנשאלים סבורים שתפקודה של שרת התחבורה מירי רגב אינו טוב. ראש הממשלה ושר הביטחון איימו אמש כי אם תימשך הפרחת העפיפונים והבלונים מן הרצועה על שטח ישראל, יגביר צה"ל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מאזורי ההפרחה. נתניהו וקץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל. כתבנו איציק זוארץ דיווח שצה"ל ירד בשמי הרצועה בפעם הראשונה לאחר כשש שנים עפיפון שריחף לעבר עוטף עזה. על רקע הפרחת העפיפונים והבלונים מעזה, צפויה מועצת אוקטובר לחשוף היום דוח המציד את הכשלים שקדמו לשבעה באוקטובר. נירית ברעם, החברה במועצה, אמו של סמל ראשון נטע ברעם שנפל בקרבות, אומרת כי הממשלה לא עושה די למנוע חזרה של אירועי הטבח.
3: יש הרגשה שיש דיבורים, אבל אין יותר מדי מעשים. ובפועל הדברים עוד פעם חוזרים על עצמם. יש הרגשה שבארץ שלנו עסוקים בהישרדות פוליטית יותר מאשר בהישרדות של האזרחים שלה. אם היו רוצים באמת לחקור, הרי לא היו מחכים לאף אחד. היו פשוט חוקרים, היו מתחילים חקירה. לא קוראים לה איך שרוצים. לא...

0: הייתה חקירה מדינית בשום נקודה, בכלל, בכלל.
1: נירית ברעם שוחחה עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה אישרה רשמית את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי התחן עם משלחת ישראלית בכירה. סוכנות הידיעות הסורית הרשמית דיווחה שהשיחה בירדן בתיווך אמריקני נועדה להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. הערוצים אקסיוס ואל-ערבייה דיווחו כי ראש המוסד דופמן השתתף בשיחה מקוונת. לפי דיווחים הוחלט בפגישה להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כך מסר תשבנו עומר שחר. נמשכת חקירת המחבל בן 16 שדקר אתמול צעיר ישראלי בבקעת הירדן ופצע אותו פצעים בינוניים. כוחות צה"ל תפסו את הנער הפלסטיני אמש בכפר אוג'ה. מפקד ביחידת דובדבן, רב סרן עין, וסגנית מפקד גדוד 47, רב סרן א', תיארו את פעילות הכוחות.
2: עברנו לאירוע, התחלנו במרדף אחרי המחבל, הצלנו זמן רב של סריקות בכפר, עד של שמחתי. לא מזמן הצלחנו לסגור מעגל, וכוחות של היחידה הצליחו לתפוס את המחבל.
3: אנחנו יחד עם משאר כוחות הביטחון תפסנו את המחבל, אנחנו לא ניתן לטרור לפגוע בנו, אנחנו נמשיך את המשימה שלנו בצורה החזקה ביותר.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
5: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
4: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
1: התחזית, עד יום רביעי התחממות הדרגתית קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי התערעות קלה. הטמפרטורות המרביות להיום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב יפו 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות
8: כזה זה נייס.
9: כן, מתאמן בשאלה.
8: עוד אחד של מנגו, לנגסאי דודליה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

על סבא שמביט בה כאילו הוא חולם, ואני חושב שלו גם אני שם הייתי, גם אני הייתי מצטלם.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בחירות 26. הקואליציה מוותרת על חקיקת חוק עוקף סולברג שהיה אמור לאפשר את השימוש בתוכנת אלקטור להעברת מידע מן הקלפיות למפלגות בדבר המגיעים להצבעה. ההחלטה התקבלה לאחר שבסביבת ראש הממשלה הבינו, בעקבות בדיקה משפטית, שחקיקה בלי הסכמה בתקופת בחירות תיפסל בבית המשפט. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' שהקואליציה פנתה לכל מפלגות האופוזיציה בהצעה לשתף פעולה בחקיקת החוק, אך שום מפלגה לא הסתימה לתמוך במהלך. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר לעומת 22 לליכוד. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לבנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים, והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. על רקע הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון, 70% מן הנשאלים סבורים שתפקודה של שרת התחבורה מירי רגב אינו טוב. מועצת אוקטובר תחשוף היום דוח המציג את הכשלים שקדמו לשבעה באוקטובר. חברת המועצה נירית ברעם, אמו של סמל ראשון נטע ברעם שנפל בקרבות, אמרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' שהממשלה אינה עושה די למנוע הישנות של אירועי הטבח.
3: יש הרגשה שיש דיבורים, אבל אין יותר מדי מעשים. ובפועל הדברים עוד פעם חוזרים על עצמם. יש הרגשה שבארץ שלנו עסוקים בהישרדות פוליטית יותר מאשר בהישרדות של האזרחים שלה. אם היו רוצים באמת לחקור, הרי לא היו מחכים לאף אחד. היו פשוט חוקרים, היו מתחילים חקירה. לא קוראים לה איך שרוצים. לא הייתה חקירה מדינית בשביל. נקודה, בכלל.
2: בתקשורת בלבנון דיווחו שחיל האוויר של ישראל תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי טייר בדרום לבנון, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. צהל תקף אתמול בחאן יונס שבדרום רצועת עזה מפקד מחלקה בנוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי לאורך המלחמה קידם המחבל מתווה טרור נדד כוחות צהל ברצועה וכי פעילותו היוותה איום מיידי על הכוחות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה בכאן חדשות ברשת ב' שהחלטתו

0: של ראש השב"כ דוד זיני שלא לאשר הבטחה ליושב ראש ישר אייזנקוט נגועה בשיקולים פוליטיים.
1: שאתה מאשר לשרה נתניהו הבטחה לכל החיים, מטורף ממש, לכל החיים, ואתה לא מאשר לנבחרי ציבור שעומדים להרכיב את הממשלה הבאה הבטחה, אתה בעצם מקיים את מה שהבטחת לנתניהו ברכב, בשיחה החטופה בו ראיין אותך להיות ראש השב"כ מחוץ לפרוטוקול, ואתה בעצם מאשר את מה שאמר נדב ארגמן, ראש השב"כ לשעבר, שיקרה עם מינוי פוליטי, לשרת את המלך ולא את הממלכה.
0: שר החינוך יואב קיש מהליכוד הכריז ששנת הלימודים הבאה תיפתח כסדרה בלי שביתות. בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציין קיש שהוא ממתין לתוצאות המבחנים הבינלאומיים שנעשו לתלמידים בשנה שעברה לבדוק אם חל שיפור בהישגיהם.
2: אנחנו מוצאים ועושים את כל ההכנות האחרונות. תמיד בין כל שנה לשנה פורשים באופן טבעי אלפי מורים כי מגיעים לפנסיה ולגיל פרישה. המבחן שנעשה בתחילת שנת 23, כשנכנסתי לתפקידי 3 חודשים, התוצאות בו היו רעות מאוד.
0: ועכשיו?
2: לשייך את זה לקדנציה שלי זה קצת קשה. עוד לא פרוסמו שום תוצאות, שום מבחנים. נעשה ב-25 מבחן שאנחנו מחכים לקבל את התוצאות שלו, והדברים האלה בבדיקה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
4: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
3: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחזית.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
1: Caramel, bonbon et chocolat.
0: Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
1: Merci pas pour moi, mais tu peux.
2: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את העתירה למנוע מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להשתתף ולנאום הערב באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה וכיתות הכוננות. עם זה רשם לפניו סולברג את התחייבותו של בן גביר שלא לשאת באירוע דברי תעמולת בחירות. הקואליציה מוותרת על חקיקת חוק עוקף סולברג שהיה אמור לאפשר את השימוש בתוכנת אלקטור להעברת מידע מן הקלפיות למפלגות בדבר המגיעים להצבעה. ההחלטה התקבלה לאחר שבסביבת ראש הממשלה הבינו, בעקבות בדיקה משפטית, שחקיקה בלי הסכמה בתקופת בחירות תיפסל בבית המשפט. כתבתנו ירה שפירה דיווחה בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' שהקואליציה פנתה לכל מפלגות האופוזיציה בהצעה לשתף פעולה בחקיקת החוק, אך שום מפלגה לא הסכימה לתמוך במהלך. שר הביטחון לשעבר משה יעלון מביע חשש מפעולות שתעשה הקואליציה כדי להגביר את המתיחות הביטחונית, מחשש שתובס בבחירות.
6: נתניהו קורא סקרים, הוא לא עיוור לדבר הזה, הוא מבין שאם הדברים מתנהלים כשורה, הוא מובס. אז מה הוא יכול לעשות? כולנו באופן פטריוטי, כשיש מתיחות ביטחונית, כולנו מתכנסים סביב העניין ואולי איום החיצוני. את יודע מה מדאיג אותי? שבסוכות הקרוב, גם בהר הבית תהיה מתיחות, ובן גביר עשה איזה פעם אחת, זה הביא לנו את שומר חומות כדי למנוע את הקמת ממשלת בנט לפיד. אם מי שהזכיר חטפים למען היחזות בשלטון, הכל עולה על הדעת.
5: הרמטכ"ל לשעבר יעלון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בכיר לשעבר בשבק שלום בן חנן מביע תמיכה בהחלטה של ראש השבק דוד זיני שלא לאשר הבטחה ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט.
7: ויש איזושהי תחושה שהסיפור של הבטחה של שבק הפך לסמל סטטוס. בסופו של דבר הייתה איזושהי החלטה, ההחלטה הזאת התבססה על עבודה מאוד מאוד עמוקה שבוצעה בעבר, את מי שבק מאבטח ואת מי לא. אי אפשר עכשיו להכניס קריטריונים חדשים, בטח בוודאי ובוודאי אחרי שנבחנו על ידי ראש שבק שהחליט שאין מקום להחריג. השר איתמר בן גביר הוא האישיות המאוימת ביותר במדינת ישראל. האם הוא מובטח על ידי שבק? התשובה היא לא.
5: שלום בן חנן אמר את הדברים לקלמן ליבסטין וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. לתקשורת בלבנון דיווחו שחיל האוויר של ישראל תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי טייר בדרום לבנון. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז הלילה על החרפת המלחמה הכלכלית נגד איראן והתחייב לנתק כל צינור חמצן כלכלי המשמש אותה. בתור דעה שפרסם בפייננשל טיימס, הזהיר בסנט כי מדינות שיעשו עסקים עם איראן יחשבו בעיני ארצות הברית למצורעות. תושבנו איתמר מרגלית מציין שבסנט שב והשתמש במונח די-דיי המתייחס ליום הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, כשתיאר את הלחץ הכלכלי על איראן. המשטרה חוקרת אירוע של השלכת רימון לפנות בוקר ביחוב אבשלום בחולון. אין נפגעים, אך נגרם נזק. הרקע לאירוע פלילי.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
9: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: התחזית בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: התחזית, עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי, התקררות קלה.
0: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: עורך החדשות, נפתלי.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו שהכי טוב להזין לו, ומה זה הכי טוב? הכי כיף, הכי מרתק, הכי קצבי, נכון ערן? תדאג היום לשירים קצביים בשבילנו? מצוין. ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, וכמובן תישארו לעקוב, ממש שווה לעקוב. יחד איתי באולפן, כמובן ערן אוזן, כמו תמיד, ומזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שאנחנו נתחיל, זה המקום לציין, שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ותחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. בשבוע שעבר, לקראת יום העצמאות, הייתה לנו תוכנית מיוחדת שמדברת על עצמאות עסקית ומקצועית. דיברנו על המעבר החד בין להיות במסגרת, בשעות קבועות, כשכיר, יו, אני אומרת את זה בצורה מזי ושעה, אבל לפעמים יש תפקידים כשכירים שהם סבבה לגמרי, שהם לא כאלה יבשושים. ואתה הופך ממש להיות אדון לעצמך. היום בתוכנית אנחנו נדון בביתים משפטיים נוספים של עולם העצמאות, בהמשך ישר לתוכנית הקודמת. יעלו איתנו מאזינים נוספים, ליתר דיוק מאזינות. אין, הכוח הנשי, מאזינות יקרות שיספרו על שינוי הכיוון שאין עשו וישתפו אותנו בתובנות שלנו. בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על פתיחת עסק, עוד לפני שהוא בכלל נהיה עסק. איך כדאי לנו לפתוח את אותה ישות משפטית, לעזר באנשי מקצוע המתאימים, כי לכל דבר והחלטה כזו משמעות ובעיקר משמעות כספית. עצמאות כלכלית וחוזית, איך נראה בכלל המעבר מחוזי עבודה לחוזים מסחריים? חוזים עצמאיים, יש הבדלים מאוד מהותיים בין זכויות כעובד שכיר לעומת ההתחייבויות של אותו אחד כעצמאי, שזה בעיקר ניסוח חוזים, אחריות אישית, כעצמאי אנחנו נושאים באחריות אישית, לעומת כשאנחנו בדרך כלל שכירים, האחריות עוברת למעסיק. יש גם את שיקולי מס, ובאמת המרואיינת שלנו מהפעם הקודמת שיתפה שגילתה כמה העולם העצמאי דורש הבנה חוזית ומי באמת עוזר לה להבין את האותיות הקטנות שזה באמת איש מקצוע שבקי בכל העולם הזה. כשאתה שכיר חוזה העבודה לרוב מנוסח על ידי המעסיק אבל כעצמאי אתה המעסיק של עצמך. החוזה שאתה חותם עליו עם לקוחות, ספקים או שותפים זה אתה מול העולם, ככה אני קוראת לזה. מהו חוזה שירותים עצמאי לעומת חוזה העסקה? בחוזה העסקה יש לנו תנאים סוציאליים נלווים, הודעה מוקדמת במקרה של פיתורים, זה דבר מאוד משמעותי. הגנות בחוק ששכירים נהנים מהם. דבר שלא קיים אצל העצמאים, לא קיים להם דברים כאלה כמו חופשות, רגע נעשה לך זימון לשימוע, זימון לשימוע זה צעד סופר אחראי גם כלפי אותו עובד. סעיפי אחריות, ביטול, תנאי תשלום, כל הדברים האלה נכללים ונכנסים תחת המטריה שהכל חשוב שיהיה כתוב אל מול, סיכמנו בעל פה. אגב, זה רלוונטי גם לחוזה העסקה וגם לחוזים של פרילנסרים. מה חשוב לוודא לפני חתימה על חוזה כעצמאי? איזו שפה או סעיף צריך להדליק נורות הזרה? אז בדרך כלל את הטיפים אני משאירה לסוף, אבל אם כבר אנחנו מדברים כבר בשלב הזה על כל הנושא הזה של החוזים, בראייה המשפטית שלי, חוזה ברור, לא מסורבל, לא בשפה קשה ומורכבת, זה החוזה הנכון. החוזה שכל אדם סביר שיקרא אותו, יבין. אם הסעיפים מסובכים עד כדי חוסר הבנה, זאת נורה אדומה. ואני בגישה של מה שאני לא מבינה, אני פשוט לא חותמת, וזו ההמלצה החד משמעית ללקוחות שלי ולמאזינים שלנו. דבר נוסף שאנחנו צריכים לחשוב עליו, בכלל בכל הקשור לדרך לעצמאות, זה בכלל להקים את העסק. אני קוראת לזה חופש עם אחריות. מה המשמעות של להיות עצמאי או בעל עסק? אנחנו צריכים לפתוח עוסק מורשה או פטור, אנחנו מתאגדים כחברה בעם, אנחנו צריכים לנהל ספרים, ביטוחים, רגולציה. יו, אם אני, עכשיו שאני שומעת את עצמי ככה מהצד, אולי זה לא כזה כיף להיות עצמאי? זו שאלה. אנחנו נשאל את המרואיינים שלנו. כמו שאמרתי, יש לנו זכויות סוציאליות. מה נשאר ומה נעלם? בעיקר מה נעלם? חופשות, פנסיה, ביטוח לאומי, דמי לידה. דמי לידה העצמאיות שלנו וימי מחלה. את כל זה, לכל זה בעצם עצמאים, סוג של מפסידים. הגנה על קניין רוחני ומיתוג.
איך אנחנו שומרים על הרעיונות והמותג שלנו כשאנחנו עצמאים? אז יש לנו סימני מסחר, זכויות יוצרים, NDA, דברים ככה קצת יותר נקודתיים, וכמובן אנחנו צריכים לעבוד עם חוזי עבודה מאוד ברורים עם פרילנסרים. הדבר אולי המשמעותי ביותר זה המערכת, כזה דבר מאוד גדול, המערכת. איך עצמאים מתמודדים עם רגולציה, בירוקרטיה ומיסוי? המאבק להשמיע קול. היו מחאות בזמן הקורונה, מי שזוכר את זמן הקורונה, הזמנים היום כבר מתשתשים, אנחנו קצת פחות זוכרים מה היה בשנת 2020. ייצוג עצמאים בחקיקה. למה אני מתכוונת? שכירים מאוגדים דרך הסתדרות העובדים, הסתדרות המורים, הסתדרות המורים אגב, ממש מתאים להיום, עובדי מדינה, אם הם חולים, אז יש ככה מי שדואג להם, הם נכנסים תחת איזושהי מטריה, לכל סקטור יש את הייצוג והייחוד שלו. אז העצמאי, בדיוק כמו משמעות המילה, באופן הכי מילולי שיש, הוא עצמאי בשטח. טוב, אז אחרי ההקדמה הזו, אנחנו נעבור למאזינים שלנו, אנחנו נעלה עכשיו את אביגיל קורש, מדריכת הורים, שתספר לנו על מעבר, מה זה מעניין? אני דיברתי איתה לפני שקבענו את הרעיון, והיא בעצם הבינה שכדי להגיע לילדים, היא צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. איזה תובנה הזאת. פתאום זה כזה, הוריד לי איזה אסימון. מסקנה מאוד יפה, שהיא באמת מעניינת אותי באופן אישי. אנחנו נעשה רגע כמה התאמות מאחורי הקלעים, ואתם בינתיים תאזינו לשיר מהמם שערן בחר לנו.

0: הרדיוס הזדי.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, אתם על רדיו סער, הרדיו הכי כיף, קצבי ומעניין להזין לו. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, ואתם על התוכנית המשפטית, ואיתנו בשידור אביגיל קורש, מדריכת הורים. היי אביגיל, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני מקווה שגם שלומך טוב.
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, לגמרי. את יודעת, לפני ההפסקה, אני שיתפתי את המאזינים שלנו, שבשיחה שלנו את כתבת על ההבנה הזו, שכדי להגיע לילדים, את צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. וואי, את יודעת שאני חשבתי על זה אחר כך? ואמרתי, אביגיל, מה זה צודקת?
2: כן, זה לא בא לי מההתחלה, אבל כשיש לך ילדים, את מבינה את זה.
1: זה חשיבה כזאת היא... מעניינת. טוב, אז בואי, אנחנו נשמח ככה להתחיל מההתחלה ולשמוע על הדרך שלך. אני אשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, ככה.
2: טוב, אז אני רק אתקן אותך, אני אביגיל קורש.
1: קורש.
2: בסדר?
1: זה
2: תימני. לא,
1: בסדר,
2: הכל טוב.
1: אז את לא רחוקה ממני, אני הודית.
2: לא, אני רוסיה האמת, אני נשואה לתימני.
1: אוקיי, אז אני נשואה לרוסי.
2: מדהים. כן, מעניין איזה שילובי ילדים יש.
1: אני בטוחה שגם אצלך הם יצאו מטובלים בכל טוב.
2: כן, ברוך השם.
1: ברוך השם.
2: טוב, אז אני עבדתי, כל חיי עבדתי בתחום החינוך, כל חיי עבדתי עם ילדים. תמיד הייתי, כאילו, עד לפני 3 שנים הייתי שכירה, עבדתי במסגרות בלתי פורמליות, בקיבוצים, בכל הגילאים, 0-18. ב5 שנים, ככה, לפני שיצאתי לעצמאות, עבדתי בעיקר בגיל הרך, שזה מעונות המת ובגני עירייה. ואז לפני 3 שנים, היו לי 2 קטנים משלי, אז היו לי 2, היום יש לי 4.
1: וואו.
2: כן, ברוך השם.
1: כן.
2: וככה, עם כל ה... כאילו היה לנו נורא יקר, מעונות של התמ"ת וכולי, ואמרתי לבעלי, עדיף שאני אשאר איתם בבית. ולאט לאט זה התגלגל למשפחתון, הבאתי כאילו... הבאתי ילדים בבית, בגלל שיש לי את הניסיון ואני באה מהתחום, אז הבאתי ילדים הביתה לשמור עליהם אצלי בבית. ולאט לאט המשפחתון תפס תאוצה מאוד מאוד מהירה, תוך שנה קפצתי מ5 ילדים ל15 ילדים.
1: וואו.
2: לא ציפיתי לזה בכלל.
1: ממש זה כאילו לתפעל אופרציה בבית.
2: ממש ממש ככה. וכמובן שכאילו גם היו לי עובדות, כן, הרבה שואלים אותי אם הייתי לבד עם 15 ילדים, לא.
1: לא להגזים, לא להגזים, באמת, את יודעת, לפעמים אנחנו ההורים לא מסתדרים גם עם אחד, אז בבקשה לא 15.
2: כן.
1: בדיוק.
2: זהו, ואז לפני שנה ככה עלתה לי המחשבה של, את יודעת, הרבה פעמים גננות או מורות מתמודדות גם עם הורים, עם הורים שדברים לא מתאימים להם ולא בא להם בטוב, ולפעמים ולרוב מה שהילדים לומדים, הם לומדים מדוגמה אישית. איך שההורים מתנהגים, ככה הילדים התנהגו. לא משנה כמה הסברים וכמה הרצאות ניתן להם, בסוף זה משנה מה אנחנו נעשה בפועל.
1: אז
2: כן, אז למדתי ככה הדרכת הורים וסגרתי את המשפחתון, והיום אני עושה הדרכות הורים. עדיין עצמאית, אבל בתחום שהוא קצת שונה.
1: לא, אבל זה מאוד מעניין אותי שבעצם הנגיעה שלך, ההשפעה האמיתית על הילדים, את עושה את זה בעצם מבראשית.
2: כן.
1: שזה... אני חושבת שזה ממש נכון. זה, אם אנחנו באמת רוצים להשפיע על הילד, אנחנו בעצם נכנסים לאנשים שבאמת משמשים עבורו את הדוגמה הכי, למסגרת הכי מצומצמת שלו. ואני חושבת שזה המקום שמשפיע בצורה הטובה ביותר. וזה נשמע לי סופר מעניין. אבל מתי הרגשת באמת ש... זאת אומרת, סביב הלידה, זה היה באמת הצורך שלך לעשות את המעבר הזה עם שני הקטנים.
2: סביב הלידה של השנייה, הרגשתי שכסחירה אנחנו לא נצליח לשרוד כלכלית. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני הייתי גרה אצל חמתי עד שפתחתי את המשפחתון.
1: הבנתי.
2: וברוך השם, מאז שפתחתי את המשפחתון ואני עצמאית, אני גם מנהלת את לוח הזמנים שלי בכוחות עצמי, אז גם יש לי זמן לילדים שלי, וגם אני מצליחה קצת להרוויח.
1: שזה יתרון בפני עצמו, הנושא הזה של זמן עם הילדים ועם המשפחה, וזה באמת התוכנית השנייה שלנו שאנחנו מדברים על כל הנושא הזה של עצמאות, וזה דבר שחוזר על עצמו עם המאזינים הקודמים. גם אלו היו הדבר המרכזי שהם דיברו עליו, שהגמישות והזמן עם המשפחה, שזה דבר שהוא מאוד, מאוד מבורך, משהו שמגיע ונלווה לעצמאות. אבל לצד היתרונות, אנחנו נדבר גם קצת על האתגרים. והייתי רוצה שתשתפי אותנו באתגרים, לאו דווקא שפתחת את המשפחתון, אלא באמת כשעשית את המעבר הזה לתחום של הדרכת הורים. איזה אתגרים לא צפויים פגשת בתחילת הדרך? איך נראתה בכלל התקופה הראשונה כשיצאת לדרך עצמאית שהיא ממש חדשה, תחום חדש?
2: טוב, אז קודם כל האתגר העיקרי שלי באופן אישי זה בירוקרטיה. בירוקרטיה זה בכל תחום, כן? זה בין אם את מנהלת משפחתון, בין אם את מנהלת קליניקה, בין אם את לא משנה מה. בסוף יש לך מדינה, יש לך רואי חשבון, יש לך דברים שאת צריכה להתנהל מולם. וזה האתגר העיקרי שלי, הבירוקרטיה. אני חושבת שהייתי צריכה כאילו קצת יותר לחקור, קצת יותר להכין את השטח, קצת יותר לעזר באנשים, ואולי זה היה מקל עליי מהבחינה הזאת.
1: ואיך זה פגש אותך, כאילו, ככה את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה קונקרטית?
2: למשל, אני אתן לך משהו אקטואלי. אני גרה בסדרות. המשפחתון שלי הוא בסדרות.
1: וואו, רגע, את, שנייה, נתעכב רגע על סדרות. את, כמה זמן את גרה בסדרות?
2: 3 שנים. מאז שפתחתי את המשפחתון, אני בסדרות.
1: וואו, אז גם את בזמן המלחמה היית שם.
2: נכון.
1: וואו.
2: אז זה מה שבאתי להגיד לך, שבזמן המלחמה, המשפחתון שלי היה סגור.
1: ברור, כן.
2: אז כמובן שלא קיבלתי כסף, וכסף שקיבלתי גם החזרתי.
1: גם את המענקים שאת קיבלת, החזרת אותם?
2: לא, מענקים.
1: אז לא הבנתי.
2: נגיד אוקטובר, ההורים שילמו לי.
1: אוקיי, הבנתי.
2: והחזרתי את הכסף.
1: כן.
2: ואני אומרת, ועד היום לא קיבלתי שקל מהמדינה.
1: עבור התקופה הזו שהעסק היה סגור?
2: כן.
1: מה את אומרת?
2: חד משמעית, ואני אומרת לך, אני מדברת עם הרואה חשבון שלי, מה קורה עם זה? אין, זה לא תלוי בי, זה מעבר אליי, זה המדינה, זה...
1: וואו, אולי נראה לי, אז... את צריכה קצת לבדוק את זה יותר, אבל אוקיי.
2: ניסיתי להפעיל קשרים, ניסיתי לדבר עם... זה לא באמת עוזר. כאילו, את יודעת, אם את לא איזה מפעל שמכניס מיליונים, את לא מעניינת אף אחד.
1: יכול להיות שהם מסתכלים על הדוח הכנסות מלפני המלחמה, ואת כנראה לא מספיק התרוממת כדי באמת לקבל את המענקים הגדולים יותר, או בכלל איזשהו מענק.
2: אז לפי ההגשה של הרואה חשבון שלי, אני כן זכאית למענק, אני פשוט לא קיבלתי אותו עדיין.
1: הבנתי, אוקיי, אז אני חושבת שאת צריך לעשות פה איזשהו בירור יותר מעמיק. המלצה שלי, כי ממה שאני יודעת, זאת אומרת, מענקים וכל כל מה שקשור לעסקים בעוטף, ועסקים שנפגעו בזמן המלחמה, כבר אין כאלה שמתמודדים עם איזושהי, כאילו, וגם אם כן, זה ממש ברמה מאוד מעטה, אבל בהחלט כדאי לבדוק את זה.
2: יש עוד קצת, פשוט שוב, ככל שהעסק קטן יותר, אז ככה פחות רואים אותו.
1: בדיוק, נכון, זה נכון, זה הצודקת. בזה אני מסכימה שעסקים קטנים יותר קשה להם בעצם לקבל את המענקים שהם, ואת כל הדברים המסובסדים האלה מהמדינה, כי באמת יש איזשהו חתך כזה שהמדינה קובעת אותו, אם זה מוצדק או לא, זה כבר קצרה יריעה מלדבר על זה, אבל בהחלט זה איזה שהם פרמטרים שהם לא כל כך מותאמים לעסקים הקטנים. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
2: יכול להיות שהייתי חוקרת קצת יותר לעומק והייתי מדלגת על השלב של המשפחתון. יכול להיות שאם הייתי חוקרת קצת לעומק ועושה שיעורי בית כמו שצריך, אולי הייתי ישר הולכת לקליניקה של הדרכת הורים וכזה.
1: ככה מדלגת על השלב ביניים.
2: כן, כי שוב, כי בסוף ההבנה שלי שבשביל להגיע לילדים, זה, אני צריכה קודם כל להגיע להורים. ואז אם אני צריכה להגיע להורים, אז אין לי טעם במשפחתון.
1: נכון.
2: עם כל האהבה שלי לילדים, כן? אבל...
1: רגע, ולמדת את ההדרכת הורים גם תוך כדי המשפחתון וזה? כאילו
2: כן,
1: ממש...
2: כן, למדתי, יש לי הסמכה, כן, למדתי, יש לי הסמכה של הדרכת הורים, אני גם לומדת NLP ואני מכניסה את הרגילים של NLP, כי בלי NLP בעיניי אי אפשר לעשות באמת תהליך מעמיק של שינוי הרגלים, שלפעמים, את יודעת, הורים גדלים על הרגלים מסוימים, ואז זה נורא, נורא קשה לשנות את זה, כי זה הרגל.
1: נכון. טוב, אז אנחנו דיברנו על היתרון הגדול בעינייך בעצמאות מקצועית, אבל את היית יכולה ככה להצביע על יתרון נוסף? דיברנו על הנושא של המשפחה, אבל עוד משהו שככה היית רוצה להוסיף?
2: חוץ מניהול הזמנים, לא, לדעתי זה...
1: ניהול זמנים זה בהחלט...
2: ניהול זמנים, ויש פה גם את העניין הכלכלי, כן? שבסוף אני מחליטה כמה אני מרוויחה לשעה.
1: נכון.
2: אני מתמחרת את השעה שלי.
1: יפה. טוב, אז לקראת ציון, איזה מסר היית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים?
2: לקפוץ למים. לחקור, לעשות את השיעורי בית, אבל בסוף לקפוץ למים. תכנונים יכולים גם להשתנות תוך כדי הליכה.
1: ומי כמונו יודעים? אנחנו למודי ניסיון.
2: כן, ברוך השם.
1: נכון. יופי, אז תודה רבה, אביגיל היקרה, ממש, אני גם אשמח לדעת איך אנחנו יכולים להשיג אותך להורים שצריכים הדרכה.
2: ברור, במספר הטלפון שלי.
1: שהוא?
2: להגיד אותו?
1: כן.
2: 052-860-1008.
1: אביגיל קורש, אמרתי את זה נכון?
2: כן.
1: מצוין, בסוף. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו, אנחנו בינתיים ננעים את זמנכם עם שיר נוסף, נצא להפסקונת קצרה ואנחנו מיד חוזרים אליכם.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: תודה שחזרתם אלינו, אני עורכת הדין לינוי בליטמן בתוכנית המשפטית ברדיו סהר, ואיתנו בשידור רינת ניר, כלכלנית שהובילה שינוי בעולם הנדלן. היי רינת, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: שלומי טוב.
1: אנחנו
2: נשמח להתארח.
1: אנחנו שמחים לארח אותך. נשמח שתספרי לנו על הרקע המקצועי שלך, ובכלל איך עולם הנדלן פגש אותך.
2: אני כלכלנית. במהלך השנים שהייתי שכירה עבדתי בכמה מקומות מהענף. בתפקיד האחרון עבדתי בחברת נדלן במשך כ-9 שנים. הייתי אחראית שם על מערכות מידע ובקרת תשלומים. זה אומר להיות בצומת בין מחלקת כספים לשאר המחלקות בחברה. כל פעילות הרי מתבטאת בכסף, אז בעצם הכל עבר דרכי, ודרך זה למדתי על התהליכים השונים שמתנהלים בכל חברת נדל"ן. הכרתי את נקודות החולשה שבהן מתבזבזים כספים גדולים. שנים קודם עבדתי בחברה קבלנית, כך שיש לי תמונה מאוד רחבה על הענף, גם על חברות בנייה, גם על חברות יזמיות. ולאורך כל השנים עסקתי בפתרונות לבעיות שצצו, אם זה בדרך של תוכנה, מערכת מידע, והצלחתי להכניס המון שקט, ודאות, ביטחון, ולהשיג חיסכון, דיוק בהוצאות, קידום גבייה, ובסופו של דבר, שיפור בשורת הרווח.
1: וואו, מעניין. רגע, אבל רינת, שאני רוצה להתעכב איתך, אמרת שאת באמת פגשת ככה נקודות שבהם הדברים ככה התנהלו לא בצורה שהיא, לא בצורה יעילה, באותה חברת נדלן. תוכלי לתת לנו דוגמה? זה מעניין אותי.
2: למשל, חברה שבונה למגורים,
1: כן.
2: ולא מצליחה לגבות כספים מהרוכשים שלה. פשוט בגלל שאין לה מערכת מסודרת ושיטתית שמראה לרוכשים את החשבון שלהם. הרי זה הסכמים שמתמשכים על פני שנתיים, לפעמים יותר. ובן אדם חתם על הסכם שהוא כולל רכיב לא ידוע, שזה הצמדה למדד.
1: נכון.
2: ואז כשמבקשים ממנו לשלם, הוא פתאום לא מכיר את המספרים. לא מבין את המספרים. ואם אין לך דוח מסודר, מפורט, שאתה עובר איתו ואתה אומר ממש כל מספר, איך הגענו אליו, הוא לא ימהר לשלם את זה.
1: נכון.
2: זה דוגמה למערכת שעוזרת בצד ההכנסות. עוזרת ליזם, לקבלן, לגבות את הכספים שמגיעים לו על פי החוזים, ולא להיכנס למצב שלא משלמים לו, ואז הוא צריך לגשר על זה בהלוואות ולשלם ריביות.
1: את אומרת כאילו מראש הרוכש מקבל איזושהי, אבל גם אי אפשר באמת לדעת כמה זה יהיה המדד הזה והצמדות, אבל יש איזושהי הערכה גסה של כמה הוא יהיה אמור באמת לשלם, שזה לא בא לו כמו איזה רם ביום בהיר.
2: יש את הסכום שרשום בחוזה.
1: נכון.
2: זה העוגן, זה סכומים מאוד גדולים, ואנשים נערכים כדי להצליח לשלם אותם. זה מאוד תלוי איך מחולק החוזה ומתי התשלומים, אבל בדרך כלל, אלא אם כן זה חוזה לא צמוד. ברגע שזה חוזה צמוד, תמיד יתווספו לזה סכומים שאתה לא יכול לצפות אותם. אתה יכול לקחת בחשבון שעלייה של 2-3%, ואז אתה כבר מגדר את עצמך, אבל אם לא לקחת את זה בחשבון, אתה חושב ש...
1: אתה פתאום מגיע באים לך על השולחן עם הגמר חשבון ותשלם.
2: בכלל לא נערכת לזה.
1: נכון, הבנתי אותך. מעניין, ממש מעניין, ואת אומרת שיש ככה לא מעט נקודות חולשה כאלה, ובעצם את מזהה אותם, ואת בעצם פותרת את זה בצורה יעילה, עם פתרונות לצורך התייעלות המערכת.
2: כן, זה פרויקטים שנמשכים שנים.
1: ברור, דברים כאלה, התמאה.
2: המידע הולך לאיבוד, ואין מישהו ש... בדרך כלל אין מישהו שמלווה את הפרויקט מההתחלה
1: עד הסוף, את צודקת.
2: זה יכול לקחת גם 10 שנים.
1: נכון.
2: בהתחדשות עירונית.
1: נכון.
2: וכשיש מערכת אחת שמרכזת את הכל, אז גם אם יתחלפו אנשים, עדיין המידע קיים וזמין לכל מי שכרגע בחברה.
1: הבנתי. טוב, רגע, אנחנו ככה בתוכנית שאנחנו מדברים על יציאה לעצמאות, ויציאה לעצמאות בכל זאת זה דבר גדול, במיוחד פיננסי וכלכלי, אגב, כלכלנית, ויש לא מעט חששות שנלוות לצעד כזה. איך את התמודדת עם זה?
2: תראי, אני את התפקיד שלי כשכירה משכתי הכי הרבה שיכולתי. עשיתי גם ויתורים וגם התאמות וגם... אבל באיזשהו שלב הגעתי לתחושה שהפרק הזה הסתיים בחיים שלי. זה משהו מאוד, מאוד אישי ופנימי, קשה לי קצת לתת מכאן טיפ לאחרים, אבל הייתה לי איזושהי ודאות. ואז ברגע שאמרתי, אוקיי, אני עצמאית, זה משנה לגמרי את כל המיינדסט שלי.
1: זאת אומרת, אמרת בצורה מאוד ברורה, אני עצמאית עכשיו, זאת אומרת, מה שנקרא, את זוכרת את המילה הזו דיסקט? אני עדיין מהעידן הזה.
2: כן, גם את?
1: כן, גם אני. שינית את הדיסקט.
2: ממש, ממש.
1: איזה אתגרים, אבל כן, אבל מעניין אותי לשמוע איזה אתגרים כן פגשו אותך בתחילת הדרך, זאת אומרת, שינית את דיסקט, את כבר על תדר אחר. מה כן אתגר אותך בתחילת הדרך?
2: תראי, העוגן שהיה לי זה הניסיון המקצועי שלי, אבל כל השאר היה חדש לגמרי. אף פעם לא הצטרכתי להתעסק עם שיווק, עם ניהול של עסק, עם רשויות, עם... פשוט כל תחום הוא היה מאוד חדש, וזה גם דרש ממני חשיפה יותר גדולה. קודם יכולתי להחליט אם אני רוצה לשתף או לא רוצה, עכשיו כאילו אם אני רוצה שיכירו אותי, אני נעמדת בפרונט.
1: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני גם אגב באמת ככה המאזינים ששומעים אותנו יודעים שאני הייתי היועצת המשפטית של רשת כימונאית מאוד גדולה, והיום אני באמת עצמאית, וזה גם משהו שפוגש אותי, מה שאמרת עכשיו, שמלבד להיות עורך הדין, אני הופכת להיות גם אשת שיווק, אחת כזו שפשוט מבזת עצמה באינסטגרם, אשת הכספים, זו שאחראית על התזרים, על גבייה, על איך אני מגדילה את ההכנסות, באמת, שוב פעם, עם הסרטונים המבזים האלה באינסטגרם, סתם לא. אין, הנוכחות הזו באינסטגרם זה משהו ש... את חייבת להיות שם. ואני ממש נתקלת בזה, אני ממש נתקלת ב... זאת אומרת, כבר אני לא רק עורכת דין, אני ממש מנהלת עסק. מנהלת עסק על כל מה שכרוך בכך.
2: מסכימה? תראי, רק לגבי האינסטגרם, לכל תחום יש את הזירה שמתאים לו להיחשף שם.
1: לא, סתם אני אמרתי שאני מבזעת עצמי, יש לי סרטונים, מה זה אחלה? אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי. יש לי סרטונים אינפורמטיביים, אני לבושה כזה, כזה מצוין, ובאמת, כדאי לכם לראות, אחלה של סרטונים, לא, אני לא מאלה שמשתמשים הרבה בידיים ודברים כאלה בסרטונים, לא.
2: אני הולכת לראות אחרי השיחה.
1: יאללה, תגידי לי מה את חושבת. אולי תגידי, טוב, זה לא הכיוון, אבל בסדר. טוב, אנחנו ממש ככה, רינת, לקראת סיום הרעיון, ואני אשמח לשמוע ממך מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים.
2: טוב, קודם כל, עוד לא עבר מספיק זמן בשביל שאני אתרחק מהחשש, אני לגמרי מבינה את החשש. הטיפ הוא כמו שאמרתי קודם, אם אתם בוחרים להיות עצמאים, תהיו לגמרי לגמרי עצמאים, תחבקו לגמרי את הבחירה הזאת, זה תמיד התחלה מורכבת וצריך שיהיה איזשהו מרווח נשימה, אבל אם את דבקה במטרה שלך, אם את דבקה בבחירה שלך, את מצליחה. ככה זה עובד. אני מאוד, מאוד נהנית מעצמאות, יש פה מרחבים חדשים שלא תיארתי לעצמי בכל תחומי החיים.
1: מהמם, אני אישית מאמצת, אז תודה רבה לך, רינת היקרה, על רעיון פשוט מרתק. אנחנו, תודה רבה לך שוב פעם. אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו. אנחנו שוב פעם ננים את זמנכם עם שיר קצר, הפסקונת קצרה, ותחזרו אלינו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: וואו, איזה כבוד להמשיך אחרי הוקרה כזאת. טוב, אז תודה רבה לרינת ולאביגייל שהיו איתנו לפני ההפסקה וההפסקה הקודמת. אז תודה שחזרתם אלינו, ובאמת כרגע מצטרפת אלינו המאזינה האחרונה שלנו להיום, אחרונה וחביבה במיוחד, אורלי אביב, מדריכת יוגה מאופקים. מה שלומך, אורלי היקרה?
2: בסדר, היי לינוי, אני מתרגשת.
1: תודה שאת איתנו.
2: בסדר, כיף, תודה שהזמנת אותי.
1: טוב, אז אנחנו ככה, קודם כל נשמח לשמוע קצת אלייך, מעשית לפני היציאה לעצמאות.
2: כן, אז אני מורה ליוגה, אני מורה ליוגה לילדים, למבוגרים, אני עושה גם יוגה הרסלים, נשימות, מדיטציות, כל מה שקשור לעולם היוגה. לפני כן הייתי, עסקתי בחינוך הלא פורמלי, הייתי מדריכה לחקלאות. גם מקצוע שמאוד אהבתי, וגם שם הרגשתי תחושת שליחות.
1: וואו, אז זה שינוי, כאילו חקלאות ויוגה.
2: נכון, נכון. זה קרה במקרה, אבל כן, וזה שתי תחומים שאני מאוד אוהבת. גם את החקלאות היה לי קשה לעזוב, אבל ביוגה אני מרגישה יותר שליחות ויותר מדויק לי, אז
1: אז רגע, אורלי, תספרי לנו רגע איך הגעת איך הגעת ליוגה. זה מעניין אותי. כאילו, זה אנחנו רוצים
2: איך
1: לשמוע. איך בכלל הגעת ליוגה?
2: איך הגעתי ליוגה? כן. ממשבר אישי שלי, אחרי שהתגרשתי, היה לי מאוד קשה. וגם הרופא וגם חברות אמרו לי, תעשי יוגה. ובאמת ראיתי שזה עזר לי מאוד. הייתי שבורה, ולאט לאט שמתי לב שאני יותר רגועה, יותר שמחה, יותר מחייכת. אז הלכתי, למדתי את זה, והחלטתי להעביר את זה הלאה. זה בגדול על רגל אחת, אבל כן, זה בעצם ממקום מאוד עמוק שזה נגע בי.
1: רגע, גילוי נאות, אני עוקבת אחרי אורלי, והייתי אצלה בכמה שיעורים, ואת היית גם, עשית איזשהו סשן כזה בהודו, אני חייבת שתספרי לנו על זה. הודו, איפה זה היה?
2: בבאמאס,
1: כן.
2: נכון, אני לומדת יוגה עם נזירים יוגים, אני שליחה של שיבננדה, המורים שלי הם מקדישים את החיים שלהם ללמד יוגה, הם מאמינים שככל שיותר אנשים ילמדו יוגה, יהיה שלום בעולם, הם לא מתחתנים, הם לא מביאים ילדים לעולם, והם באים ממקום טהור של נתינה ושירות מעולם היוגה, אז אני צינור, ככה קטן, ואני פה באופקים, מקווה שכמה שיותר אנשים יעשו יוגה, לא משנה איזה סגנון יוגה, כן, יש הרבה סגנונות, לא משנה, כל אחד משהו מתחבר, ואם בן אדם אומר לי, אני לא אוהב לעשות יוגה, זה לא מתאים לי, אז אני יודעת שהוא רק לא מצא את המורה המתאים, שיהיה לו השראה ממנו, שהוא יקבל ממנו, שיתאים לו את התנוחות המתאימות, שיראה מה מדויק לו, אולי לבן אדם הזה מדויק עכשיו רק לנשום, וזה היוגה שלו. אוקיי, אז
1: וואו, זה ממש עולם. כן. עולם גדול, שנשמע מאוד, סופר מרתק. והייתי רוצה גם שתשתפי אותנו, בתקופה הראשונה שלך, אחרי שיצאת לאותה דרך עצמאית.
2: כן.
1: וגם באילו אתגרים גם נתקלת בתחילת הדרך?
2: אז זהו, אז המעבר הוא לא היה חד, כן? לא מיד נהייתי מורה ליוגה, ככה שמרתי על החקלאות, ובבוקר הייתי עובדת בבתי ספר. ואני מאוד אוהבת לעבוד עם ילדים, כן? עד היום אני עובדת עם ילדים, רק עם יוגה. אז באמת מצורך שהרגשתי שבא מהשטח, אחרי השביעי לעשירי, צמצמתי את כל העבודה שלי למשפחות שכולות ואלמנות מהמסיבה.
1: וואו.
2: וראיתי שצריך יוגה.
1: וואו.
2: ראיתי שזה עוזר להם. והבנתי שצריך עוד. אז מכאן בעצם במקום הזה של לפתוח סטודיו, וזה לא היה קל, כי זה לבד.
1: כן.
2: אבל...
1: זה ממש סטודיו ליוגה, זה פשוט one man show. וגם דבר אחד, זאת אומרת, זה לא איזה סטודיו לכושר או משהו כזה, שאת מציעה בעצם כמה דברים. את מציעה, את מתמחה יוגה. בדבר אחד, רק נכון. יוגה, רק תרגול של יוגה, כן. מורה.
2: כן, אז, נכון. אז יש לי גם יוגה על הרסלים, שזה חוויה, וזה נחיתה רכה לעולם היוגה, כי הרסל זה חבר, וזה ככה מזמין אנשים בדרך חווייתית להכיר את עולם היוגה, ולא... ככה לבוא לשבת ולחשוב שזה כמו במנזר, זה לא, כי זה לא, זה לא שם, זה באמת לעשות נעים לגוף. אז יש כל מיני דרכים.
1: וואי, אני חייבת להגיד לכם, באמת, כמו שאמרתי, אני עוקבת אחרי אורלי, וראיתי כמה פעמים את היוגה הרסלים, שזה דבר ממש חדש, אני אף פעם לא ראיתי את זה בשום מקום אחר, יכול להיות שיש עוד דברים כאלה, אבל לא נחשפתי לזה, ובהחלט לילדים, וואו, השגרה של הילדים שלנו, אין דבר כזה שגרה, כאילו ככה אני מרגישה, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אין דבר כזה שגרה. בכלל, פה במדינת ישראל, וקל וחומר לילדים שלנו שעוברים באמת טלטלות. כשאני ראיתי את הסרטונים, זה גרם לי לאיזשהו רוגע. איזשהו רוגע כזה פנימי של ילדים, ואמרתי בעזרת השם שהבנות שלי באמת יגיעו לגיל המתאים. זה נראה לי... לא רק חוויה, זה גם למידה, הם לומדים כאילו משהו על עצמם, זה משהו אחר, זה התנסות אחרת מכל חוג או משהו כזה או אחר.
2: לילדים זה גם חוג מאוד מאוד מעצים, ילדים יוצאים מפה עם עיניים בורקות ואני בהודעה ענקית, ועד אז לינוי, עד שהבנות יגדלו, אני מזמינה אותך.
1: זה...
2: לבוא לנסות את הרסל, חוויה.
1: נכון, כן, כן, אני... זה ממש משהו סופר ייחודי. טוב, אנחנו ככה קצרה יריעה ככה שנוכל להעמיק, אבל כן הייתי רוצה שתשתפי אותנו באיזשהו מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל לא בטוחים, לא יודעים, חושבים לצאת לעצמאות ומפחדים.
2: אני הייתי ממליצה להם להתייעץ עם יועץ עסקי, עם עורך דין, לבדוק את השטח, וללכת אחרי החלום, כי היקום מתגמל, כשהולכים עם הלב, זה פשוט, היקום מחזיר אהבה, כשזה בא מהלב. אז כן, אז ללכת באומץ, אבל להתייעץ. ולבקש עזרה, ולבקש עזרה, כן, מניסיון. אני עכשיו, אם אני חוזרת אחורה, כל יום אני דואגת שאני לא אהיה לבד.
1: איך קראתי לזה מקודם? חופש עם אחריות.
2: ממש ככה, וואו.
1: חופש עצמאי, עצמאות, אבל לצד זה גם אחריות.
2: ממש.
1: וממש לפני שאנחנו מסיימים, אורלי, אני מאוד אשמח... שתשתפי את המאזינים, איך אנחנו יכולים להשיג אותך.
2: אוי, איזה כיף. אז קודם כל, אני אשמח לתת את המספר טלפון שלי.
1: כמובן, כמובן.
2: כן, אני נמצאת בגוגל, אורלי אביב, פייסבוק, אינסטגרם, אורלי אביב, אורלי יוגה, יוגה הרסלים, אז הגיעו אליי. המספר טלפון שלי זה 050-67-16-743. יש חוגים לילדים, למבוגרים, יש כמה סוגים של יוגה, וגם אם סתם מעניין מישהו לדעת מה זה יוגה, מה מתאים לו, אז אני אשמח לתת מענה בנושא היוגה, באהבה גדולה.
1: מצוין, מעולה. ובהחלט, כמו שאמרתי לך, אני כמובן... טוב, לי יש את המספר שלך כבר שמור אצלי. אז תודה רבה, אורלי היקרה, על הזמן שלך, ובאמת על הרעיון, פשוט מרתק, את מרתקת.
2: תודה, וגם אני יודעת שיש אנשים שחוששים להגיע לשיעור יוגה, אז אני אומרת להם, פשוט תגיעו, רק להגיע,
1: לנסות, לגמרי.
2: רק לבוא, לראות, פשוט תסמן וי.
1: מהמם. יופי, תודה רבה אורלי. אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית, ובאווירת יום העצמאות אנחנו קיימנו שתי תוכניות. התוכנית, שתי תוכניות בעצם שהציעו מבט מעמיק על המשמעות האמיתית של עצמאות תעסוקתית ומקצועית. לא רק כהגשמת חלום, אלא כמציאות משפטית וכלכלית מורכבת. בשתי התוכניות הלכנו דרך שלושה צירים מרכזיים, עצמאות חוזית וכלכלית, הקמת עסק כחופש עם אחריות, בדיוק כמו שאמרתי עכשיו עם אורלי, וזכויות סוציאליות של עצמאים. אנו בוחנים את המעבר מעולם הסחירות לעולם העצמאות, לא רק מבחינת שינוי אורך החיים, אלא גם ברמה המשפטית. מה קורה כשכבר אין מחלקת משאבי אנוש? אין את ה... טוב, אני אפנה עכשיו לרכזת משאבי אנוש, אני אראה מה קורה עם השעות שלי. אין את זה. כשללקוח, לצד השני, יש יותר כוח. כשעל כל סעיף חוזי אנחנו צריכים לחשוב מראש. בשתי התוכניות האחרונות אנחנו ראינו כמה מאזינים ומאזינות שעלו לתוכנית להשמיע את סיפורם האישי, ומתוכם אנחנו למדנו איך זה להיות עצמאי באמת בשטח. כאלה שעשו את הצעד האמיץ, והכל לצד פרשנות משפטית. בשתי התוכניות אני ביקשתי לחשוף את האתגרים, את הסיכונים, וגם את תחושת ההגשמה שמגיעה כשבוחרים להיות אחראים לעצמך באמת. והכל בשלושת המישורים, חוזי, כלכלי ואישי. אז גם הפעם תוכניתנו מגיעה לסיום. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.

0: פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו, חשה 10. דיווחים בלבנון על התגברות החששות שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התערבות הבחירות לכנסת. אתר החדשות הלבנוני הנשרה מדווח כי מקורות מדיניים בבירות חוששים שראש הממשלה בנימין נתניהו ישתמש במלחמה ככלי ליצירת תמונת הישג שתתמוך בקמפיין הבחירות שלו. בד בבד כתב העיתון אשר קלאוסד בבירות ציטט מקורות ביטחון בדרום לבנון שאמרו כי הפשיטות והתקיפות הישראליות בנתיבים ובמסדרונות בעומק דרום לבנון ובמיוחד בסביבת העיר בן ג'בל מקבלות אופי מקדים לקרב צבאי, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. שר הביטחון לשעבר משה יעלון מביע חשש מפעולות שתעשה הקואליציה כדי להגביר את המתיחות הביטחונית מחשש שתובס בבחירות.
3: נתניהו קורא סקרים, הוא לא עיוור לדבר הזה, הוא מבין שאם הדברים מתנהלים כשורה הוא מובס, אז מה הוא יכול לעשות? כולנו באופן פטריוטי, כשיש מתיחות ביטחונית, כולנו מתכנסים סביב העניין ומול האיום החיצוני. אתה יודע מה מדאיג אותי? שבסוכות הקרוב, גם בהר הבית תהיה מתיחות, ובן גביר עשה איזה פעם אחת, זה הביא לנו את שומר חומות כדי למנוע את הקמת ממשלת בנט לפיד. אם מי שהזכיר חטפים למען היחזות בשלטון, הכל עולה על הדעת.
2: הרמטכ"ל לשעבר יעלון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. שר הביטחון ישראל כץ שב ומאיים על חמאס ואומר שאם תימשך הפרחת העפיפונים והבלונים לשטח ישראל, ינקטו פעולות עוצמתיות כדי לשים קץ לתופעה. בהודעה שפרסם כץ עוקץ את שר הביטחון הקודם וכתב, אני לא יואב גלנט ולא אאפשר למדיניות של ערב 7 באוקטובר לחזור על עצמה, לא מהאוויר ולא בהתערבות לגדרות. בחירות 26, השר וחבר הכנסת לשעבר, אלוף במילואים אלעזר שטרן, מצטרף למפלגת ישר בראשות אייזנקוט. כתבנו שחר גליק מוסר כי שטרן כתב בהודעתו, אני רוצה לחיות במדינה שבה כל אחד ירגיש גאה להיות יהודי, במדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית שמחברת בחלקי החברה ושבה כולם לוקחים חלק ונושאים באחריות לעתידה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולבר, דחה את העתירה למנוע מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להשתתף ולנאום הערב באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה וכיתות הכוננות. עם זה רשם לפניו סולבר את התחייבותו של בן גביר שלא לשאת באירוע דברי תעמולת בחירות. בכיר לשעבר בשב"כ, שלום בן חנן, מביע תמיכה בהחלטה של ראש השב"כ דוד זיני שלא לאשר הבטחה על יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט.
4: ויש איזושהי תחושה שהסיפור של הבטחה של שב"כ הפך לסמל סטטוס. בסופו של דבר הייתה איזושהי החלטה. ההחלטה הזאת התבססה על עבודה מאוד מאוד עמוקה שבוצעה בעבר. את מי שב"כ מאבטח ואת מי לא. אי אפשר עכשיו להכניס קריטריונים חדשים, בטח בוודאי ובוודאי אחרי שנבחנו על ידי ראש שב"כ שהחליט שאין מקום להחריג. השר איתמר בן גביר הוא האישיות המאוימת ביותר במדינת ישראל. האם הוא מובטח על ידי שב"כ? התשובה היא לא.
2: שלום בן חנן אמר את הדברים לקלמן ליבסטין וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. עבודות החילוץ וההצלה בקולומביה לאחר רעש האדמה שפקד אותה לפני כשבועיים. מטוס סיוע מישראל נחת במדינה הדרום אמריקנית ועל סיפונו 5 טונות של ציוד רפואי. הנשיא הרצוג הודה אמש בשיחת טלפון למפקד משלחת פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו.
5: הדבר הגדול מעבר להצלת חיים שהיא גדולה כשלעצמה, זה השם הטוב שהבאתם למדינת ישראל. זו העובדה שעם המדים, עם הדגל והמגן דוד והכחול לבן, ראו אתכם בכל אמריקה הלטינית, בכל העולם, וכמובן בקולומביה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: ואני מבוא. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים

0: ביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר המורשת עמיחי אליהו. האונייה הותרה במהלך מבצע חיפוש ימי שניהל מנהל האגף למיפוי ימי במרכז למיפוי ישראל רוני שדה. כתבנו מציין שהאונייה אלטלנה של ארגון אצל הגיעה לישראל ביוני 1948 ועל סיפונה עולים נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה היה לאחד האירועים הכואבים והמכוננים בתולדות מדינת ישראל הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצל ושלושה חיילי צהל. דיווחים בלבנון על התגברות החששות שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התערבות הבחירות לכנסת. אתר החדשות הלבנוני אנשרה מדווח כי מקורות מדיניים בבירות חוששים שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש במלחמה ככלי ליצירת תמונת הישג שתתמוך בקמפיין הבחירות שלו. בד בבד כתב העיתון אשרקה לאוסד בבירות ציטט מקורות ביטחון בדרום לבנון שאמרו כי הפשיטות והתקיפות הישראליות בנתיבים ובמסדרונות בעומק דרום לבנון, ובמיוחד בסביבת העיר בן ג'בל, מקבלות אופי מקדים לקרב צבאי. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. סוגיית רכס עלי טהר, העיתון הלווה הלבנוני מדווח כי ארצות הברית פועלת בשקט לפתרון הסוגיה באמצעים דיפלומטיים. זאת על ידי שליטה של צבא לבנון במקום והבטחה שצהל לא יחזור לטבוע את רכס עלי טהר. ידיעה של תושבנו שמעון מג'אן. המתיחות במפרץ, מפקד צבא פקיסטן, הגנרל אסם מוניר, שהיה המתווך הראשי בין ארצות הברית לאיראן, יבוא היום לביקור רשמי בטהרן. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, הבהיר כי ביקורו של מוניר מגיע על רקע מאמצי פקיסטן לתרום לחיזוק השלום והביטחון באזור. נמסר שהוא צפוי לקיים שיחות עם בכירים איראנים. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מאיים שטהרן תתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה אם אלו ישתתפו בתוקפנות נגדה. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף בקאי כי אין הצדקה שמדינה תחשוש מאיראן, אלא אם תאפשר לארצות הברית לתקוף משטחה. עוד הדגיש דובר משרד החוץ האיראני כי מדינתו לא פתחה במלחמה, אלא מימשה את זכותה להגן על עצמה, וכי לא תאפשר למלחמה להסתיים בתנאים של התוקפן. ראש המועצה האזורית אשתו לשעבר, חיים ילין, המתגורר בקיבוץ בערי, מפקפק באפשרות ליישם הסכם עם ארגוני הטרור ברצועת עזה.
1: זה מתחיל בפיפונים וממשיך בבלונים, משדרים שהם שם, הם קיימים, והרוע הזה צריך פשוט לסיים איתו, כי אחרת הוא יפגע בנו שוב. אני תמיד מודאג מהתגובה של ממשלת ישראל, כי הם תמיד כטרור ינסו לפגוע בנו. עכשיו הסכמים בעולם נעשים בין מדינות אויבות. אתה לא יכול לעשות הסכמים, וזה מה שהעולם המערבי לא יודע ולא מבין, אם רוצה.
0: חיים ילין אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, השר וחבר הכנסת לשעבר, אלוף במילואים אלעזר שטרן, מצטרף למפלגת ישר בראשות אייזנקוט. כתבנו שחר דליק מוסר כי שטרן כתב בהודעתו, אני רוצה לחיות במדינה שבה כל אחד ירגיש גאה להיות יהודי, במדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, שמחברת בחלקי החברה, ושבה כולם לוקחים חלק ונושאים באחריות לעתידה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
5: המחלקה למדעי החיים גאה להציג
6: ביולוגיה ללא ביולוגים.
5: כל מה שצריך לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטבלט.
7: אורח באולפן, מיכאל צסרסקי.
5: האזנה נעימה.
8: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
9: ברוכים הבאים לפודקאסט ביולוגיה ללא ביולוגים. איתנו נמצא פרופסור מיכאל צסרסקי. תודה מיכאל שהסכמת לבוא להתראיין אצלנו.
10: בכיף,

0: אז אני רק רוצה להגיד, מיכאל הוא פרופסור בגיאולוגיה, ולאט לאט נגלה איך הגיאולוגים פה בביולוגיה ללא ביולוגים שלנו. אז נתחיל בכמה שאלות של מי אתה, איך הגעת להיות גיאולוג?
1: זו השאלה הכי קשה והכי קלה בו זמנית. אני גיאולוג כי אני אוהב גיאולוגיה, ואני אוהב סלעים, ואני אוהב הרים, ואני אוהב תהומות, ואני אוהב מדע. אני סקרן מטבעי, כמו רוב המדענים שנמצאים באוניברסיטה, וכל אחד מגלה את המקום שלו שבו הוא מוצא את העניין המקסימלי. והעניין גם משתנה עם השנים. הוא לא עניין קבוע במשהו אחד, הוא לא מונומניה. הוא לא, אוקיי, אני רק רוצה לדעת איך נוצרו הערים, איך התרוממה ההימלאיה. זה מעניין מאוד, אבל יש עוד דברים. בדברים צומחים.
2: מתי נדבק אליך חיידק הגיאולוגי, הרים, תהומות וכל זה?
1: כן ולא. בתיכון לא מלמדים גיאולוגיה, למדתי ביולוגיה, אולי כאן זה מתחבר לפודקאסט, וכימיה. ואחרי הצבא, כמו כל ישראלי טוב, טיול במזרח, טרק מסביב לאנפורנה, שמאוד עניין גם מבחינה תרבותית, אבל גם מבחינה גיאולוגית, והיה לי קצת רקע של שוטטות בארץ, הסתובבות וכאלה, ובמקרה, בגובה של 4,000 מטרים, פגשתי בחורה ישראלית, שבדיוק סיימה תואר ראשון בגיאולוגיה, באוניברסיטה העברית. והתחלנו לדבר, והיו לי לבטים מה ללמוד, מהר מאוד השתכנעתי ללמוד גיאולוגיה, רק אציין שהיום אותה בחורה היא פרופסור רונית קסל, מאוניברסיטה העברית, ראשות המחלקה לגיאולוגיה.
0: יפה.
1: כן, המעגל נסגר. המעגל נסגר. ואז חזרתי מהטיול, אני מקווה שלא שומעים אותי בבית, הסיפור מוכר, השלמתי בגרות, כמו כל ישראלי טוב, נרשמתי לאוניברסיטה, כאן בבן גוריון, ומשם המשכתי.
0: מה הכי משך אותך בגיאולוגיה, מהסיפורים ששמעת? היית רוצה לדעת על האבנים, על האוקיינוסים, כי יש כל כך הרבה דברים שגיאולוג עושה.
1: קשה לשים את האצבע על דבר אחד מדויק, אני חושב שהוואו שאתה נמצא בהימלאיה הוא overwhelming. אתה נמצא מול הערים הכי גבוהים בעולם, הכי מדהימים, ואתה רוצה להבין איך הדבר הזה נוצר. איך הדבר הזה נוצר, וכשהגעתי ליום הפתוח בין כל מיני מחלקות, לשאול מה הם לומדים, אז באתי מחכה לגיאולוגיה, ושאלתי, טוב, מתי לומדים טקטוניקה, מתי הקורס? אמרו לי שנה ג' סמסטר אחרון. אמרתי, אוקיי, איזה בעסה. אז כן, זה היה האנקאונטר, המפגש הראשון עם העוצמה הגיאולוגית. ואחרי זה עוד מפגשים מהסוג הזה, עוד טרקים בהימלאיה, עוד מקומות שראיתי, ופתאום ניסיתי להבין מה אני רואה, ו... לא הבנתי במבט הראשון, וגם לא במבט השני, לא היה יום כשאני מסתכל במבט ראשון, אני כבר מבין, אבל זה אחרי 30 שנה של היותי גיאולוג.
2: אז הגעת לבן גוריון, ליום הפתוח, היה לך וואו בהימלאיה, נרשמת לגיאולוגיה תואר ראשון, אחרי זה, אני מניח באיזשהו שלב, החלטת להיות חוקר, לעשות מאסטר, דוקטורט, פוסט-דוק.
1: אני חושב שבדרך כלל תשובה ששמעתי מהרבה אנשים, שלא תכננתי את הקריירה. אוקיי. וסוג של התגלגלתי, אבל כבר בתואר ראשון גיליתי שאני טוב בללמוד. מה שלא הייתי בתיכון, הייתי גרוע בללמוד. וגיליתי שאני טוב בלימודים, ושאני יש בעל כושר התמדה, וסיימתי ממוצע טוב, ואז המשכתי לתואר שני, וגם שם הצלחתי לא רע, וגיליתי שאני הכי אוהב ללמוד דברים חדשים שאני לא יודע, גם אם אני טועה בדרך, גם אם אני מגיע לבחינת מאסטר עם טעות במאסטר, ומגלה את זה יום לפני, אבל זה בסדר, זה קורה, קרה כאן גם לטובים ממני. ואז דוקטורט, ואני כל פעם שנכנסתי למשהו והתעמקתי, ואולי גם שיניתי קצת נתיבים, גיליתי משהו חדש ומשהו מעניין.
0: אז מה היה נושא באמת מחקר מהמאסטר לדוקטורט, ואחרי זה
1: דווקא המאסטר והדוקטורט שלי הם תסכים במכניקה, הם בכלל לא קשורים לנושא של הפודקאסט.
2: אוקיי.
1: ממש לא.
2: אז תן לנו ככה בדקה, מה זה אומר מכניקה בגיאולוגיה?
1: מכניקה בגדול זה איך הסלעים מגיבים לשינוי בשדה המאמצים. אם אני קורא מנהרה, או שאני מוריד חלק מההר, מה קורה לסלעים? איך הם מגיבים? וכמובן שזה משפיע על מגוון של דברים, החל מאוקיי, אנחנו עכשיו חוצבים מנהרה באורך 10 קילומטר מתחת למטרהורן, באלפים, אז אוקיי, יש שם עומסים מאוד מאוד גבוהים, ועכשיו אני משנה את המותה עומסים עוד יותר, מה יקרה לסלעים, איך הם התמוטטו? זו שאלה פרקטית של הנדסה.
2: כן.
1: אנשים שמתעסקים במה קורה אחרי שאנחנו קודחים ומנצלים את כל שדה הגז, מה שקורה היום בכרונינגן, בהולנד, כן, שפתאום מתחילות להיות אדמה קטנות.
2: כן.
1: אזורים שהם אף פעם לא שמעו אותם, או מה קורה אם מזריקים נוזלים פנימה אל תוך כדור הארץ. כל זה קשור במכניקה של סלעים.
2: מעניין.
1: אז זה מה שהיה בדוקטורט שלי, ואז בשלב מסוים התגלגלתי גם לעסוק בחול.
0: מה זאת אומרת? לעסוק בחול?
1: לחקור חולות. איך יש תופעה שנקראת התנזלות בחולות, שכאשר תחת עומס סייסמי, החול הופך להיות ממוצק מכני לנוזל. פשוט מתחיל לזרום. חול רווי, זאת אומרת, הוא מלא במים, בדרך כלל חוף על שפת הים, ותופעה שהתחילו לשים לב אליה בשנות ה-60 וה-70, ביפן, באלסקה, ויות ורוב האנושות יושבת לאורכם של חופים, ורוב האנושות חייבת נמלים ותשתיות ימיות כדי לשרוד, אז הנושא הזה מאוד מאוד חשוב. אחת הדוגמאות הכי קלאסיות זה מה שקרה ביפן ב-95, בעיר קובה שרעידה שהרסה את הנמל של יפן כתוצאה מהתופעה של ההתנזלות, והיא למעשה התחילה את העשור האבוד של יפן מבחינה כלכלית, ובאותה שנה לא הנזק למבנים שגם היה די גדול, אלא הנזק הכלכלי פגע בערך הקטין את הכלכלה ב10%, כי זה היה נמל הייצוא העיקרי של יפן.
2: וואו.
0: עכשיו, אני לא הבנתי 100% את העניין של החול, התכונות שלו משתנות, או התכונות שלו כשיש מים על החול גורמות לו לשנות.
1: אז כשאנחנו הולכים על שפת הים, אז החול מחזיק אותנו, אנחנו הולכים לתל אביב, יושבים על שפת הים, יש את המלונות, אנחנו, כן, הכל בונים על חול, כן, תל אביב נולדה מהחולות, לא רק, עוד הרבה ערים אחרות. והחול הזה אולי שפת הים, ואז המים, מי התהום הם גבוהים, והשילוב של חול ומים, ואם אני עכשיו מתחיל להרעיד את החול הזה, לחץ המים עולה, ומתרחש תהליך שלמעשה, הופך את הכל לעיסה, למין כזה בוץ.
2: בוצה כזאת.
1: בוצה שזורמת, ויש אפילו תופעות קיצוניות, שממש רואים במהלך הרעידה, מזרקות של חול. כמו גייזר שפורץ מהאדמה, אבל זה מים וחול. וכאן אנחנו מגיעים לנושא של הפודקאסט. אני לא עושה אפקטים קוליים.
2: תודה.
0: אתה יכול, אתה יכול להתנגד.
1: עדיף לא. אז תופעה של ההתנזלות, אחד הדרכים להתגבר עליה, זה לעשות צמנטציה, צמנט, מלט, לחול. ואפשר לעשות את זה על ידי כך, שנזריק תמיסות עם צמנטים, כמו צמנט פורטלנד, מה שמהווה הבסיס לבטונים. יותר דליל קצת, ואז זה ידביק את החול, ונקבל כזה סוג של חול מצומנת. זה טוב ויפה, אבל יש לזה מחירים, גם מחירים כלכליים, וגם מחירים סביבתיים.
2: כן. אנחנו לא רוצים להפוך את כל החולות על הים שלנו לבטון.
1: אנחנו לא צריכים להפוך את כל החול, אנחנו רוצים למנוע התנזלות באותם מקומות שבהם זה יכול להוביל לאיזשהו נזק. בין אם זה כלכלי או חיי אדם או משהו אחר. אבל תמיסת צמנט, ה-pH שלה הוא 13. חומר מאוד מאוד בסיסי. זאת אומרת, גם את הידיים לא נכניס פנימה.
2: כן.
1: ומה שזה עושה לסביבה, אנחנו יכולים להבין.
2: כן.
1: וזה גם מחייב לחצים גבוהים בהזרקה, אבל זה כל מיני תופעות, זה עסק מלוכלך.
2: זה לא פתרון אלגנטי לבעיה.
1: אלגנטי לא, אפקטיבי, כן? אלגנטי לא, וככל שהתקדם לתוך המאה ה-21, אז אנחנו מחפשים פתרונות אחרים. ובשנת 2006, קצת לפני שהצטרפתי לאוניברסיטה, ראיתי מאמר, פורסם דווקא בז'ורנל של גיאוטכניקה, גיאומכניקה, גיאוטכניקה, שבו תוארה שיטה שבה עושים צמנטציה, מליטה של חול, באמצעות חיידקים. חיידקים. פתחו לי העיניים. אמרתי, או.
0: איפה היית? היית בפוסט?
1: הייתי ממש כבר בהתחלה פה של המשרה, ואמרתי, או, זה רעיון. התחלתי לקרוא, התאמרתי, הבנתי שהרעיון הוא לא כזה מסובך, מבחינה מעשית, מבחינת הביצוע במעבדה, והיה לי עוד כל מיני רעיונות של להגיד, אפשר לעשות את זה ככה, אפשר לעשות את זה אחרת.
2: אז בוא נתעכב שנייה על הרעיון, כדי שאני, כי אני לא 100% בטוח שאני 100% מבין אותו. אז אני אספר מה אני מבין. יש בעיה של חול שיש רעידת אדמה או משהו, הופך להיות נוזלי, וזה מאוד מסוכן, גם לתשתיות וגם לבני אדם. אז הפתרון הקלאסי נקרא לזה, להזריק לו חומרים שהוא יהיה מין מלט, כזה, ואז זה מחזיק אותו ומונע את זה, אבל זה פתרון מאוד לא סביבתי, יש איתו הרבה בעיות. ואתה, שהקמת פה את המעבדה בבן גוריון, חזרת מהפוסט, ראית איזשהו מאמר שבמקום להשתמש במלט שמזהם ומלכלך, ואולי הוא לא כזה אלגנטי, אפשר להשתמש בחיידקים במקום. זה נכון מה שאמרתי?
1: נכון מאוד.
0: אבל איך בדיוק אפשר להשתמש בחיידקים, נכון מה זה אומר?
1: אז הכנתי את התשובה הזאת מראש, באתי, עשיתי שיעורי בית, למרות שזה השקף הראשון, כמעט בכל מצגת, השני, כמעט בכל מצגת שאני מכין בנושא. אני רק אציין ואגיד שחול הוא קרקע. כן, אנחנו, מי שמגיע מתחום הגיאומכני, והקרקע היא, קרקע היא משאב מתקלה, בסופו של דבר, וקרקע היא משאב נפלא, וקרקע היא זה מה שמחזיק אותנו בחיים. בבוטום ליין. וקרקע היא משהו אחר למדענים אחרים. אז מי שבא מהתחום הגיאומכני, קרקע זה אוסף של גרגרים מוצקים, ביניהם יש חללים, וחללים האלה יכולים להיות מלאים בנוזל, מים, נפט, בדרך כלל לא בקרקע, בדרך כלל בסלע, או כל מיני נוזלים אחרים, או קצת אוויר, אם היא יותר יבשה.
2: כן.
1: וזה איזשהו מוצק, אנרטי, בעיקר פיזיקלי. אבל קרקע היא למעשה הרזרבואר, איך אומרים את זה בעברית? אני לא יודע, המאגר, תודה. הרזרבואר הכי גדול, היבשתי הכי גדול של פחמן. פחמן, לא צריך לספר לביולוגים, אנחנו חיים, החיים הם פחמן.
2: כן.
1: וכשמסתכלים על הפחמן הזה, מה שמגלים שבערך חצי מהפחמן בקרקע הוא אורגני.
0: אולי באמת נעשה קצת נוט בצד למה החיים הם פחמן. אז דיברנו בקורס וגם בהרבה מקומות שכל מיני מולקולות, גם חומצות אמינו, גם שומנים, גם כל המולקולות האנרגטיות, הן עשויות מפחמן. יש בהם פחמן שיודע לקשר בין מולקולות אחרות, כמו מימן וחנקן, וכך אנחנו מייצרים את המורכבות של המולקולות, שבסוף ייתנו לנו גם אנרגיה, אבל גם מבנה. ואז בגלל זה אנחנו יודעים שיש לנו פחמן אורגני, שהוא קצת שונה.
2: עכשיו, מה ההבדל בין פחמן אורגני לפחמן שהוא לא אורגני?
0: את זה אני אתן לגיאולוג.
1: למה? אני גיאולוג, אני לא יודע, אתם תגידו.
2: יש פה איזה כימאי.
1: לא, פחמן אורגני, פחמן אורגני זה פחמן שמקורו בפעילות אורגנית. או שזה שרידים של צמחים / בעלי חיים, או שזה הם עצמם, כל מה שזה לא יהיה.
2: כן.
1: ופחמן אנאורגני זה פחמן מינרולוגי. בקלציום קרבונט בגיר, יש פחמן.
2: כן.
1: אז הוא אנאורגני.
2: הבנתי, אז שפחמן אורגני, הכוונה שזה זה שארית ממשהו שהיה חי פעם.
1: או שהוא עדיין חי.
2: או שעדיין חי.
1: כן.
2: משהו שנפלט ממשהו חי.
1: כן, גם שורשים, גם שורשים מתים, גם פטריות, גם נמטודות, כל מה שרצו.
2: אוקיי, בסדר.
1: אז 50%, והם מסתכלים במטר העליון של הקרקע, יש בו בערך 50% מהפחמן האורגני היבשתי. סליחה, 33% מהפחמן האורגני היבשתי.
0: בכל קרקע?
2: שזה כולל גם צמחים ובעלי חיים שחיים ומסתובבים.
1: זה כולל הכל.
2: וואו.
1: כולל הכל.
2: אוקיי.
1: כן, כן, הכל, כל הנברנים, כל התולעים, הכל ביחד.
2: כן.
1: זה המון המון המון פחמן. אורגני.
0: אני רוצה שנייה להבין אם אנחנו כוללים את הדברים בתוך הקרקע, או גם את המעל, כאילו בתוך הקרקע, כל מה ש...
1: אם אני אקח את...
0: חי ומת בתוך הקרקע.
1: אם אני אקח את כל מה שיש עלי היבשות, כן? לא אטמוספירה ולא באוקיינוסים. מזה 33% נמצא בקרקע, פחמן. עכשיו, בתוך ה-33% האלה, 50% הם אורגניים. בתוך ה-50% האלה, 17% הם פרוקריוטים.
2: פרוקריוטים זה חיות בלי גרעין, זה כמו חיידקים ויצורים קטנים. כן.
1: בקטריות.
0: כל הדברים היותר קטנים.
1: כל הדברים היותר קטנים מקטן.
0: כן, לא, שמסתובבים בהם... תא אחד.
1: הם תא אחד, אפילו את זה, אפילו גיאולוג כמוני יודע, תא אחד לא מורכב.
2: כן. למרות שוואן כן ארגיש שהוא יותר מורכב מהרבה דברים אחרים, אבל
1: אני לא אתווכח על זה. זה קצת מעבר למקצועיות שלי.
2: לא, יחסית לתאים אחרים, הוא באמת פשוט בעיר אחר.
1: כן, אז יש לנו פרוקריוטים, גם בקטריות, גם ארקיע.
0: אבל למה חשוב לגיאולוג שיש פחמן שם?
1: לא חשוב לגיאולוג שיש פחמן. בסופו של דבר, אני לא בא מנקודה של להגיד איך זה נוצר ולמה זה נוצר, אלא האם אני יכול לרתום פעילות בקטריאלית לשינוי תכונות הקרקע. וכשאני מדבר על שינוי תכונות הקרקע, אני מדבר על שינוי מכני.
2: אז נפלה לך היורקה.
1: נפלה לי האוריה, תכף.
2: נפלה לך התובנה שיש מלא חיידקים בקרקע,
1: ואז... קראתי על זה, זה לא שאני ישבתי חזק וחשבתי באמבטיה.
2: כן, כן, קראת, ואז כן. כאילו נפל איזה הסימון שוואו, יש פה פוטנציאל לפתור את הבעיה של, של המלט.
1: יש פה פוטנציאל, ואני עוד אקדים ואומר שבסופו של דבר זה לא משהו שאני פיתחתי מאפס. זה רעיונות שהיו כבר קיימים כמה שנים טובות. זה גם רעיונות שהיו גם מוכרים בעולם הגיאולוגי, כי אנחנו, מי שמסתובב בארץ, יודע שרוב הארץ היא גיר. והגיר, כשאתה מסתכל עליו, הוא די קשה, והוא גם, הוא שוקע מתוך מי ים, ויש כל מיני תהליכים, והצמנט שלו לא כך ברור מה הצמנט. ולאט לאט התחילה לחלחל התובנה, שחלק גדול מהצמנט שבונה את אבני הגיר שלנו, הוא מקור ביולוגי. וגם במי ים, זה לא שמי מייצר את הצמנט, הקלציום קרבונט. לא לוויתנים.
2: לא, אלמוגים וכל מיני כאלה.
1: גם זה בעיקר בדרך כלל בסימביוזה, עם חד תאים למיניהם, שיודעים לעשות שינוי קטן בסביבה שלהם, ואז משהו משתנה ומשהו קורה.
0: אבל אני עוד לא מבינה את המנגנון.
1: אז אני עוד הסברתי את המנגנון.
0: החיידקים האלה, ואיך הם בכלל, כאילו הם עושים ולא גורמים ליותר נזק, כי הם צריכים לאכול את החומר גלם, ואז אולי הם מחוררים יותר את הקרקע.
1: אבל החומר, יפה. אז עכשיו, אנחנו חוזרים לאותו מאמר, ו... שוב, אני צריך להגיד שהשיטה הזאת, המיקרובילי האינדוס קלציית פרסיפיטיישן, השקעה של קלציום קרבונט על ידי חיידקים, היא לא ייעודית לתופעה של ההתנזלות. זה שיטה כללית לגמרי בקרקעות, והיום אני בכלל לא עובד על הבעיה הזאת, אני עובד על בעיה אחרת שיותר רלוונטית לאזורים יבשים כמו שלנו, וזה קרומי קרקע, שיקום קרומי קרקע, מניעה של פליטת אבק. כן, אנחנו כולנו, גם מי שגר פה וגם מי שמגיע כסטודנט, יודע, באר שבע...
2: לא חסר אבק.
1: אבק סביב לה.
0: אוקיי, אבל בואו נחשוב קודם לבעיה הראשונה.
1: על הבעיה שלנו. אז יש לנו בקרקע בערך 3%, החשבון הסופי, 3% מהפחמן בקרקע הוא של פרוקריוטים. וזה חיידקים שברובם הם חיים בתוך, במטר העליון של הקרקע, אין שם אור, אז הם לא עושים פוטוסינתזה.
2: נכון.
1: הם חיים ממקורות אחרים של אנרגיה. פרקים כל מיני חומרים שקיימים בקרקע. הטרוטרופים. הם לא יצרנים ראשונים, הם אוכלים מה שיש.
2: כן.
1: ויש ליטוטרופים, כאלה שדין לפרק סלעים, ויש כל מיני קמוטרופים שאוהבים כל מיני מולקולות כימיות. ולחלק גדול מהם יש כמה וכמה פונקציות. הם יכולים לשרוד בכל מיני משטרים, ובקרקע לפעמים קשה, לא קל להיות חיידק קרקע.
2: לא, לא קל, זה נשמע קשוח.
1: לא קל להיות חיידק קרקע, תחשבו על...
2: אין הרבה מים.
1: אין הרבה מים, במיוחד בקרקעות בנגב נקרא לזה, כן? אין הרבה מים, אין הרבה נוטריאנטים, הקרקע יעניה, אין צמחים מלמעלה, בעלי חיים שמפרישים כל מיני דברים. זה מלחמה קשה על ההישרדות.
2: כן.
1: אז הם, כנראה, זה ההבנה המינימלית שלי בביולוגיה, יש להם... תהליכים שונים שהם יודעים להפעיל מעגלים מטאבוליים שונים כדי להפיק אנרגיה. הם עושים את זה באמצעות אנזימים, ואחד האנזימים הכי יעילים בטבע, קוראים לו יוריאז.
2: יוריאז, אוקיי.
1: ויוריאז הוא אנזים מדהים, שמסוגל להפעיל או להגדיל את קצב התגובה ב-12 סדרי גודל.
2: כמה?
1: 12 סדרי גודל.
2: 12
0: אבל סדרי. מה בסוף
1: התוצאה? יפה, אז יש חיידקים, יש חיידקים שיש להם ביטוי של יוריאז. אם תגיע אוריה לסביבה, או חומצה אורית, או משהו מהסוג הזה, שזה בסך הכל פיפי של בעלי חיים, הם יפרקו את זה.
2: יפה.
1: תהליך הפירוק, הם יקבלו אנרגיה, ומה שנשאר מהפירוק של אוריה, זה שני יחסים סטכיומטריים, שני יונים של אמוניום, ויון אחד של ביקרבונט. אז עכשיו, זה מה שיפה בתהליך. התהליך הזה, יש לו גם את הצד הכימי, וגם את הצד הביולוגי. האמוניום, מה שהוא עושה, הופך לסביבה לבסיסית. ה-pH יכול להגיע ל-9, כימית יכול להגיע ל-9.3. וזה לא pH שחיידקים אחרים אוהבים. אז יוצרים סביבה אלקלינית, שלמעשה מחסלת את האחרים. הם לא שורדים בה. והחברה האלה שורדים ומסגשגים כל עוד יש אוריה. ה-pH הבסיסי הופך את הביקרבונט לקרבונט. ואם אני דואג לזה שיהיה לי קלציום בסביבה, יון של קלציום, אז הקלציום והקרבונט שוקעים, אנחנו מקבלים קלציום קרבונט.
2: גבס.
1: גיר.
2: גיר.
0: עכשיו, איזה כמויות אתה צריך כדי באמת שהקרקע תשתנה?
1: יפה, אז תלוי מהי האפליקציה, זה יכול להיות, ואנחנו מדברים על אחוזים בודדים משקלית. זאת אומרת, אם אני לוקח נגיד קילוגרם של קרקע, כדי לעשות לו צמנטציה למטרה מסוימת, 3-4 אחוזים, אני אומר, זה 30-40 גרם של קלציום קרבונט, זה לא כך הרבה. עכשיו, התהליכים האלה, בשלבים המוקדמים של המחקר בנושא, כשאתה קראת את המאמרים, דבר אחד מאוד הפליא אותי. הם כולם השתמשו בחיידקים שהם קנו מהמדף, מסוג מאוד מסוים, ואנחנו נגיע להם מאוד. בדרך גם החליפו להם שם, חיידקים אוהבים להחליף להם שמות כל הזמן. התחיל בתור בצלוס פסטרי, אחרי זה הופך להיות ספורוס ארצינה פסטרי, כל מיני עדכונים ושינויים. ואז היו מגדלים אותם בחוץ, בריאקטור.
2: כן.
1: ואז מזרקים אותם פנימה אל תוך הקרקע, עם אוריה וקלציום, כלוריד כמקור לקלציום. ואז הם מפרקים את האוריה, נוצרים התנאים שתיארתי מקודם, ושוקע קלציום קרבונט כצמנט.
2: אז הקלציום קרבונט למעשה פותר את הבעיה.
1: הקלציום קרבונט לוקח חול, ואם אני אקח את זה לקיצוניות, מבחינת הכמות של הקלציום קרבונט, אני אפח חול לאבן חול, לקורקר.
0: אבל לא עדיף כאילו לשים את החיידקים, ואז יהיה בכל השכבות מאשר כאילו לייצר קלציום קרבונט, ואז כאילו לנסות
1: אבל אני אגיד לך משהו לדמה. אחר, החיידקים כבר שם, זה מה שתיארתי קודם. החיידק הזה שכולם היו קונים אותו מאיזשהו בנק, או אמריקאי או גרמני, הוא חיידק קרקע שבודדו אותו מהקרקע. אז למה להחזיר אותו חזרה אם הוא כבר שם? Okay. יתרה מזו, אם אתה מגדל חיידק בחוץ, מחזיר אותו תוך קרקע, רוב הסיכויים שלא ישרוד.
2: כן, כן, לא, הוא לא עבר את היה.
1: בדיוק.
2: הוא לא נסע קשוח.
1: הוא לא קשוח והכל.
0: מצד שני, אתה יכול להנדס אותו גנטי להיות יותר יעיל.
1: זאת האופציה שעלתה, אבל אמרנו, זה קצת מעבר למומחיות שלי.
0: לזה יש לך ביולוגים.
1: לזה יש לי חברים ביולוגים. I know a guy that knows a guy. ובכל מקרה, אנחנו מעדיפים לא להנדס את הדברים האלה. לך תדעי, פתאום חיידקים יקבלו אינטליגנציה, יתחילו להתארגן, להתאגד.
2: כן, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה מישהו, זה מישהו אחר עם אינטליגנציה.
0: חייבים מישהו אינטליגנטי.
1: לדרוש תנאי עבודה, מנוחה.
2: אולי לנו סוף סוף מבוגר אחראי.
1: מבוגר אחראי. אוקיי, אז אנחנו לא עושים כרגע
0: מבוגר אחראי.
1: כן, אנחנו ילדים פה נהנים.
0: אז אוקיי.
2: אז אחרי, אז הרעיון היה, במקום שניקח את החיידקים ונזריק אותם לקרקע וכל זה, בוא ננצל את החיידקים שכבר יושבים שם, הם חיים שם.
1: הם חיים שם, הם מאוקלמים, ואז התחלנו אותם, וזה היה למעשה הנקודה שבה אני נכנסתי למחקר הזה, ויצרתי קשר עם אותו בחור שכתב את המאמר שקראתי ב-2006, ושנינו איכשהו הבנו שזה הכיוון להתקדם בו.
2: נחמד, מאיפה הוא הבחור?
1: הוא מיוסי דייביס.
2: מארצות הברית.
1: כן. כאילו זה היה, בסך הכל רעיון מאוד כאילו הגיוני, כאילו אין טעם להוציא את החיידק מהקרקע, לגדל אותו, להחזיר אותו, ואז אתה גם מחזיר אותו, כשאתה מחזיר אותו, אתה מחזיר אותו גם עם מצה עם האוריה, עם קלציום כלוריד, אתה גם כמובן מספק להם עוד כמה דברים, חוץ מאוריה, מקור לפחמן ועוד כל מיני.
0: אבל אני שנייה עוד לא הבנתי, מה הרעיון? לגרום להם לייצר יותר? כאילו לתת להם את הסובסטרט, את החומר כן, גלם כדי שייצרו
1: כן,
0: יותר?
1: כן,
0: אוקיי.
1: כן. לא רק זה, אנחנו לא, כדי שהאוכלוסייה גם תגדל, אנחנו לא מספיק להוסיף אוריה בלבד, צריך להוסיף איזשהו מקור פחמן. בדרך כלל במעבדה אנחנו שמים תמצית שמרים, עשינו את זה גם עם מולסה, אפשר
0: לעשות את זה. לא באתם להשתין עליו?
1: לא, באנו, אבל זה לא עוזר.
2: כן.
1: זה השלב הבא. אגב, בדרום אפריקה, זו שיטה גם שבה יתחילו לייצר לבנים, וסטודנטים עשו את זה, אספו שתן ממשתנות, ועשו מזה לבנים, יש להם קצת ריח, לא נעים, אבל לבנים קטנות נחמדות שאפשר לנות את זה בתים.
2: כן.
1: ויש גם רעיון של לאסוף תשטיפים של רפתות.
2: נכון.
1: של רפתות, והשתמש בזה כמקור. אז יש לנו הרבה רעיונות מאיפה להביא כל מיני דברים, כי בסופו של יום, החומרים האלה הם חומרים שנמצאים בשימוש יומיומי. אוריה או דשן, דשן שמתמשים בו כמעט בכל מקום. אפשר, יכול להיות שגם כבר מלכתחילה יש בו עודפים בקרקע, אם ניצור איזושהי התאמות מסוימות,
2: כן.
1: אז אנחנו נוכל גם להשתמש במה שיש בפנים.
2: אז בוא נחזור רגע לחיידק שגם ככה חי לו שם בכיף. אז מה היה הרעיון שלכם ומה יצא בניסוי?
1: החיידק שחי לו שם בכיף, הוא שורד בקושי. הבצלוסים, שהם חיידקים מאוד קשוחים, גרם פוזיטיב, הם עמידים, קשה מאוד להרוס בצילוס. המקרה הכי גרוע, הם עשו ספורולציה, הפכו להיות נבגים, והמתינו עד הגשם הבא בעוד 1,000 שנים. הם סופר קשוחים. הם הוויקינגים של החיידקים. ומרגע שנותנים להם תנאים, הם מתחילים לצהול, הם מתרבים, הם בדרך כתוצאה מהפירוק של האוריה, לא באופן אקטיבי, אבל האוריה שעושה על קרניזציה של הקרקע, הורגת את כל האחרים, ומאפשרת להם לסגסג. אז על פניו זה תהליך מצוין, אני לוקח חיידקים שכבר נמצאים בקרקע, אני גורם להם לסגסג, ועל תהליך הסגסוג הם יוצרים תנאים כימיים, שמאפשרים השקעה של קלציום קרבונט, על פניו פתרנו את הבעיה.
2: פתרנו את הבעיה,
1: אבל מה הבעיה? של הקרקע יש עוד פונקציות, ולא רק, אוקיי, היא עושה אבק, או שהיא מתנזלת. כי כשאני באתי בהתחלה, אני בא מנקודת מבט של גיאולוג או מהנדס אזרחי, שיש לו בעיה מכנית, ואני צריך לפתור אותה.
2: כן.
1: אבל הבעיה היא, הקרקע היא משאב, שממנו הכל צומח. ואנחנו צריכים לשמור על התפקודים הבסיסיים של הקרקע.
2: הבנתי. אתה רוצה אמנם להשקוט את החיידקים האלה באוריה, וכל הגודיז שהם צריכים בשביל להגן, לעשות את הצמנטיזציה הזאת, להגן על הקרקע מפני
1: סחיפה.
2: נזלות.
1: בוא נדבר על סחיפה. היום אני עוסק יותר בסחיפה ובארוזיה, כדי שקרקע תשאר במקומה יציבה.
2: אבל מצד שני, אתה רוצה לקיים את הקרקע גם לצרכים, לדברים האחרים, בעלי חיים, צמחים, יש שם כל מיני דברים אחרים שאנחנו...
1: בדיוק.
2: הבנתי.
1: אז מה שאני עושה בתהליך שאני מפעיל אותו, אם אני מפעיל אותו כמתג כזה שמדליק ומחבא, אז אנחנו למעשה, בסוף, אחרי שעשינו הרבה מחקר, ועשינו, ובודדנו חיידקים, ועשינו כל מיני, ב-DNA ופרופילים גנטיים והכל, בסוף גילינו, שמה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה לוקחים את הקרקע, והופכים אותה כמעט למונוקלונלית, עם בצלוס פסטרי.
0: כן, רק אלה מצליחים לשרוד בתנאים האלה.
1: עם ספורוס המצינה פסטרי, אותו חיידק מודל שכולם השתמשו בו בהתחלה.
2: כן.
0: ואיך זה פוגע בגידול של צמחים?
1: אז קודם כל זה הורג את כל, או לא הורג, אבל זה מצמצם באופן דרמטי את כל שאר האוכלוסיות.
2: גם של חיידקים, גם של פטריות.
1: חיידקים בעיקר, לא בדקנו DNA שהוא לא בקטריאלי.
2: חיידקים, אוקיי.
1: כן. אבל חיידקים, ומקבלים אוכלוסייה מאוד מאוד הומוגנית של אותם חיידקים. עכשיו, כמובן, לא בדקנו לאורך זמן איך הקרקע מתאוששת בתנאים טבעיים, זה השלב הבא של המחקר.
0: אז רק עוד פעם נוט פה, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מייקרוביום, שזה אוכלוסייה של חיידקים שגרה באיזושהי סביבה, אנחנו מדברים על זה שככה שיותר בריא, שיש הרבה סוגים שונים שמתפקדים ביחד. אז להפוך את האוכלוסייה לאוכלוסייה שהכל נעלם ורק נשאר אחד, זה לא כל כך טוב.
2: כן.
1: זאת הנקודה העיקרית של, אוקיי, בהתחלה השיטה, ועד היום יש מאמרים, במיוחד שבאים מהתחום ההנדסי המכני, שאנשים אומרים, כן, זאת שיטה ידידותית לסביבה. ואתה שואל, אוקיי, מה ידידותי לסביבה, שאני לא שם צמנט ומביא את הקרקע ל-PH13? כן, ביחס לזה זה ידידותי, אבל אני הורג את כל השאר.
2: כן.
1: ואני מייצר המון אמוניום.
2: אוקיי.
1: כי על כל יון של אוריה שאני שם, אני מייצר 2 יונים של אמוניום.
2: מה רע בזה?
1: אמוניום הוא מזהם. ואמוניום גם יכול לעבור לניטריפיקציה, דנטריפיקציה, ואז להגיע כחנקה למי התאום, ויש כל מיני דברים שאסור שיהיו בקרקע. קיצור, יש סיפור שלם מאחורי האמוניום.
2: אז בזמן שהחיידק מייצר לנו את החומר שאנחנו צריכים אותו, הוא גם מייצר איזשהו חומר פסולת שמזהם.
1: כן, הוא מייצר אמוניום, שהאמוניום באופן טבעי לא אמור להיות בקרקע בכמויות כאלה.
2: אז אי אפשר לשים חיידק שאוכל אמוניום?
0: בדיוק, זה חיידק עכשיו אוכלוסייה.
1: יפה, אז אפשר, אבל אני בינתיים הרצתי את כל החיידקים האחרים.
2: נכון.
1: או צמצמתי אותם למצב
2: זניח. שזה לא מועיל למצוא איזה עוד מישהו שינצל את האמוניום הזה.
1: כן, אז עכשיו אני צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אז בוא, עכשיו, אלה שדבר יותר חשוב, אם אני לוקח את זה דווקא אלינו למדבר, לנגב, מה שמייצב את פני השטח במדבר, קוראים לזה קרום קרקע מדברי. זה שכבת דקה של סנטימטרים בודדים, שבעיקרה בנויה מציאנו בקטריות. ציאנו בקטריה, בקטריות עצות, פעם קראו לזה כחוליות וירוקות, הם עושים פוטוסינתזה.
2: חיידקים שיודעים לעשות פוטוסינתזה.
1: פוטוסינתזה, הם למעשה, והנה כאן קופץ חזרה הגיאולוג שבי, הם החיים הראשונים לכדור הארץ, כנראה. או בין צורות החיים הראשונות, מאוד מאוד עתיקות, מיליארדי שנים אחורה. וכשאנחנו עושים את התהליך הזה, של ה-MICP, אותו עידוד של חיידקים להשקיע קלציום קרבונט, אנחנו מחסלים את הציאנובקטריה.
0: עכשיו יש לי שאלה, אתם לא יכולים להצרים פנימה איזה כמה מטרים את כל התהליך את האוריה ואת החומרים כדי שיקרה בשכבות רחוקות יותר מהשכבות החיות?
1: אז אנחנו, אבל אנחנו כן רוצים, עכשיו מה הבעיה עם ציאנובקטריה? החיידקים, מפרקי האוריה, הם מאוד מאוד זריזים ומאוד מאוד פעילים. אמרנו, האוריה זו אחד האנזימים הכי אפקטיביים בטבע. פשוט אנזים פלא. הציאנובקטריה לעומת זאת, לוקח להם המון זמן לעשות קולוניזציה של הקרקע, להתייצב על הקרקע, ואז לבנות את המושבה שלהם.
2: את הקרום הזה,
1: ואז להפריש את כל החומרים שלמעשה עושים איזשהו גם צמנטציה של הקרקע. אבל הם מאוד הכרחיים לפונקציות האחרות של הקרקע, לתפקוד שלה לאורך זמן.
2: וגם למנוע אבק.
1: אז עכשיו, אם אני סתם עבר ג'יפ במדבר וחרש תלם, כמה זמן לקח לתלם הזה להתאחות? אומרים, כאילו, הקולסים, העקבות של הג'יפים במדבר, הם לנצח. כן, הם לא לנצח. לפחות הם מונחים גיאולוגים. אבל הם להרבה מאוד זמן. ולמה? כי הציאנובקטריה, הם מאוד איטיים ומאוד רגישים. הפרעה הכי קטנה של הקרקע, הם מתפזרים עוד פעם. אז הרעיון עכשיו, ואנחנו עכשיו עובדים על זה במחקר משותף פה בתוך האוניברסיטה, שאני משתתף בו יחד עם חוקרים משדה בוקר, וגם פה מהקמפוס הראשי שלנו, גם כאלה שתלכו בפודקאסט הזה, אבל בלי שמות, שאנחנו רוצים לעשות תהליך דו-שלבי. תהליך שבשלב הראשון אנחנו מבצעים ייצוב קרקע מכני, קרקע שכבר הופרע, כן? לא, לא באים לתקן קרקע שלא צריכה תיקון. קרקע שהיא קרקע מופרת, ששברו אותה, לייצב אותה מכנית על ידי התהליך של פירוק אוריה. והשלב השני, כשכבר הקרקע יציבה מכנית, לעודד או להביא חזרה את הציאנובקטריה.
2: מעניין.
1: ואז זה יהיה תהליך דו-שלבי.
2: וגם אתם מחזירים בחזרה את החיידקים האחרים שהיו שם ומתו?
1: אז לא.
2: או שהם חוזרים לבד?
1: זהו, עכשיו הנושא של המייקרוביום, זאת שאלה אולי הכי מעניינת, כמה זמן ניקח לו להשתקם? אין לי תשובה לשאלה הזאת, שאנחנו עושים מחקר.
0: וגם הסביבה, לא רק יצרתם את הקלציום קרבונט, יצרתם גם סביבה בסיסית.
1: כן.
0: אז כמה זמן הסביבה הבסיסית הזאת נשארת?
1: אז יש כמובן תהליכים של שיווי משקל, של אמוניום, אמוניה עם האטמוספירה, והסביבה היא לא נשארת בסיסית באותה רמה לנצח. מה גם שקרקעות שלנו פה בנגב, קרקעות מדבריות, הן בדרך כלל טיפה יותר בסיסיות ממה שאנחנו חושבים. כאילו מה שאנחנו, לא, אנשי קרקע יודעים את זה, אבל קצת כן. בסיסיות. אז כנראה שהשינוי הוא גדול, אבל לא גדול מדי. והיא כנראה תחזור, אבל כרגע אנחנו עדיין לא שם, אנחנו לא יודעים להגיד כמה זמן ייקח לקרקע, או לאותו מייקרוביום שהיה, וכשמסתכלים על הקרקעות העולם מופרות, יש שם באמת עושר מאוד גדול, ומגוון של מינים, של חיידקים, לא מדבר עכשיו על בעלי החיים האחרים, חיידקים, יש שם מגוון מאוד גדול, ואנחנו מוחקים אותו. וכמה זמן ככה לזה ישתקם, אז אנחנו רוצים לעבוד על זה, אבל זה בטח בפרקי זמן של שנים, אז צריך כמה דוקטורנטים.
2: כן.
0: אוקיי, אז מה אתם עושים? משתילים בחזרה ממקום שלא עבר תהליך חתיכה של כאילו,
1: כן,
0: שכוללת
1: כן.
0: חיידקים, קרקע.
2: אז אתם גם עושים השתלה בניסוי.
1: אנחנו עדיין, אנחנו עכשיו עובדים על הניסוי, מתחילים לתכנן אותו ושיתבצע בקרוב באחד השטחים פה בנגב. ההתחלה היא דווקא על הבסיס המקומי, חיידקים מפרקי אוריה שקיימים בכל מקום, וגם נבודד מראש מחלקה ליד את הציאנובקטריה, ואז על הקרקע המופרת נעשה לה צמנטציה, נקרא לזה אוריאוליטית, ואחרי שזה כבר יהיה יציב, נביא את הציאנובקטריה, וניתן להם ממש לקבע את פני השטח, ולדאוג לכל שאר הפונקציות קיבוע חנקן וכל הדברים האחרים שקורות בקרקע, המעט שדברים גם בעלי חיים, כל מיני זוחלים וכאלה, צמחייה, עד כמה שיש בנגב, אבל גם בכל מדבר יש צמחייה.
2: בטח שיש.
1: אז לשקם את זה. מה יעלה בניסוי? זה בפרק הבא.
2: זה הכיף שעושים ניסוי.
0: כן, ויש לכם אסטרטגיה כדי שהציאנו בקטריה תגדל יותר טוב ויותר מהר? מה היא צריכה כדי להתאושש?
1: אני אמליץ לך, אתן לך שם אחרי זה, את מי להזמין לפודקאסט הבא. היא דווקא ביולוגית.
0: אוקיי, אז אתה יכול להגיד שמות, לא אסור פה להגיד
1: שמות. מותר להגיד שמות, אתה עושה פיאם.
0: אתה יכול לעשות את זה למי שאתה רוצה.
2: כן, כן, אנחנו, פיאר זה טוב.
1: אז נינה קאמן היה משדה בוקר, פעם צחקתי שאני מנסה לאלף חיידקים. לאלף חיידקים יותר קשה, אני אלף משהו, לאלף עריות, הם פחות מגיבים לסטימולוסים שליליים. אז אם מאלף את ציינו בקטריה.
0: יפה. מעניין. איזה כיף. אפשר לשקם את הקרקע בתקווה לעתיד של כולנו.
1: כן, אפילו מצאנו שם מצחיק לפרויקט, בעברית זה שיקרום, שיקום קרום.
0: אוקיי, נחמד.
2: נחמד.
1: ובאנגלית אני חושב שהם קוראים לזה קלסטיפיקיישן.
2: קלסטיפיקיישן. יפה.
0: טוב, אז אנחנו מאוד שמחנו שבאת לספר לנו. מה, זהו? עכשיו תספר לנו דברים שהם יותר קשורים למעבדה שלך, מה אתם עושים, מה אתה מחפש בסטודנטים, אנחנו צריכים לדעת גם עוד כמה דברים עליך.
1: כמה דברים עליי. דבר ראשון שאני מחפש, כל, אני חושב שרוב החוקרים מחפשים את השילוב הזה של התכונות, סקרנות ועצמאות. כמובן שאנחנו רוצים סטודנטים מצטיינים והכל, אבל לא תמיד הסטודנטים המצטיינים, לא תמיד יש קורלציה בין היכולת האקדמית בתואר ראשון בלימודים של ללמוד ואחרי זה להיבחן, לבין היכולת לעשות מחקר. אני חושב שהקורלציה היא בעיקר בין הרצון לעשות מחקר, ועצמאות.
2: אוקיי, מה זה אומר עצמאות?
1: עצמאות זה שיש דרכים שונות, ואנחנו כולנו מכירים קבוצות מחקר. יש לי קבוצה, לי לדוגמה קשה לעבוד עם קבוצה של יותר מ5-6 אנשים. יש במדעי החיים, בכימיה, קבוצות ענקיות, כן, של 12-20, בלי שמות, 20 תלמידי מחקר פוסט-דוקים ודוקטורנטים ומסטרנטים ועובדים לפי שעות. ויש קבוצות, פגישות קבוצה וקוראים מאמרים ביחד. אני לא יודע למה, יש לי שיטה אחרת. עד עכשיו היא עבדה, לא מה שהיא השיטה הכי טובה, זו השיטה שעובדת לי. אני עובד, יותר אוהב לעבוד אחד על אחד, אבל אני לא מאמן קארטה, אנחנו לא עומדים ועושים תרגילים ביחד. אני מעלה את הרעיון, נותן להם להתקדם איתו, יושבים ביחד, אחרי זה מנסים לפתור את הבעיות, לראות מה עובד, מה לא עובד. ולנסות להסיק מסקנות, ואז הסטודנט הוא יותר עצמאי. ומבחינתי, אני לא... יכול להיות שזה גם עניין של תחום המחקר, ויכול להיות שיש מחקרים שבהם חייבים להיות הקפדה הרבה יותר גדולה על מה שהסטודנטים עושים, שיש פחות מקום, פחות מרווח לטעויות. אז אני מחפש אנשים שיכולים, א', יודעים ללמוד לבד, ודבר שני, שהם סקרנים מטבעם, ושלא מתביישים לבוא ולשאול שאלות. אין לי בעיה לענות על השאלות, גם שהן טיפשיות.
2: כן.
1: אבל אני לא יושב ומרכז את כל העבודה כך שאני אומר לכולם כל שבוע, הנה, תוכנית העבודה לשבוע הקרוב. לא, אצלי אין את זה.
2: הבנתי. אז זה עצמאות לנהל את הזמן של הסטודנטים.
1: לגמרי, היה לי סטודנט, צוחקים עליו, כן, בלי שמות. עומרי מגיע ב-12 לפנות בוקר. 12 זה בצהריים, כן, לא בלילה. בסדר, אם הבן אדם עובד הכי טוב בלילה, מתי שרוצים. אני לא מסתכל על אצלנו, זה אקדמיה, לא מכתיבים שעון.
0: ואיך אתה חושב שצריך להיות השילוב בין תחומי, נכון? אתה בא ולמד את ההנדסה ולמד את הגיאולוגיה, ופתאום אתה נתקע ואתה צריך לעשות ביולוגיה. איך מתמודדים עם כל התחומים החדשים האלה שצריך לשלב, ללמוד?
1: אני לא נתקע, אני בוחר את הקשר. יפה. אבל זאת בדיוק הנקודה של הסקרנות. לכן אמרתי שתלמיד מחקר טוב הוא לא דווקא זה שיש לו את הציונים הכי טובים, אלא זה שהוא סקרן ללמוד. ואני מוצא את העניין, אפשר לקרוא לזה גם, את העושר באלף, במדע, בדברים חדשים שאני לומד.
2: כן.
1: אם אני אעשה אותם הדברים כל הזמן, אז כן, יש לי גם מחקרים כאלה, אנחנו עושים דברים אינקרמנטליים, משפרים דברים... מצליחים להריץ מודלים על מחשבים יותר גדולים, לדייק את המודלים הקיימים, לפתח, זה נחמד. אני לא מזלזל בזה, אבל מה שבאמת מעשיר עכשיו בעין את אותי כמדען, זה דברים שאני לא יודע, דברים שאני יכול ללמוד, ולאו דווקא גם משפיעים על, על המדע היומיומי שלי.
2: כן, אני חושב שדווקא לעבור מתחום אחד לתחום אחר, למרות שאתה קצת נאיבי ואולי לא מומחה בתחום האחר, אתה מביא איתך מטען שלם, שאנשים בתחום האחר אולי אין להם אותו, ואז אתה יכול להסתכל על בעיות שאנשים מסתכלים עליהם כבר הרבה מאוד זמן, או אולי אפילו בכלל לא חשבו להסתכל עליהם, ואתה יכול להביא איזה משהו חדש.
1: בהחלט. כמובן שיש לזה שכר לימוד.
2: כן.
1: כשהגעתי לפה, אז אני, טוב, אתה חייב להגיש ה-ISF.
2: ה-ISF למאזינים שלנו זה הצעת מחקר שבקשה למימון.
1: בקשה למימון, אתה צריך להגיש ה-ISF. הגשתי ה-ISF, לא היה לי אפילו חצי תוצאה ראשונה בתחום, אבל אני הייתי מאוד בטוח בעצמי. אני כתבתי הצעה על סימנטציה של חולות, על ידי חיידקים, בלה בלה בלה בלה בלה. לא קיבלתי אותו באופן לא מפתיע. שנים הבנתי איפה טעיתי.
2: כן.
1: אז כן, המוטיבציה היא קיימת, אבל בסופו של דבר המוטיבציה היא גם מלווה בקומת למידה, אין מה לעשות. אני סקרן, אבל מוכשר באופן יחסי, אבל לא עוד כדי כך שאני יכול תוך כמה דקות לסגור פערי מידע שאנשים עובדים עליהם שנים.
2: כן, זה לוקח זמן, אבל אני חושב שזה שווה את זה.
1: כן, לוקח. אם לא היה משהו שחדש, אתה רוצה ללמוד ולחקור, זה היה קצת משעמם להיות חוקר.
2: לגמרי.
0: טוב, אז אנחנו מאוד מודים לך שבאת, ואנחנו מהיום יכולים לקרוא לך ביולוג. אז welcome to the family.
1: יש תחום שלם שנקרא גיאו-ביולוגיה. אגב, אני לא שם. אני לא גיאו-ביולוג, יש אנשים שממש גיאו-ביולוג.
0: אימצנו אותך.
1: ודווקא לא שאלתם את השאלה הכי חשובה שאתם צריכים לשאול.
0: מה?
1: שבשביל הבאתי לפה.
2: נו.
1: למה חייזרים יש רק בסרטים?
0: למה?
1: למה יש חיים רק בכדור הארץ?
0: את זה אנחנו...
1: בפודקאסט הבא. אבל אני אתן לכם רמז. בגלל הגיאולוגיה.
0: לא בגלל האטמוספירות?
1: בגלל הגיאולוגיה.
0: טוב, פעם הבא אנחנו נשמע. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם.
3: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות, רשת בקס. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. לאחר 78 שנים, אותרה בשלמותה ממערב לחופי ישראל, אוניית הנשק אלטלנה בעומק של כ-500 מטרים. את החיפוש הוביל רוני שדה, מנהל האגב.

0: חיפושים, אלטלנה נמצאה. יש בה מציאת אלטלנה דווקא במועד הזה איזשהו מסר. מותר שיהיו מחלוקות, מותר שיהיו חילוקי דעות, אבל אסור שתהיה מלחמת אחים.
1: לדברי השר בן גביר הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בלשכת ראש הממשלה ובלשכת שר הביטחון אומרים כי לא ידעו דבר על מציאת האלטלנה וכי שמעו על כך בפעם הראשונה מכלי התקשורת. המתיחות במפרץ, מפקד צבא פקיסטן, הגנרל אסם מוניר, שהיה המתווך הראשי בין ארצות הברית לאיראן, בא לביקור רשמי בטהרן. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי הבהיר כי ביקורו של מוניר מגיע על רקע מאמצי פקיסטן לתרום לחיזוק השלום והביטחון באזור. נמסר שהוא צפוי לקיים שיחות עם בכירים איראנים. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה שלקראת הביקור שוחח מוניר בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מאיים שטהרן תתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה, אם אלו השתתפו בתוקפנות נגדה. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף בקאי כי אין הצדקה שמדינה תחשוש מאיראן, אלא אם תאפשר לארצות הברית לתקוף משטחה. עוד הדגיש דובר משרד החוץ האיראני כי מדינתו לא פתחה במלחמה, אלא מימשה את זכותה להגן על עצמה, וכי לא תאפשר למלחמה להסתיים בתנאים של התוקפן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר ללוחמי היחידות המיוחדות של חיל האוויר כי הפעולות שביצעו הן חסרות תקדים בעלות משמעות אסטרטגית וכי רובן לא יוכלו להיחשף בפומבי. בביקור שקיים אתמול בבסיס פלמחים עם מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר קיים הרמטכ"ל הערכת מצב על מוכנות החיל לתחישי הגנה והתקפה. הלך לעולמו בן 87 המפיק מיקי פלד מאבות תעשיית הבידור בישראל. פלד, חתן פרס מפעל חיים מטעם אקום, יזם והפיק בשנת 1981 את הפסטיגל הראשון שהפך לחלק מרכזי בתרבות הישראלית. הוא היה שותף לאורך השנים ליצירת מופעים ואירועי תרבות רבים. הלוויתו של מיקי פלד יהיה מחר ב-4 אחר הצהריים בבית העלמין בקריית שאול. משרד הבריאות הורה לסגור את כל חופי הרחצה בחיפה בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים. הנסיבות לממצאים אלו אינן ברורות לפי שעה, והציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
3: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
2: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Cover my tracks, I can't breathe.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הכרזת השרים בן גביר ואליהו על איתור האונייה אלטלנה. המנהל לשעבר של מוזיאון האצ"ל יוסי טיסטר אומר כי המיקום של טביעת האונייה ידוע זה מכבר.
4: האונייה נגררה מהמקום שבו היא הופגזה מול חוף תל אביב. שנה מאוחר יותר, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, נתן הוראה לחיל הים בסיוע חברת עוגן. פינו את השלד השרוף, עד כמה שיודע, לאזור מערבית ליבנה, שם בלב ים היא הודבעה. האונייה נגררה לשם כדי להוציא את הכתם הזה בהיסטוריה של עם ישראל, יהודים פותחים יהודים באש.
3: טיסטר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר כי בניגוד לדיווחים, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון עודכנו על איתורה של הספינה האבודה.
5: אני יודע שהם מעודכנים.
6: את מי עדכנתם?

0: עבר את כל העקרונות של תנועה לאומית ליברלית, את כל האידיאולוגיה של תנועה רוויזיוניסטית, אז אני מציע היום למשרד ראש הממשלה ולמשרד הביטחון להמשיך בחיפושים שם עמוק בים.
1: מלחמת רוסיה-אוקראינה. הנשיא האוקראיני זלנסקי אומר כי מוסקבה אינה מעוניינת בשלום. נמשיך להכות בה עד שתאולץ לסיים את המלחמה.
2: Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити її швидше.
1: בנאום לרגל יום העצמאות ה-35 לאוקראינה, אמר הנשיא זלנסקי, איננו מבקשים שתלחמו במקומנו, תנו לאוקראינה את כל מה שנדרש כדי לעצור מהר את המלחמה הזאת, בטרם יספיק פוטין להתחיל את הבאה. מדברי זלנסקי הביא תושבנו רם ברנדס. בתוך כך, האיחוד האירופי אישר חבילת סיוע ביטחוני חדשה לאוקראינה בהיקף של יותר מ-6 מיליארד אירו. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הבהירה שהכספים יוקצו לאספקה דחופה של מערכות הגנה מפני טילים, תחמושת ומערכות מקם. בד בבד עם ההודעה על הסיוע דיווח מפקד מערך הכתב"מים של צבא אוקראינה כי כוחותיו פגעו במטוס קרב רוסי מדגם מיג-29 ובשני כלי שיט של צבא רוסיה בים השחור. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. בשבוע שעבר השיבו כוחות הביטחון לשטח ישראל את שרידיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מהקרב בסולטן יעקוב. בחיה הימן, אחותו של יהודה כץ, מתיירת בכאן חדשות ברשת ב' את תחושתה עם קבלת ההודעה על השבת עצמות אחיה מלבנון.
3: התגובה הראשונה היא של שוק, אדמה רועדת מתחת הרגליים, ומיד מתחילות לזרום הודעות, מזל טוב, איזו שמחה, סגירת מעגל. אנחנו רגע, 44 שנים חיים בתקווה שיהודה חי, נועצים לנו סכין בלב שהוא מת, איזו שמחה. אנחנו לא קולטים את
1: הדיסוננס
3: הזה.
1: הרעיון המלא של פחיה הימן עם אסתי פרז ישודר לאחר מהדורת החדשות בתוכניתנו בחצי היום.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
5: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אתכן.
4: ומיד אחר...
6: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלנו, כמו מדי רביעי אנחנו מארחים אנשים מדהימים, מיוחדים, עם סיפורים, אני הייתי אומרת סיפורי גבורה, לא פחות. אנחנו איתנו נמצא היום, לפני שאני אציג אותו אני רק אומר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, כך שמכל מקום בארץ ובעולם אתם יכולים להזין, אתם יכולים להגיב לנו במסנג'ר, אנחנו בהחלט נתנחס ונענה לכולכם בעצם. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא, הרדיו השוויוני, המדהים והמיוחד הזה שלנו, נו אני משוחדת. ואיתנו נמצא היום אורח מדהים מדהים מיוחד, דימה צרובסקי, הוא תושב באר שבע. דימה בעצם התעבר בשנת 2014 ממחלה גנטית נדירה ששינתה לחלוטין את חייו, מן הקצה אל הקצה. לפני העיוורון דימה היה אדם בריא לגמרי, עובד, נוהג, הוא מתפקד ללא שום סיוע, עם המון כוחות מעוררים השראה. דימה החליט שהעיוורון לא יעצור אותו. ולאחר תהליך ארוך באמת דימה משתקם וחוזר למעגל העבודה. הוא בעצם עובד כיום בעמותת מגדלור בסניף מרכז אור בבאר שבע. הוא מדריך טכנולוגיה מסייעת, הוא גם עצמאי, עובד כעצמאי בנושא טכנולוגיות נגישות, הוא מרצה, הוא מדריך, מדריך ראייה מטעם נגישות ישראל, מחזיק בתעודת רכז נגישות מטעם נגישות ישראל. תשמע, אני מקריאה את זה על אוטומט, אבל זה אומר שאתה שלום דימה, אתה מולטי טלנט.
1: כן, זה כל הדברים האלו כבר נרחשו כאדם עיוור, כי לפני כן לא היה לי שום מושג אדם עם מגבלת ראייה.
0: כן, אנחנו ככה קצת לפני המיקרופונים, לפני שפתחנו מיקרופונים, ישבנו קצת ושוחחנו, ואתה בעצם אמרת לי שעבדת במקום עבודה והוא רגיל, אני לא אזכיר מקומות ולא שום דבר.

0: דבר, תחליט אתה. ובעצם אתה עובר מהפך בחיים שלך, וזה לא רק העיוורון, ובהמשך, לטובת המאזינים שלנו, רק יאמר שהדיבור האיטי, פחות או יותר, פחות או יותר.
1: בגלל שלפני כחצי שנה באוגוסט עברתי אירוע מוחי.
0: כן. אז זהו, רק רצינו להסביר את זה למאזינים שלנו, במידה והם תוהים. דימה, תספר לנו קצת על עצמך. מרגע שאתה בעצם חולה, מקבל, לומר חליטה? זה הביטוי המתאים מבחינתך?
1: אני לא חושב שאפשר להגיד חולה, זה כל אחד איכשהו מקבל את עצמו, ורוצה עם זה לחיות. כי מחלות לא חסר לנו בחיים.
0: תראה, אתה בעצם, דימה, אתה נשוי פלוס שלושה,
1: נכון.
0: וככה זה קורה לך באמצע החיים, אתה פתאום מתעבר. ספר לנו על הרגעים האלה, בוא נתחיל מזה.
1: אז באמת יום רם בעיר זה קרה, ולאחר מכן הייתי מאושפז כי חודש, פלוס בבית חולים, והמסע הכי קשה זה נהיה בבית שאתה משתחרר, וללמוד מחדש לשנות את הבית שלך, הרבה דברים מהבית שהיו בעבר, כמו שאומרים, אפים, שטיחים וכל מיני דברים, כל הסידור של הבית.
0: אתה מנסה להנגיש את הבית.
1: כן, כי כל זה מפגע, ואחרת אתה עוד לא יודע אפילו לצאת מהבית, כי זה הכל חדש בשבילך, ובאותו זמן הייתה לבת שהייתה הכי הקטנה, אתה לא יכול אפילו להכין לסנדוויץ' לדברים שאתה רגיל, או לצאת איתה, או לקחת אותה, לבית ספר, זה המון המון אתגרים, גם בזוגיות וגם בחיים, לא ליפול לטמיון, לא להישאר שק תפוח אדמה בבית, אלא לרצות לקבל איזשהו, כמו שאומרים, קצה אור במנהרה חשוכה, שעדיין אתה באותו זמן לא יודע מה איתך, כי עברת אירוע ממש לא פשוט, ולהישאר ולהבין עד כמה אתה תהיה מוגבל, מה היכולות שלך לתעסוקה, ולקבל את עצמך בכלל שאתה עם נכות, ואתה יכול עוד משהו לעשות, לעבוד, זה בכלל היה באותו רגע חלום. כי
0: זאת אומרת שאתה עובר מהפך כמעט, מה זה כמעט? בכל תחומי החיים. מה שהיית רגיל השתנה לגמרי. אנחנו התחלת לדבר גם על זוגיות. מה זה אומר מבחינת הזוגיות כשאתה עובר בעצם, שאתה מגלה שאתה אחרי, שאתה לא יכול לראות, שאתה לא יכול לנהוג, שאתה לא יכול להכין כריכים לילדים. מה זה עושה לזוגיות עצמה?
1: זה לא רק זוגיות עצמה, אלא גם לעצמך, שאתה הופך להיות אדם יותר, בוא נגיד, נגיד זה יותר עדין, עצבני, אתה לא, אין לך סבלנות, שילדים ובת זוגתך אמורים להבין את זה, להקשיב, להיות יותר קשובים, ולתת כן לנסות לתמוך, ולא רק להגיד אני הכל יביא לו בלי להתאמץ.
0: זאת אומרת שהתמיכה שלהם בך הייתה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הם לא ידעו, הם בעצם, בזה שהם רצו להנגיש לך את הכל ולתת לך ולהביא לך עד היד את הכל, אתה הרגשת שאתה מאבד את העצמאות שלך לגמרי.
1: בוודאי.
0: והם לא הבינו את זה, הם רצו לעשות טוב.
1: כן, ושדיברנו אני ואשתי וילדים, שפתאום הציוד של ילדים לא יכולים נעליים להיות בכניסה אלא בחדרים, אני לא יכול להיכנס, חלוקת טריטוריה בבית, ובכלל, מה אתה כן מסוגל לעשות, ומה אתה לא מסוגל. והתקופה עם הרפואית, עם כל החוודת המון, הסיקה אותנו בשנה הראשונה. ובכלל, להיום אני יודע שמה היה מגיע לי, אבל הגורמים מסוימים, כמו רווחה וביטוח, מיצוי זכויות, בוא נגיד כך.
0: מיצוי זכויות מטעם משרד הרווחה,
1: ביטוח לאומי, משרד הבריאות, הכל ביחד.
0: ואין מי שמנגיש לך?
1: העבודה והכל, ביטוחים, כמו שכל אחד מאיתנו יש לו את אובדן כושר עבודה, כל זה, כל המבוך לא פשוט, שעוד כל מיני, אז בזמנו, חברות למיניהם שמציעות עזרה למיצוי זכויות.
0: כמו כל זכות וכאלה.
1: כן, כל הלבנת וכולי, בלי, לא משנה. אז בעצם זה עוד בצד מחכים לצ'ק לגזור ממך. ואתה לא יכול להרשות לעצמך, כי מצד אחד אתה לא יודע מה אתה תקבל, מה מגיע לך. אתה פונה, אומרים לך, בגלל שיש לך מחלה ככה וככה, כוח עליון, לא מגיע לך. אז אתה מבין?
0: זאת אומרת, רגע, אני רוצה להבין, החברת ביטוח שאתה מבוטח בה, אתה מגיע אליה עם אובדן כושר עבודה, והם אומרים לך, לא מגיע לך, כי זה כוח עליון, זה לא קרה לך נגיד בעבודה, כוח עליון אתה עכשיו הגעת למצב שאתה, ולכן לא מגיע לך, וזה הדבר הכי נורא והכי מתסכל, שקורה לבן אדם באמצע החיים, לא רק שלא מנגישים לך מידע, אלא שכשאתה סוף סוף פונה לחברת הביטוח שלך, אתה מקבל תשובה כזאת.
1: כן, שפשוט הרגשה, מגלגלים אותך מכל המדרגות. לא שעשו לי איזושהי ועדה או משהו כזה. אמרו, סעיף ככה וככה, כוח עליון, ביי ביי. אתה רוצה, יש פה קופה, אתה רוצה כסף, אתה יכול למשוך. אבל באותו זמן עדיין אין לך ניחות. זאת אומרת, לשלם את כל הריביות והאחוזים. אז זה לא פשוט להתמודד, וכמובן, כמו כל אדם רגיל, יש לך רכב, משכנתה וכל התחוויות, כל החבילה, כמו כל אחד. ואתה צריך לחשוב איך אתה מנווט בשבילי לצוף על, מעל המים, ולא ליפול לפח של כל החובות.
0: וכמה זמן לוקח לך בעצם לקבל את הזכויות שלך? אני שואלת בכוונה את השאלה הזאת, כי יש לנו הרבה מאוד מאזינים שהם בתהליכים כאלה, הם רק מתחילים, זאת אומרת, הם מגלים את הנכות שלהם, הם אחרי מחלה או מכל מיני סיבות, והם פשוט צריכים לדעת מה הזכויות שלהם. זאת אומרת, אתה אומר, תקופה ראשונה, אתה נשאר בחושך.
1: חושך, גם המשפחה לא כל כך יודעת איך מה לאכול את זה. אז בעצם זה קרה לי בפברואר, מסוף ינואר, פברואר, משהו כזה, אז היה גם בדיוק לכיוון הבחירות שם. בחודש מרץ יוצא שיש את כל החגים מרץ-אפריל, עד חודש מאי אתה מבין שסחבת בין משרדית, בין רווחה לרווחה מחוז, אפשר להגיש על תעודת עיוור. חודש וחצי זה שכב, כי האוסית היו כל מיני עניינים. קיצור, אשתי כתבה מכתב על הדף של ראש העיר, ואז זה התחיל לאט לאט לזוז. חודש שביעי עברתי שני ועדות, כ-90 יום גם מביטוח לאומי, כן, אתה לא כן. יכול לגשת עד שאין 90 יום. אז בעצם בחודש שביעי כבר אחרי כל החגים, שבועות וכולי, אתה ניגש לכל הוועדות. אגב, באותו יום היו שני ועדות, אחד בבוקר, אחד אחר הצהריים, שזה לא פשוט, גם אישה קשה לה, ילדים ועבודה, אתה לא יכול, כמה אתה יכול לקחת חופש.
0: זאת אומרת, אני מבינה שהכל זה טרטורים, זה מסכת אחת, ביום אחד אתה, יום אחד, בתקופה מסוימת אתה מקבל, שאתה בעצם לא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, שאתה מאבד בעצם את העצמאות שלך. כן, רן אומר שאנחנו תכף צריכים לצאת להפסקת שיר, אנחנו כבר עושים את זה, אבל לפני אני רוצה לומר, שלא רק שאתה עובר את הפוחות בחיים שלך, זאת אומרת שממצב שבו אתה מתפקד לגמרי כמו, מתפקד, אדם רגיל.
1: כן.
0: ופתאום אתה מקבל את ה, אתה מתעבר באמצע החיים בשנת 2014, ואתה בעצם לא מבין שאתה רק מתחיל את ההתמודדות שלך, לא רק ברמה האישית, אלא גם מול מוסדות, מול מחלקות הרווחה, הביטוח הלאומי. לדעתי ביטוח הלאומי בכלל התייעל היום, הרבה יותר יעיל מפעם, אני לא יודעת, זה מה שאני קוראת מדי פעם ושומעת. אנחנו נמשיך בסיפור, איך אתה בעצם יוצא מזה, איך אתה עומד על הרגליים, ואיך אתה בעצם הפכת כזה איש עשייה. אנחנו נצא להפסקת שיר, ואנחנו תכף חוזרים לדימה.

0: הגרסה, הרגס הזדי.
1: כן, רדיו סהר, הרדיו השוויוני, וזה היה בקולה של סהר, שעל שמה קרוי, קרויה תחנת הרדיו שלנו, רדיו סהר, המקסימה שלנו, ואני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אנחנו מערכים פה את דימה צרובסקי, שכמו שאמרנו, התעבר בשנת 2014, היה בריא לגמרי, והתהפכו אצלו החיים, ולפני ההפסקה, הוא פשוט לפני הפסקת שיר, הוא סיפר לנו על התלאות ועל מה שעוברים, ועל מה שעוד יעברו החדשים, המתעברים החדשים לצערנו, וצרפנו אלינו את מונירה אלי, קוראים לה בצמד מונירוש, והיא מצמד. שלום מונירה.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: את מדברת איתנו שם מהצפון הרחוק, תשמרו על עצמכם, כן?
2: תודה, תודה.
1: זה קטע שאנחנו היום הדרומיים.
3: קודם כל חג שמח.
1: אה, נכון.
2: תודה רבה.
1: כן, כן, כן. נכון. זה מצחיק שאנחנו הדרומיים...
2: כן,
1: כן. זה מצחיק עכשיו שאנחנו הדרומיים משתתפים איתכם, הצפוניים, במה שעובר עליכם מבחינת... המלחמה עברה אליכם שם קצת. מונירה, את מצמד, תסבירי לנו, תספרי לנו קצת עלייך ועל צמד.
3: ולפעילות האחרונה שלנו.
1: הנה, דימה. תנהל איתה את השיח, אני אקשיב.
3: לא, זה מעניין שהייתי אספר על הפעילות של הצמד. לא אמרנו בהתחלה שאני אדם עיוור שמלווה עם כלב נחייה, שקוראים לה טדי, ובגיל כבר אוטוטו פרישה בגיל 10, וזה מתעכב עקב המחלה שלי שחליתי לפני חצי שנה. מונירה.
1: אז בינתיים לא, אז בינתיים אני מבינה
3: דוחה את זה קצת.
1: אתה דוחה?
3: כי לצאת לקורס של כלב נחייה זה לא מעט עבודה.
1: הבנתי. וזה תלוי בך?
3: זה החלטה גם של בית ספר וגם שלי, כי משותף, אין פה משותף.
1: מונירה, אנחנו רוצים, הנה, את רואה, דימה נוגע בנקודות שהן מאוד מאוד חשובות. בואי תספרי לנו.
2: כן, אני קודם כל רוצה להודות לדימה, ככה שהיא באה וחשבה עלינו, כי בתור חבר בעמותת צמד, כדי להעלות אותנו לשידור. אז,
1: ולמודעות, אני, מה זה צמד ומה עושים שם?
2: כן, אז אני חברת הנהלה בעמותת צמד, כן. מאז יולי האחרון.
1: כן.
2: וצמד, המילה צמד, זה בעצם... הפעולה שבעצם, שבזמן שבית הספר מצמיד את הכלב לאדם עם העיוורון, אז הם הופכים להיות צמד, וצמד כלומר צמודים האחד לשני כמו זוג שהאחד פועל למען השני.
1: שהם בעצם אז... תלויים אחד בשני, צמד.
3: לא.
1: לא, הנה, הנה, דימה מתקן אותנו.
3: נאמן אחד, כמו שהיא אמרה בדיוק.
1: נאמנות, אחד לשני.
3: כן, שהם אחד עם השני, זה הם צמד, זה אפילו יותר מבעל ואישה.
2: נכון, זה יותר מבעל ואישה, זה...
1: ואנחנו בעצם, רגע, לטובת המאזינים שלנו, רק נאמר שאנחנו מדברים על כלב הנחייה, ועל מערכת היחסים שלו בעצם, עם העיוור שהוא בעצם מנחה אותו, נכון? זה ממש כמו נאמנות מוחלטת, האחד לשני.
3: הנאמנות עיוורת.
1: נאמנות עיוורת, כן. המשפט הקלישאתי הזה כל כך נכון פה. כן, מונירה. תספרי לנו על צמד, על כלבי נחייה...
2: עמותת צמד היא עמותה שכל חבריה הם אנשים עם עיוורון שנעזרים בכלבי נחייה וחווים חוויות מאתגרות ומשמעותיות לאורך כל תקופת ההיעזרות שלהם בכלב הנחייה. והעמותה באה כדי לתמוך בהם, כדי לאפשר להם... חיים שוויוניים ומעניינים ומהממים עם כלב הנחייה שלהם. העמותה תומכת באנשים בכל העניין הרפואי של הכלב, כל חבר העמותה.
1: העמותה הזו תומכת רק באזור המרכז, או שבעצם בכלל כל הפונים אליה, עם כלבי נחייה כמובן?
2: כל חברי העמותה הם אנשים שנעזרים בכלבי נחייה מכל הארץ.
1: אוקיי, זה מה שרציתי לדעת.
2: ומבתי שהם קיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר שונים, גם מהארץ, וגם יש לנו חברים שקיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול. אז כל אדם שהוא נעזר בכלב נחייה, הוא יכול
1: להיות... מה זאת אומרת מקבלים את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול? הבנתי שיש...
2: כן, בישראל יש שני בתי ספר לכלבי נחייה. יש את המרכז הישראלי לכלבי נחייה, ויש את עיניים מנחות לעבר. ויש אנשים שהם יותר מעדיפים לקבל את הכלבים שלהם בחול, מבתי ספר שבחול.
1: איך זה בעצם מתבצע? הם הרי צריכים להתרגל לכלב, הם צריכים ללמוד אותו, זה לוקח תקופת הכשרה. איפה הם עושים אותה אם הכלב מגיע מחול?
3: בחול.
1: הם עושים לחול ועושים... אוקיי, הנה דימה סידר לי את זה. דימה סידר, אוקיי, הבנתי.
3: מה שפה, מה שבחול, זה בחול.
1: הבנתי.
2: הם עושים למעשה את הקורס בחול, ואז את ההליך של הניידות עם הכלב, והעזרות בו, אז הם חוזרים לארץ עם הכלב, ו... באמת מגיעה כדי
1: לתמוך. את יודעת, את אומרת, הם חוזרים לארץ עם הכלב, ואני באמת רוצה פה להקריא את חוק איסור אפליית עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה, התשנ"ג 1993. עולים, הם בעצם חוזרים עם הכלב לישראל, הם עולים במטוס, איך מתייחסים אליהם שם במטוס, ומה קורה לאנשים שמגיעים בעצם, אני רוצה, את ודימה, תנהלו את השיח הזה ביחד, מה קורה לאנשים שמסתובבים עם כלב נחייה בארץ, לא בכל מקום מקבלים את זה, זה מאוד מקשה, זה מאוד משפיל, זה מאוד מכעיס, שעדיין היום יש מקומות שלא מאשרים את זה. אז מה הם עושים עם בטיסות?
3: אם לא שלא מאשרים, אם לא מכבדים, או...
1: הם לא רוצים שתכניסו את הכלב.
3: לא עניין של רק לכבד, עניין הוא הרבה יותר אקוטי, אי מודעות או אי הבנה או הבדלה בין כלב שירות לכלב נחייה או כלב באימון, כל מיני עם תעודה, בלי תעודה, ובכלל, אני אומר קבלה של האחר, שאתה בא ואומר אני אדם עיוור וזה הכלב נחייה, ואז מתחילים, לא, אסור פה, לא, יש שם אוכל, לא, יש עוד משהו, אבל כלב שלך יעשה פה משהו, כאילו הוא יאכל, הוא יעשה את הצרכים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, לא רק העמותה, העמותה המדינה והרווחה, משרד התחבורה, או אוטובוסים, או מוניות, שלאחרונה הייתה פעילות נחייה, אוטוטו, מונירה תספר לנו גם עד כמה שאפשר עם משרד התחבורה.
1: אבל בלי, לא, לא, אנחנו כן, לא, כן. נסתפק בלי שמות, כן. לא איזה...
3: כן, שיהיו סרטונים.
1: שמות, אנחנו נשמח לשמוע. כן, מונירה.
2: כן, אז אני אוסיף לדבריו של דימה. זה נכון, נכון שנמצאת אפליה, וזה משהו שאנחנו... אכן חווים ביום יום שלנו. כל אדם שנעזר בכלב נחייה, אפילו אדם שלא נעזר בכלב נחייה, אדם מברון בכלל, או עם איזושהי מוגבלות אחרת שמוגדרת כמוגבלות או שנראית לעין, יכול לחוות אפליה גם לעצם היעדר המודעות למסוגלות של האדם עצמו. או אם אנחנו ספציפית מדברים על כלבי הנחייה, היעדר המודעות לקיום כלב הנחייה, או למה זה בכלל כלב נחייה. וכאן בעצם מגיע גם התפקיד שלנו כנעזרים, וגם התפקיד שלנו כעמותה לבוא ולהעלות את המודעות אודות כלבי נחייה, בקהילה, במקומות השונים, ולכן צמד מעבירה, יש לנו מרצים שהם מוכשרים ומעבירים...
1: אחד מהם זה דימה, אחד המרצים המוכשרים זה דימה, שמגיע לכל מקום ומרצה בפני כולם, וככה נכון. נותן בראש ומנסה להסביר למה לא למנוע מאנשים עם כלבי נחייה כניסה למסעדות, כניסה לבתי קפה, בריכות עירוניות, בתי מלון, לא חסר.
3: מקום כל מקום וגם, ציבורי.
1: נכון.
2: וגם בהזדמנות זו אני מזמינה את כל הארגונים, הם הארגונים החברתיים, הציבוריים, החינוכיים, וגם הארגונים אשר יהיו מסעדות, ארגונים מסחריים, לפנות לצמד ולקבל את ההכשרה או את ההרצאה ש...
1: את יודעת, אני חושבת שלמרות שהם מקבלים את ההכשרות, את ההרצאות, עדיין אנחנו רואים הרבה מאוד, יש, עדיין זה לא נגמר, זאת אומרת, זה כל הזמן התמודדות חוזרת, איך, מה עושים עם כלבי נחייה, וזה, למה לא מכניסים אותם למקומות ציבוריים תמיד, וזה כי החוק הזה, שחוק כלבי הנחייה, משנת 1993, בעצם אומר, לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי, רגע, סליחה, בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית בשל היותו מלווה בכלב נחייה. עובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו עד 50,000 קנס ללא הוכחת נזק, וזה התקבל בכנסת, החוק הזה. אבל זה חוק בלי שיניים, כי לא אוכפים אותו. ולכן אנחנו עדיין רואים את העוולות האלה
3: זה בדיוק העניין, שאני אישית ניהלתי לו מעט תיקים, ואנחנו לא קיבלנו מאף שופט באמת את החומרה, ושאתה פונה לארגונים, אם זה משרד תחבורה, נציבות שוויון, ואפילו משטרת ישראל, פרקליטות, אין להם שיניים לזה, אפילו שזה בחוק העונשים,
1: לא אוכפים את זה.
3: לא, זה בדיוק העניין, זה הקשיים האלה.
1: אני לא מבינה למה... ומוניר
3: מה שאמרה, אני מאוד מזדהה איתה, שאנחנו כצמד יכולים לתת מענה לארגונים ולחברות, וזה יהיה בעצם תרומה הדדית, הם לנו, אולי פה ושם, כמו שאומרים, כלכלי לקיום של למען הטוב, כמו שאומרים, של הכלבים, ואנחנו עם הידע שלנו ועם היכולת שלנו ולראות את האדם, אפילו שהוא עם מגבלה שהוא כן מגיע לכל מקום ונותן את הדרכה לראות את האדם ולא רק את המגבלה שלו.
1: כן, נכון, נכון. מונירה, מה שאתם עושים שם בצמד זו פעילות יוצאת מן הכלל, זו פעילות יפה. אני חושבת שיש לכם עוד הרבה מאוד עבודה לעשות. אני חושבת שכמו שאני אומרת את זה בכל התוכניות המיוחדות האלה, שהנאורות מתחזה. אנחנו יושבים, אנחנו מדברים, יש חוקים, אבל בעצם לא אוכפים אותם, ואז אנחנו עושים צעד קדימה, ולצערנו שניים אחורה, כי אין אכיפה.
3: כי חוסר בפיקוח, חוסר... זה לא משנה אם זה משטרה, עירייה, כל מיני חוקרים של משרד התחבורה, כי תיקים, יש תיקים של 4, 5, 7 שנים, ועניין כן. של התביעות, אין לי בעיה ללכת לטבוע נהג, אוקיי, הוא איבד את הרישיון, פה ושם הוא הגיע, ואז פתאום הוא אומר, עכשיו אני ללא רישיון, הוא הוציא רישיון מטעם החברה, שעלות של זה קרוב ל-40,000 ש"ח, על האוטובוס אני מתכוון.
1: כן.
3: ובעצם עכשיו הוא חייב, כי הוא לא ישלים עדיין את ההכשרה, את הזמן שהוא חייב למשרד, לאותו החברה שהוא תחבורה, שהוא עובד בה. אז יש לו חוב שם, ועוד הוא איבד עבודה, ויש לו בבית ילדים ואישה. בלי להיכנס לאום או כזה, זה לא משנה, כל אדם, כן? ואז עוד יפילו עליו כנס 50,000 שקל, אז שהוא יבוא ויציג את ההכנסות שלו, ואני נגרר לבית משפט, ושופט פוסק, הוא אומר לי, אני חייב ללכת לאוצר הפועל, ואוצר הפועל יכול לפסוק לי 200 שקל.
1: כן, כן, זה חוק שהוא בעייתי, החוק הזה בעייתי, אין ספק, נתקלים הרבה בעיות. מונירה, את נתקלת עם בעיות קדומות? כאילו, את בעצמך כעיוורת? עם כלב הנחייה שלך במקומות ציבוריים?
2: כן, אז אני יכולה להגיד לכם שהנני אחת מהדרוזיות הראשונות שנעזרות בכלב נחייה. אז אני נעזרת משנת 2014, והכלבה הנוכחית שקוראים לה איזבל,
1: איזה שם יש לה, כלבת נחייה שלך.
2: כן. היא הכלבה השנייה שלי. הייתה לי כלבה בשם סופי, שהיא לברדורית לבנה.
1: מונירה, את נולדת עיוורת או שהתעברת עם ה...
2: אני נולדתי מה שאני קוראת לו, תופעה גנטית תורשתית, שנקראת ארפי, והתעברתי בגיל 19.
3: בהדרגה.
1: באיזה גיל?
2: 19, התעברתי לחלוטין.
1: זאת אומרת, אז הסיפור שלה, אז הסיפור שלך פחות או יותר זהה לסיפור של דימה, ככה באמצע החיים?
3: לא, אני בגיל 36, זה הסוויץ' מאדם נוהג וזה. היא היה לה תקופת זמן, היא ידע, אני לא ידעתי בכלל.
1: זאת אומרת,
3: בכלל,
1: שזה, אני, היא הכינה את עצמה.
2: כן, כן, אני איכשהו... ידעתי מהילדות שאני הופכת להיות עיוורת, כן. בגיל 18, אמרו לי, אבל התעברתי בגיל 19, וכאן וכאן התחלתי לראות את העולם בצורה שהיא רחבה יותר, דרך מערכות החישה האחרים.
1: תראו, אני דווקא רוצה לסנחרן אותך ועדים על השאלה, על קבלת האחר בחברה, על דגש עם אנשים, אנחנו רוצים לשים את הדגש דווקא על אנשים עיוורים, כי זו התוכנית שלנו, בזה היא עוסקת, אנשים עיוורים, עם כלבי נחייה. אני רוצה ששניכם תאמרו לי, בסדר מסוים, מה בעצם אתם מרגישים? האם החברה מקבלת את האחר? מה מרגיש לכם בחיים האלה שלכם?
3: לפני הכל אני רוצה להגיד איזשהו מספר כזה יבש, כי 25 אלף בעלי תעודת עיוור, וכי 250 כלבי נחייה, אנשים עם צמת עם כלבי נחייה. זאת אומרת אחוז פלוס מינוס, כן? כי זה פעם יורד, פעם כן. יורד, זה בערך, כן? והדבר החשוב ביותר היא בעצם... זה לא רק הכלב או איך מקבלים או הכל, זה הכלב הוא יש לו עלות לא מבוטלת להכשיר אותו, זאת אומרת בין 50 ל-70 אלף דולר להכשיר, זה לא שאנחנו משלמים, זה גם מסיבות האלה היא כמות לא כזו גבוהה של הכלבי נחייה בארץ. וקבלה של האחר פה מתחילה, או שאתה מגיע עם כלב עם מלווה, ואז במקום אליך פונים למלווה שלך. או שמגיע אוטובוס, ואז הוא ענג במקום לסייע לך, לצמד או לעשות משהו. זה כלל ארצי, זה לא רק אזור מסוים. כן. יש יותר ויש פחות עם מגזרים בצפון, עם... כמה שיותר בפריפריות זה יותר קשה. אני לא אומר שבמרכז אין את זה, קיים. כי אם ניקח, בתל אביב אפשר להיכנס עם כלב רגיל לתוך הקניון, בפריפריות אנחנו נמצא את זה הרבה יותר קשיים.
1: זאת אומרת שלמרות כל ההתקדמות הזו שלנו, עדיין אנחנו תלויים ברצון הטוב של נהג האוטובוס, של האנשים...
3: של המפתח.
1: של המפתח בקניונים, של
2: המפתח... מה? אני אוסיף שהעניינים גם תלויים בנו אנחנו.
1: כי איך בדיוק?
2: אני למשל, במסגרת לימודיי לתואר השני, כתבתי תזה שעסקה בסטיגמה חברתית, וההגדרה של סטיגמה זה סטיגמה ידיעה או עמדה שמבוססת על אמונות ולא על ידיעות בדוקות. ויכול להיות שהאנשים בחברה הם מחזיקים באמונות שהם לא בדוקות, בדעות שמלוות בדעות קדומות וכולי וכולי.
1: כן, אבל זה בדיוק, זאת בדיוק הבעיה.
2: כן.
1: זאת בדיוק הבעיה עם דעות קדומות, שהן קיימות, אנחנו מנסים למגר אותן, אבל אפילו עכשיו, בשנת 2024, ולכן... ואנחנו לא מצליחים למגר את זה עד הסוף.
2: ולכן כאן מגיע התפקיד שלנו, כי אנשים שנעזרים בכלבי נחייה ואנשים עם עיוורון שמאמינים בעצמם ומאמינים במסוגלות שלהם וברצון וברצון שלהם לבוא ולעשות מהפכה חברתית. כי אם אנחנו רוצים לבוא ולעשות מהפכה חברתית, אז אנחנו צריכים להתחיל מעצמנו, מהחברה הקרובה שלנו. וככה אנחנו יכולים לנוע קדימה ולהשביע יותר על החברה הרחבה יותר. אז גם אני אוסיף בעניין הזה שעמותת צמד מפעילה שירות סוציאלי על ידי עובד סוציאלי שגם הוא אדם עם עיוורון שנעזר בכלב נחייה וחווה את החוויה הזו, והוא עושה את כל התפקיד שלו כדי לבוא ולאפשר חוסן או לאפשר לנעזרים לרכוש חוסן שהוא מהותי בשבילם וכדי להתמודד בחברה ובאתגרים שהחברה יכולה להעלות בפנינו או בפני כל אדם שהוא נעזר.
1: בהחלט, בהחלט.
3: זאת הסיבה שצמד השתתף בכנסת לא מזמן בוועדה וסטימה סגולים.
1: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, אני שומעת הרבה מאוד, הרבה מאוד, על עיוורים, ובכלל מרכז לעיוור, צמד וכולם שהולכים לכנסת, ובאמת נותנים שם בראש, עושים את המיטב, אבל הדברים לא זזים. אז אני אומרת, בסוף בסוף מונירה צודקת, זה תלוי בנו, אנחנו צריכים לשנות את זה. מונירה, אני רוצה באמת להודות לך שעלית איתנו כאן לראיון ברדיו סער, בהחלט הארת את עינינו ביחס לצמד וביחס אלייך וביחס לחברה בכלל. תודה רבה לך שהיית איתנו, מונירה.
3: כמה מילים, וקודם כל זה לא ברור מאליו, לא הרבה אנשים מקבלים, כמו שמונירה אמרה, תואר שני, תזה, עיוורת.
2: ולא רק.
3: זהו, שוב, אני אומר, זה לא כל אחד, היא לא קיבלה, אף אחד שלומד באוניברסיטה, הוא לא מקבל את זה במתנה, הוא עובד על זה קשה.
1: ברור, ברור.
3: ושאנחנו מגיעים לתעסוקה, אנחנו פוגשים שם לא מעט קשיים, אם זה מערכות לא מספיק נגישות וכולי וכולי.
1: נכון, נכון.
2: כן,
1: ברגע ההעסקה, אני... ברגע האמיתי, לאחר הלימודים שגם הם לא פשוטים ולא קלים לאדם עיוור, אז באמת מתקשים במציאת תעסוקה. לא כולם מוכנים להעסיק. בוא נקרא לילד בשמו, מספיק להתייפף ולהיות נחמדים. לא רוצים להעסיק עיוורים. וזה עצוב, וזה כואב, וזה מפריע, כי הם לומדים והם משכילים בדיוק כמו כולם, והם לא מוצאים את התעסוקה שהם ראויים לה על פי התואר שלהם.
2: וזה גם תלוי ארגון, אני חושבת.
3: אני מסכים אותך.
2: כי לא אנשים ככה, ואנחנו לא יכולים לעשות הכללה, כי אני אישית גם נמצאת בתפקיד מאוד בכיר במקום העבודה שלי, בתנועת הנוער הדרוזי. אני רכזת הדרכה ומנהיגות בתנועה, וכרגע אני גם עובדת כדי לעשות קליניקה משלי בתחום ה-NLP והלוגותרפיה, אז גם אני חוזרת לנקודה הזאת, שזה גם תלוי אדם ותלוי בשאיפות של, ובמשמעויות של חייו של אדם.
1: מונירה, מכיוון שהזמן קצר ויש לנו עוד הרבה דברים להספיק, אנחנו בשלב הזה נודה לך מאוד על הרעיון הזה שנתת לנו. תודה רבה מונירה. תודה, תודה, שיהיה לך יום טוב.
2: אני גם רוצה להזמין את מאזינים להגיע ב-24 לאפריל ביום כלב הנחייה לנמל בתל אביב, ששם יהיה אירוע מאוד מאוד מכובד ומאוד חווייתי שיעסוק בהגברת המודעות לכלבי נחייה.
1: נהדר, תודה רבה לך מונירה שהיית איתנו. תודה, תודה.
2: תודה, תודה מזל ותודה לדימה.
1: ביי, ביי, ביי.
2: ביי.
1: ביי.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני. רק נזכיר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. אני איתכם מזל וזן, הרענו זן טכנאי שלנו. איתנו נמצא דימה צרובסקי המדהים, שסיפר את סיפור חייו, והוא מאוד מאוד פעיל. אבל אנחנו רוצים גם לדבר בתוכנית הזאת על כלבי נחייה, ולכן הזמנו את ארז ברקאי, מבית עובד, מרכז, נכון? לכלבי נחייה. שלום ארז.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: שלום דימה, יקירי, זה כיף לשמוע אותך.
1: אז זהו, אז אנחנו ככה דיברנו קצת על כלבי נחייה, אבל הקשיים שעיוורים ככה נתקלים בו, כשהם יוצאים איתו למקומות ציבוריים עדיין, דימה חידד לנו מאוד מאוד שזה, אנחנו עדיין לא הגענו למצב האופטימלי, אבל אנחנו נדבר על כלבי נחייה עכשיו, כאילו, תספר לנו, איך אתם מקבלים את הכלבים האלה? מתי אתם שולחים אותם לאומנה? מחזירים אותם? מה השלבים שהם עוברים?
2: אוקיי.
1: מה התהליך?
2: שאלה נהדרת, אז ככה בקצרה. התהליך מתחיל בזה שיש לנו את גרעין הרביעה שלנו, את הכלבים והכלבות שלנו, שאנחנו דואגים להם ולשלומם ולבריאותם, ודואגים שיפגשו אחד עם השני ויעמידו לנו צאצאים. כאשר ישנה המלטה, אנחנו מגדלים את הגורים אצלנו בגוריה כמספר שבועות, ולאחר מכן הם עוברים למשפחת אומנה, משפחה שנבחרת בקפידה, שמתאימה לגדל את הגור וללוות אותו, בתהליכים השונים, כי גור נחייה בשונה מגור רגיל שגדל בבית, אנחנו רוצים שהוא יחווה כמה שיותר סיטואציות בחברה, אם זה להגיע לכאן.
1: זאת אומרת, כשאתם מוסרים את הגורים למשפחות אומנה, אני רוצה להבין את זה, אתם בעצם אומרים להם, אתם מנחים אותם כיצד להתנהג עם הגור.
3: כן, וחשיפה.
2: לא,
1: אוקיי,
2: נכון,
1: חשיפה,
2: אנחנו,
1: כן.
2: זה לא כך ונשכח ממך וניפגש עוד שנה.
1: לא, כך ונפנק בלי סוף, עד שתחזרו לקחת אותו.
2: ליווי משמעותי, צמוד, כולל אפליקציה, שאפשר לדווח בזמן אמת על כל דבר. הזכרת מקודם, אגב, את נושא החוק מ-1993, אני רק אוסיף על זה שבשנת 2016, גם היה תיקון לחוק לגבי גורים באומנה. שגם גורים באומנה זכאים, כלומר, התיקון אומר, כל מה שאמרנו כלבי נחייה, מותר גם גורים שהם בשלב האומנה שלהם. זה דבר שחשוב לדעת. בכל אופן, כאשר הגור מסיים את תהליך האומנה שלו...
1: רגע, סליחה, אני עוצרת אותך לשנייה, אני רוצה להבין. זאת אומרת שאם אני משמשת משפחת אומנה לגור כלבי נחייה, אני יכולה לצאת איתו, אני יכולה להיכנס איתו לאן שאני צריכה, והחוק בעצם חל גם עליו.
2: ברור.
1: זאת אומרת, לא יכולים לומר לי צי החוצה עם הגור.
3: כי אחרת איך הוא יקבל לך חשיפה.
1: אוקיי.
2: לא, יכולים לומר לך, אבל ברגע שיוכלו לומר לך, אז אנחנו נדאג לעשות איזושהי הסברה והבהרה בנושא, ולרוב הדברים נפתרים בצורה נהדרת ומאירת פנים.
1: הבנתי.
2: וכאשר הגור מגיע לגיל שבו הוא מסיים את שלב האומנה, הוא בעצם מגיע אלינו ומתחיל תהליך של אימון של מספר חודשים, שבסופם, כאשר הוא עובר את שלל המבחנים שלא מביישים טייס בחיל אוויר, הוא עומד כאשר הוא עובר את כל המבחנים, הוא מתחיל את מה שמקודם דובר, תהליך ההצמדה, שזה קורס שמספר שבועות, שבחלקו נעשה אצלנו בתנאי מלונית, ובחלקו השני נמצא בתנאי, בבית של הדוקח, כאשר שם המאמן או המאמנת מגיעים הביתה, ועושים
1: ארז, את כל... ארז, במהלך הקורס הזה, הכלב נשאר ואפילו לן עם המיועד לו?
2: מרגע שמתחיל הקורס קורים שני דברים. האדם עוזב את ביתו ומגיע למלונית,
1: כן.
2: והכלב עוזב את הכלבייה וגם מגיע למלונית, ומאותו רגע הם צמד חמד.
1: אוקיי. אוקיי, תודה על הדיוק. כן.
3: וחשוב לציין שגור, כן. הוא לובש וסטה, פודה, שכתוב עליה שהוא גור באימון, ולאנשים האלה כמובן יש תעודה מטעם המרכז, אכן שזה הכלב כך וכך, והוא רשאי להיכנס.
1: אוקיי.
3: לעומת הכלב שהוא כבר בתפקיד, בעצם על פי החוק, כן? המדינה לא הנפיקה כתעודה, יש פה ושם, אבל זה לא עדיין מטעם המדינה.
2: נכון. אני, אחרי שבקפות הדברים האלה שדימה אומר, אני חשוב ככה לנצרג את המעמד הזה, שכשחושבים על טדי, וחושבים על איזבל, וחושבים גם על ונוס,
1: שהיא כלבת הנחייה שלי. אתה אומר שטדי ואיזבל הם כלבי נחייה.
2: נכון, okay. וונוס היא כלבת הנחייה שלי. כשחושבים עליהם, הם קיבלו כל כך הרבה אהבה והדרכה לאורך הדרך, וזה זמן באמת להגיד תודה גם בכל כל כך הרבה משפחות אומנה שמגדלים את הגורים שלנו, וכל כך הרבה אנשים טובים שעוזרים לאורך הדרך, והמאמנים והמאמנות, וכל אנשי הצוות ואנשים מבחוץ שמתנדבים בלי סוף ועוזרים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים כלב, כמו שדימה אמר מקודם, נאמנות עיוורת, אבל עם אהבה אינסופית שהוא ספג לאורך כל הדרך, וזה באמת מתנה עצומה שכל כך הרבה אנשים מעורבים בה.
1: אני רוצה באמת לעבור לשאלה הבאה שלי אליך. אני לא יודעת, אני לא בטוחה, אני רוצה שבאמת תתקן ותדייק אותנו. לא כל אחד יכול לקבל כלב נחייה.
2: נכון.
1: יש קריטריונים מסוימים.
2: יש, הלוואי והיה כאן איזשהו פורמולה, איזושהי נוסחה, אבל מאחר ואנחנו עוסקים בנפשות של בני אדם, הדברים דינמיים כל הזמן, ויכול להיות שאדם בשלב מסוים הוא לא יתאים, וכעבור שנה הוא בהחלט יתאים לקבלת כלב נחייה.
1: אני מתכוונת שבעצם אתם מקבלים החלטה, כן, שמי שלא התנסה במקל נחייה, עיוור שלא התנסה במקל נחייה, לא יכול בעצם, אי אפשר להכשיר אותו לקבל כלב.
2: הבנתי. האם את מכוונת לנקודה הספציפית הזאת?
1: כן.
2: אז אנחנו מכוונים לניידות עצמאית של האדם. וניידות עצמאית היא בראש ובראשונה, שתדע גם להתנייד עם הכל, ולא תהיה תלותי רק בכלב. הניידות במקל מציינת לנו את היכולת שהאדם בעצם מתמצא במרחב, להיות עצמאי ולהגיע ממקום למקום. זה לא, המקל הוא לא העניין כאן, אלא עצם...
1: לא, אני הבאתי את המקל...
2: אני אומר, המקל הוא מסמל לנו את היכולת של האדם להיות עצמאי ולהתמצא במרחב. וזה אחד הקריטריונים באמת שמסייעים להבין שהוא יכול להתחיל לעלות על המסלול של הבירור.
3: שהוא מגיע לצומת, הוא מגיע לאיזשהו אזור, והוא מבין מה זה ימין ומה זה שמאלה, מה זה קדימה, מה זה בלחסון, והיטב ברור לו מה רוצים ממנה, והוא שומע את הצומת או את הדרך, אם זה תנועה מימין או משמאל, או מלפניך או מאחוריך, שאכן הוא יכול להתמצות, וכלב זה אוצר חי, מותר לו להיות פתאום לא להרגיש טוב, אז מה, זהו? חיים נפסקו? לא, אנחנו ממשיכים את החיים, עבודה ועניינים וסידורים.
2: דימה, נגשת בנקודה, דימה, תודה על הנקודה הזאת, כי זה נורא חשוב, כי בנוסף בעצם ליכולת של האדם להיות עצמאי ולנווט במרחב בצורה בטוחה, גם חשוב לדעת שאנחנו עוסקים גם לא רק בנפשות של בני אדם, אלא גם בנפשות של כלבים. ואנחנו גם רוצים לדעת שהאדם הוא יכול לקחת אחריות על הכלב, שהוא מספיק עצמאי, שהוא מספיק מבין את המשמעויות של לקבל כלב בעל חיים ולגדל אותו ולטפח אותו.
1: זאת אומרת שהוא צריך, האדם שמקבל כלב נחייה בעצם צריך להיות גם במידה רבה עצמאי. הוא לא יכול לבנות... רק על זה שהוא הולך לקבל כלב נחייה, ואז אוקיי, הם
3: לא
1: יוצאים
3: מכונה.
1: מחושך לאור.
3: זה לא מכונה.
1: זה מה שדימה מבהיר, וזה מה שאתה מבהיר, וזאת בעצם הייתה השאלה שלי.
2: כן.
1: האמת שזמננו באמת קצר, וככה זה כשנהנים, הזמן נגמר. אתם רוצים לסכם, דימה וארז, ככה משפט סיכום?
3: אני יכול להגיד משפט סיכום, כלב זה כולו לב.
1: מה אתה אומר, ארז? אני אומרת הוא יותר מלב.
2: אני חושב שזה באמת שותף אמיתי לדרך, ואני כן רוצה רגע להגיד בחצי משפט, צריך להבין שבעקבות השביעי באוקטובר, המרחב הציבורי הולך להתמלא בהרבה מאוד כלבים אם זה כלבי נחייה, אם זה כלבי שירות וכלבים מצרכים אחרים, והדברים האלה גם נמצאים על שולחן של הממשלה, וכבר יש חוקים בנושא, ובאמת נושא של העלאת המודעות היא דבר נורא חשוב, לא רק ממקום של להתנגח באלה שמסרבים, אלא במקום של להעלות מודעות, לחבק, לקרב, אני מוצא שלרוב, אנחנו מוצאים באמת לב אוהב. יצא לי חרוז, אבל לא בכלל.
3: ארז ברקי. משהו מעניין קטן, שכמה שאני זוכר, מכל 10 כלבים, רק 4 בעצם מצליחים.
1: מכשירים אותם, כן.
3: אבל זה לא שהם פסולים, הם הולכים לצרכים אחרים, כי לא מעט השקיעו בהם.
1: יש עוד הרבה מאוד דברים לומר על הדבר הזה, ולצערנו, לצערנו, הזמן נגמר, אנחנו צריכים להכניס חדשות. ארז ברקאי מבית עובד, אני מאוד מודה לך שעלית אלינו לשידור, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, להתראות.
1: ביי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ככה זה, כשזה מעניין לנו, אז זה רץ מהר. תודה רבה לך, דימה צרובסקי, שהגעת אלינו. דימה צרובסקי, טוב, כן, אני הצגתי אותך, מי שירצה.
3: יש עוד לא מעט לדבר על הנושא הזה.
1: אנחנו עוד נעשה תוכנית המשך, אני מבטיחה. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו מבאר שבע, ככה עם כלב הנחייה ברכבת. תודה רבה לטכנאי שלנו, ערן אוזן. אני הייתי איתכם, מזל אוזן. רדיו סער, הרדיו השוויוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. הכרזת השרים בן גביר ואליהו על איתור האונייה אלטלנה. המנהל לשעבר של מוזיאון האצ"ל יוסי קיסטר אומר כי המיקום של טביעת האונייה ידוע זה מכבר.
4: האונייה נגררה מהמקום שבו היא הופגזה מול חוף תל אביב. שנה מאוחר יותר, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, נתן הוראה לחיל הים בסיוע חברת עוגן. פינו את השלד השרוף, עד כמה שיודע לאזור מערבית ליבנה, שם בלב ים היא הוטבעה. האונייה נגררה לשם כדי להוציא את הכתם הזה בהיסטוריה של עם ישראל, יהודים פותחים יהודים באש.
3: קיסטר אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני אובדן קולות בבחירה במפלגות הימין הקטנות.
5: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון. גם אסון מדיני וגם אסון פנימי וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות.
3: מדברי נתניהו הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר שגופי חינוך ערוצים 100% מימון מהמדינה יצטרכו להיכנס תחת החינוך הממלכתי ולהתחייב ללימודי ליבה מלאים שיכללו גם לימודי דמוקרטיה. גולן הוסיף בוועידת מצילים את החינוך הממלכתי שמפלגתו תדרוש את תיק החינוך בממשלה הבאה.

0: ושווינו שמעון מיג'אן. בשבוע שעבר השיבו כוחות הביטחון לשטח ישראל את שרידיו של יהודה כץ, הנהדר האחרון מהקרב בסולטן יעקוב. פרחיה היימן, אחותו של יהודה כץ, תיארה בכאן חדשות ברשת ב' את תחושתה עם קבלת ההודעה על השבת עצמות אחיה מלבנון.
1: התגובה הראשונה היא של שוק, אדמה רועדת מתחת הרגליים, ומיד מתחילות לברום הודעות, מזל טוב, איזו שמחה, סגירת מעגל, ואנחנו רגע, 44 שנים חיים בתקווה שיהודה חי, נועצים לנו סכין בלב שהוא מת, איזו שמחה, אנחנו לא קולטים את הדיסוננס הזה.
0: פרחיה היימן שוחחה עם אסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. מאות חרדים מן הפלג הירושלמי מאיימים לחסום בשעה 5 את כביש גהה במחאה על מעצר ערי חרדי אמש בחיפה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר ששיבושי תנועה צפויים בדרך 4 בין המחלפים אם המושבות ואלוף שדה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
3: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
2: ומיד אחר כך, הפשוטה, בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית עד יום רביעי.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. רציתי אז יותר לבד, פחות איתך,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. מועצת אוקטובר מזהירה מפני חזרה על דפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח 7 באוקטובר, ועלולים להמית עלינו את הטבח הבא. במסיבת עיתונאים שכינסה המועצה, היא הציגה את הדוח שלה, בכותרתו אזהרה אסטרטגית, מחדל 2026. רעות רכט אדרי, ששכלה את בנה עידו ב-7 באוקטובר, קראה להקים ועדת חקירה ממלכתית.
4: אני איבדתי את עידו שלי בשבעה באוקטובר, אין לי שום דרך להחזיר אותו. אבל יש לי דרך אחת להבטיח שהמדינה הזאת לא תעמוד בעוד כמה שנים מול עוד אלפי משפחות ותאמר להן שהייתה קונספציה. את המחיר הזה כבר שילמנו פעם אחת. לא נסכים לשלם אותו שוב.
3: את הידיעה העבירה כתבתנו יעל צ'חנובר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי הוא מבין לליבם של תושבי העוטף החרדים מכל עפיפון בשמי האזור. לאחר 7 באוקטובר אסור למדינת ישראל לזלזל בשום חשש של התושבים, אבל גם אסור לנו לתת לעפיפון כלשהו להחזיר אותנו ל-6 באוקטובר. מדינת ישראל כאן דרוכה ומגינה, הדגיש הנשיא. הוא ציין כי אמר לשליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, בשבוע שעבר, שכל הסדר הנוגע לעתידה של רצועת עזה מותנה בראש ובראשונה בביטחון של תושבי העוטף. נשיא המדינה ורעייתו השתתפו בטקס החנוכה של מדרשת בינה בלב בקיבוץ ניר עוז. המדרשה משלבת בין הייטק, תעשייה והון אנושי, והוקמה על חורבות גני הילדים של ניר עוז שהועלו באש ב-7 באוקטובר. ההיערכות לבחירות. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני אובדן קולות במחנה הימין בשל הצבעה למפלגות קטנות.
5: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון. גם אסון מדיני, וגם אסון פנימי, וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא יישאר מהם זכר.
3: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר שגופי חינוך שירצו לקבל מהמדינה מימון מלא יצטרכו להתחייב ללימודי ליבה מלאים בכללם לימודי דמוקרטיה. הוא הוסיף כי הדמוקרטים ידרשו בממשלה הבאה את תיק החינוך כדי להציל את מערכת החינוך הממלכתית ואת הדמוקרטיה הישראלית. גולן נאם בוועידת

0: ששיבושי תנועה צפויים באזור של דרך 4 בין המחלפים אם המושבות ואלוף שדה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
2: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
1: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד,

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: השלחו לנירו, לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי,
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. תשוקות שפיר.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר,
0: מה קרה? וואו,
1: רדיו סהר.

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: מועצת אוקטובר מזהירה מפני חזרה על דפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח 7 באוקטובר ועלולים להמית עלינו את הטבח הבא. במסיבת עיתונאים הציגה המועצה את הדוח החדש שלה וכותרתו אזהרה אסטרטגית מחדל 2026. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי שרון אשל, אמא של התצפיתנית רוני אשל שנפלה במוצב נחל עוז, השמיעה הקלטה של שיחת טלפון בינה לביתה 5 חודשים לפני 7 באוקטובר.
4: אני כבר שבר כלי.
5: בסדר, אל תשברי. בטוח תהיה אותו הפסקת אש.
4: לא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. לא הכל מסברים לכם ולא הולך להיות הפסקת אש בקרוב. תקשיבי למה שאני אומרת לך.
5: אבל אי אפשר להשאיר את התושבים
4: של... אבל יש דברים שאני יודעת ואת לא. אין לי כוח להיות פה.
5: אל תשברי.
3: כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי מועצת אוקטובר מייחדת פרק בדוח שלה לתפקיד שמילאה קטר לפני 7 באוקטובר ולאחריו, הזרמת עשרות מיליוני דולרים בכל חודש אל הרצועה באישור ממשלות נתניהו, אירוח הנהגת חמאס בבירת קטר, תיווך במסע ומתן לשחרור החטופים ומעורבות בגיבוש הסדרים לעתיד הרצועה. מועצת אוקטובר מדגישה כי אחד מתפקידיה של ועדת חקירה ממלכתית יהיה לחקור לעומק את הנושא הקטרי, במיוחד בהקשר של פרשת קטרגייט. על רקע חידוש השיגורים של עפיפונים ובלונים מרצועת עזה אל עוטף עזה, נשיא המדינה יצחק הרצוג מחזק את ידי התושבים באזור.
6: אני מבין היטב מדוע כל עפיפון בשמי העוטף מעורר היום חרדה. אחרי 7 באוקטובר אסור למדינת ישראל לזלזל בשום סימן ובשום חשש של תושבי העוטף, אבל אסור גם לתת לעפיפון כלשהו להחזיר את העוטף ל-6 באוקטובר. מדינת ישראל כאן רואה, דרוכה ומגינה.
3: נשיא המדינה ורעייתו השתתפו בטקס החנוכה של מדרשת בינה בלב בקיבוץ ניר עוז. המדרשה משלבת בין הייטק, תעשייה והון אנושי והוקמה על חורבות גני הילדים של ניר עוז שהועלו באש ב-7 באוקטובר. מצב הביטחון ביהודה ושומרון, ראש הממשלה נתניהו ובחירי צהל קיימו בצהריים הערכת מצב במפקדת פיקוד המרכז. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי הדיון עסק בתרחישי הסלמה וגם בפעולותיהם של קיצונים יהודים הפוגעים בביטחון. בתוך כך, מקורות פלסטיניים טוענים כי מתנחלים העלו באש ציוד במפעל ליד הכפר אנסיניה שמצפון לרמאללה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בתמונות שעולו לרשת נראה לכאורה אשן מתאמר מן המקום. פעילי שמאל אומרים כי חיילי צהל הרחיקו אותה מאזור חיר בטוויל בנימוק שמדובר בשטח צבאי סגור, אך אפשרו כניסה של מתנחלים למרחב.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
7: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
2: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

איזה יופי של אחר הצהריים יש לנו, מאזינות ומאזינים, אתם על כל גלים ורדיו קריות. שעה של נוסטלגיה. בכיף, שעה שלמה אנחנו פה ביחד. פתחנו עם ג'וליה, אנחנו נהיה כאן עד השעה 6, לי קוראים חיים הדעתו.

כן, אני מקווה שמצאתם את השקופית של התוכנית וכולנו רגועים, יושבים ביחד, מאזינים למוזיקה נהדרת, ואני כאן איתכם כמובן.

אלברט המון. איזה יופי של שיר, ממש חמוד. וידעתם שיש לחם אמריקאי? אתם ידעתם שיש דבר כזה?

העולם הוא לבן, העולם הוא שחור. ליל שופט הכלבים, Three Dogs Night.

איזה שיר, איזו להקה. Creedence Clearwater Revival. פרוגמרי. כמה להיטים הלהקה הזו הביאה לנו. ג'ון פוגארטי, מנהיג הלהקה כמובן. כותב השירים שלה. יאללה, Yellow River!

כן, אנחנו עם הנהר הצהוב הזורם במלוא הקצב. במלוא הקצב. ואם אנחנו מדברים על קצב, אז בואו נרד לחצר בית הספר, כי חוליו נמצא שם.

שיר ממש קרוב ל-The Israels, אבל זה לא הישראלים. דומה דומה. ככה הייתי קורא את זה פעם, The Israels.

שאת רוצה, כל מה שאת צריכה יש לך, רק תבקשי, אני כאן. רוי אוברסון, you got it.

כן, ואחרי שפיזזנו והשתוללנו ואנחנו כבר לא כל כך צעירים, אנחנו נסיים עם שתי בלדות מהטובות שיש. השבו, תחזיקו טוב, 5 דקות כמעט, קצת אפילו יותר, כל אחת.

כן, לא נגעתי, לא הפרעתי, איזה שיר פשוט יוצא מן הכלל, שיר אהבה, אחד הטובים. I love you more than you ever know. Blood, sweat, and tears. ענק, פשוט יצירה.

כן, מאזינות, מאזינים, אנחנו מסיימים עם ג'ורג' אריסון הנפלא, עם הגיטרה המייבבת שלו. כמובן שאנחנו ניפרד כאן לשלום ולברכה ולבריאות, וכמובן תשמרו על עצמכם מכל משמר. לי קוראים חיים אדטו, כאן בכל קריות. מחר אנחנו עם שעתיים ורבע, תוכנית הדגל שלנו. מצפה לכם, אל תשכחו לשלוח בקשות. אני מחכה לכם היום עד 22:00 בדיוק. שנייה אחרי זה, קפיש, קפוט. אז זהו, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. נמשכים שיגורי עפיפונים מן הרצועה אל עוטף עזה. על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז התגלה אחר הצהריים עפיפון, ואחר נמצא בשטח פתוח באזוריים. בכך הגיע ל-11 מספר העפיפונים ששוגרו מן הרצועה בשבועות האחרונים. ההנהלה של קיבוץ נחל עוז דורשת ממקבלי החלטות ומכוחות הביטחון להגיב ביד קשה על כל פעילות עוינת של ארגוני הטרור. לא נוכל לקבל מדיניות של החלה לאירועים המסכנים את ביטחון הקהילה. ראינו בשבעה באוקטובר לאן הובילה מדיניות זו, לשון ההודעה של קיבוץ נחל עוז. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אתמול הזהירו ראש הממשלה ושר הביטחון כי המשך השיגורים של עפיפונים ובלונים יחייב את ישראל לחסל את האחראים לכך ולפנות אוכלוסייה מאזורים המשמשים לשיגורים. רעות רכט אדרי, שבנה עידו איש שב"כ נרצח במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי חידוש השיגורים של עפיפונים מן הרצועה גורם לבהלה בקרב תושבים בעוטף.
4: יש אנשים בעוטף, חברים קרובים שלי, שפוחדים לחזור לביתם, וכולם נמצאים באותה דילמה. רגע, אז מה זה עפיפונים? רק אתמול בלילה, באחד מקבוצות הוואטסאפ של קהילות מועצת אוקטובר, אתה היית צריך לראות את שרשרת ההודעות שרצה, מאיום על חולית, מהתראה על ניר יצחק, וההיסטריה כבר משתוללת. ככה זה מתנהל.
3: רעות רך אדרי התראינה ליגל גואטה ולאליאור לוי. מקורות ברצועת עזה מדווחים כי חיל האוויר תקף מבנה במחנה הפליטים אשתי שבמערב העיר עזה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי קודם לכן הותקפו בעזה מסגד ומתקן להתפלת מי ים. בתוך כך, מקורות בדרום לבנון מדווחים שחיל האוויר תקף פעמיים יעדים באלמנסורי, כפר שיעי בגזרת צור שלחופי הים התיכון. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. נמשכת הירידה בפיגועים ביהודה ושומרון, זו השנה השנייה ברציפות, כך עולה מנתונים שהוצגו לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון קץ בהערכת מצב שכינסו השניים במפקדת פיקוד המרכז. בתום הישיבה שיבח השר קץ את צה"ל ושב"ק וציין כי הצניחה הדרמטית במספר הפיגועים נובעת מן המדיניות ההתקפית, השמדת תשתיות הטרור במחנות הפליטים שבצפון שומרון ובמקומות אחרים, והצבת כוחות צבא במחנות. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הערכת המצב עסקה גם בתרחישי הסלמה ביהודה ושומרון, בהם פעילותם של יהודים קיצונים המנסים לערער את היציבות באזור. הפגנת החרדים באזור דרך 4, המשטרה הכריזה לפני זמן קצר על ההתקהלות הפגנה לא חוקית. אחר הצהריים חסמה המשטרה את רוב הצירים המובילים אל מחלף גאה, חוץ מנתיב צדדים מרחוב ז'בוטינסקי, והדבר גרם לשיבושי תנועה קשים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הפלג הירושלמי מפגין במחאה על מעצרו של אריק בחיפה אתמול.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
5: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
2: ומיד אחר כך, הפשוטה, בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עוד אליה זימו, השעה 7. שיגורי העפיפונים על עוטף עזה, שני העפיפונים התגלו אחר הצהריים, האחד על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז, ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בכך הגיע ל-11 מספר העפיפונים ששוגרו מן הרצועה בשבועות האחרונים. ההנהלה של קיבוץ נחל עוז דורשת שהממשלה תורה לכוחות הביטחון להגיב בתקיפות על כל פעילות עוינת מצד ארגוני הטרור. לא נוכל לקבל מדיניות של הכלה לאירועים המסכנים את ביטחון הקהילה. ראינו בשבעה באוקטובר לאן הובילה מדיניות זו, לשון ההודעה של קיבוץ נחל עוז. צהל ממשיך לתקוף מן האוויר ברצועת עזה. במחנה הפליטים אלבורד שבמרכז הרצועה הופצץ בית. לפני התקיפה פורסמה אזהרת פינוי לדיירים. מקורות ברצועה מדווחים כי קודם לכן הופצץ מבנה במחנה הפליטים השתי שבמערב העיר עזה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי שתי תקיפות קודמות בעזה כוונו אל מסגד ואל מתקן להתפלת מים. ההיערכות לבחירות. יועז הנדל, מספר 2 במפלגת הבית הציוני המילואימניקים, שבראשות חילי טרופר, אומר כי מי שאינו פוסל קואליציה עם המפלגות החרדיות לא יוכל לחבור אל המפלגה. הוא אמר את הדברים ליגאל גואטה ולאליאור לוי בתשובה על השאלה בדבר חיבור אפשרי עם מפלגתו של תת-אלוף במילואים אופר וינטר.
4: קודם כל אני מעריך את וינטר כקצין בצבא, הוא עושה דברים טובים. ממה שאני מבין, הדרך הפוליטית שלו היא בסוף לשבת בממשלה עם נתניהו והחרדים. אני לא נגד החברה החרדית ולא נגד האזרחים החרדים, אני נגד המפלגות החרדיות. בעיניי מי שיושב עם המפלגות החרדיות, אין סיכוי בעולם שהוא יעביר חוק גיוס.
3: המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגרירת ישראל במצרים לשעבר, אמירה אורון, שעמדה גם בראש הנציגות הישראלית באנקרה, סבורה כי לנשיא ארדואן אין אינטרס להיקלע לאימות צבאי עם ישראל. עם זה היא מעריכה כי הקשרים בין שתי המדינות לא ישובו לימי הזוהר שלהם, כל עוד ארדואן בשלטון. בראיון ליגאל גואטה ולאליאור לוי, נשאלה אורון על יורשו האפשרי של נשיא טורקיה.
5: מדברים על הבן שלו, אבל אני חושבת שיותר האצבעות מוכוונות למי שאנחנו מכירים, שר החוץ, הקן סידן, מי שהיה ראש המודיעין הכללי, עמית הטורקי, שהוא איש מאוד כוחני. הוא הקופסה השחורה של המשטר, הוא ראה הכל, הוא מכיר הכל, הוא יודע את כל הטריקים והשטיקים ואת כל הסודות. הוא איש חזק וכוחני מייחסים למערכת יחסים, לא רע עם האיראנים, אבל עדיין כל מי שלא נגיד זה לא ארדואן.
3: שיבושי תנועה באזור המרכז בשל הפגנת החרדים מהפלג הירושלמי בכביש 4. המשטרה הכריזה על ההתקהלות, הפגנה לא חוקית, אך כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי השוטרים לא פעלו לפנות בכוח את המפגינים שחסמו את הכביש באזור מחלף גאה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
6: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
2: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תוגש הכבדה בעומס החום.
7: התחזית בחסות
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש.

0: שלום חברים, סייבר חברים שמח, אדי הררי, פרק 153, מה המצב?
1: ברוך השם, מצב טוב, ככה נראה לי, פער רגע, ואולי אפילו מתכוונים לי יותר טוב, 2026, לא?
0: 2026, בייבי, ממש, איך אתה חווה אותה?
1: האמת?
0: כן, רק את האמת אבל.
1: אז עדיף אולי לא לדבר. אתה יודע, זה כמו הייתה פעם בדיחת בזוקה כזאת של, לא יודע, הוא אומר לאבא שלו, שמעת מה זה אמר, אז הוא אומר לו, מה הוא אמר, אז הוא אומר לו, להשמיט את הכללות, אז הוא אומר לו, כן, אז הוא אומר לו, טוב, הוא לא אמר כלום, או משהו כזה.
0: וואו, אני חייב להגיד שאנחנו מקליטים את זה ביום שישי, וכל השבוע הזה, רץ על שתי דברים בישראל שתפסו את כל הלוח זמנים האפשרי. הראשון זה כמובן המשחק של מכבי חיפה ומה שהיה שם עם התמונה. והדבר השני, אתה יודע מה הדבר השני, ידי?
1: אני יכול לנחש, אבל אני לא חושב שזה...
0: זרוק את הניחוש הכי פרוע.
1: לא, אם אני צריך ניחוש הכי פרוע, זה לא זה, כי הניחוש שלי הוא לא פרוע, ואני מתפלא שאתה לא מדבר על זה, כאילו על מה שקורה באיראן, אבל...

0: כל אחד.
1: נכון, okay? מקבל לגמרי.
0: עכשיו, זה בהחלט, בחלק מהמקרים, לחלק מהאנשים זה יותר נוח, ואם בן אדם הוא בוגר מספיק, אוקיי? Okay? אם בן אדם הוא בוגר מספיק, אז הוא יגיד לך, כי היו לי כבר עובדים שאמרו לי, תשמע, אני מבין שיש עבודה מהבית, אבל אני אגיע למשרד, או אני לא, אומרים לך, אני לא יכול לעבוד מהבית, כי יש לי ילדים, כי אשתי רואה שאני בבית, אז היא מציקה לי. אני בלי קשר, אשתי מציקה לי כל היום. אני בבית או לא בבית, זה לא מעניין. אבל אני אומר, כאילו, אז זה לא מתאים לכל אחד. דבר שני, יש את התופעה שקרתה מאז הקורונה, דרך אגב, עבודה מהבית, ההיי הזה התחיל מאז הקורונה, שפתאום הבינו שאין ברירה, צריך להמשיך לעבוד, אבל אנשים לא יכולים להגיע למשרד, אז מה עושים? אז התחילו עבודה מהבית. ראו האנשים כי טוב, החברה ממשיכה, עבודה מהבית, ואז אנשים, רוב החברות צמצמו את העבודה מהבית. אחרי הסיפור הזה, ויש איזה סיבה.
1: למה?
0: תראה, ברקוני אמר וואלה בלה. אתה יודע מה זה וואלה בלה?
1: מה זה וואלה בלה?
0: וואלה בלה זה work-life balance. הרי זה כל הסיפור של גם חלק מהעבודה מהבית. והרבה חברות הייטק מתגאות בזה ש... הן לא משעבדות את העובדים, אלא יש מה שנקרא work and life balance.
1: נכון.
0: אוקיי? אבל האמת היא שאני לא יודע אם זה רק בישראל, אבל גם בישראל לקחו את זה צעד קדימה. יכול להיות שזה בגלל שהיום כבר אין לי ילדים קטנים, ויכול להיות שזה בגלל הרבה סיבות, אבל אני לדוגמה לא מקבל את האמירה של, היום אין לי ברירה, אני כאילו, אני לא מדבר על מישהו מהעובדים שיש אצלנו או משהו כזה, אבל כי היום זה המצב, היום בעבר לא יכולת לשמוע, אתה מתקשר למישהו לטלפון בשעה 2:30, אבל לא היית שומע את האמירה, שמע, אני צריך, תן לי חצי שעה, אני מוציא את הילד מהגן. זה לא היה כזה דבר. היום, אתה גם שומע, אני בקניות בסופר עם אשתי, אז אתה צריך להחליט, רגע, שנייה. אני לא חושב שזה פחות טוב, יותר טוב, הבית, העבודה וזה. אני אומר שהכל שאלה של תאום ציפיות, אוקיי? אם העבודה מאפשרת לך את זה, תעשה מה שהיא מאפשרת. הבעיה היא שאנשים לוקחים את זה באמת לקצה.
1: רגע, אדי. אתה זורק את הדבר הזה, ואני רוצה רגע להגיד משהו שונה. אני חושב שכמו שאמרת, יש אנשים שיותר מתאים להם, יש אנשים שפחות מתאים להם. אני חושב שאני באופן אישי, אם היית שואל אותי, במסגרת הבית שלי בישראל, עד שביססתי לעצמי את החדר שהוא סגור, שאני יכול לעבוד כסביבת עבודה, לקח לי זמן, אבל כשעשיתי זה, הצלחתי באמת לעבוד. אני יכול להגיד לך ש... סביבת עבודה זה משהו קריטי בשביל באמת להצליח לעבוד לאורך זמן.
0: בסדר, אבל לא לכל אחד יש, שיהיה מצחיק.
1: נכון.
0: אתה פריבילג. אתה פריבילג, אתה יודע שאתה פריבילג.
1: אבל יש פה גם, תודה רבה, יש פה גם עניין של התאמה שלי עם הבית, וגם אני באופן אישי. נכון, יש אנשים שלא מתאים להם עבודה מהבית, either way.
0: אבל זה לא קשור, אתה יודע, כאילו, אתה מתייחס באטימות ל-95% מהעובדים. אני אסביר לך למה.
1: אתה חושב שזה 95%
0: מהעובדים? ברור, אתה חי לך סליחה, לא הייתי אצלך עדיין, אולי אני אבוא בסוף החודש. אני כנראה כן אגיע, אני לא יודע אם לפוקט, אבל אני אגיע לבנקרוט בבדאות, כנראה עד סוף החודש, אבל אתה מוזמן לבוא לבתים של האנשים, ולהסתכל, אתה יושב לך בווילה, איפה אתה? בקוסומוי, פוקט, סליחה, ברוואי, עם כנראה, לא יודע, 8 חדרים.
1: ככה אתה זורק דברים עליי, בטח עם משרתות גם, נכון?
0: ברור שיש לך משרתת, אל תבלבל את המוח.
1: אין לי משרתת.
0: טוב, בסדר. יש עוזרת בית?
1: מה זאת אומרת? לא ניכנס לזה עכשיו, אין פה מישהי שגרה איתנו ועושה לנו את הכל.
0: בסדר, זה רק מה שחסר, אם היא הייתה גרה איתך.

0: תצחק. תקשיב, בקיצור, רוב האנשים עובדים צעירים, בני 26 עד 35, יש להם, בוא נגיד, שלוש ילדים ודירה של ארבע חדרים. מה זה תעשה מהחדר את סביבת עבודה? יש לך חדר מיותר? כמה אנשים יש להם חדר מיותר בבית? ובאמת.
1: לא הבנתי. אז כאילו, אתה אומר 95% מהאנשים, אין להם חדר, אין להם איפה לעבוד, אין להם כלום.
0: אין להם איפה לעבוד.
1: הם בפועל לא עבדו מהבית.
0: רק, תודה, אודרי. שנייה, קיבלתי פה קפה. תגיד תודה, אתה רואה? סתם אתה משמיץ.
1: זה חשוב מאוד לקבל קפה ככה.
0: כן, קפה, לא סתם, תראה, גם מצטרקת.
1: וואו, משקיעים עליך. איזה כיף לעבוד בבית שלך. אתה פריבילג.
0: אני פריבילג. קודם כל, אתה חייב להבין שאני לא מאמין בבתים. כל החיים גדלתי בבית פרטי, ויש משהו, כשאני לא יודע, אני חושב שכן, שאצלך אתה שתי ההורים בחיים, או אצלי ללובה שאבא נפטר, קיבלתי את ההבנה שטוב אני אעשה אם אני אהיה מה שנקרא מינימליסט, כי אתה אוגר דברים כל החיים שהם בסוף עול עצום על מי שהשארת נכון. מאחורה. ואני לא רוצה לעשות את זה לירושים שלי.
1: אז אתה מוכר הכל, משחרר הכל?
0: לא, אני לא עושה, אין לי בית גדול, יש לי דירה, בסדר, היא מרווחת והכל, אבל גם בדברים, לא יודע, כאילו, אתה יודע, זה עשה לי טראומה הסיפור הזה.
1: אוקיי. בוא נחזור רגע לנושא שלנו. אם אתה שואל אותי, למה חברות דורשות מאנשים לחזור למשרד, זה לא סיבה אחת. יש פה כמה סיבות שבעצם קופצות לי. אני חושב שדבר ראשון, אני מסתכל מהעיניים שלי, אני עבדתי בחברה, עבדתי מהבית, ואז שברתי לחברה אחרת, אני נשארתי באותו משרד, עם אותו שולחן, עם אותו נוף, מה שנקרא, מהבית, מה שנקרא, ומבחינתי זה היה מעבר מחברה לחברה, ולא הפריע לי כל כך. כאילו, זה נכון, יש חיבור לחברה והחיבור לשם, וזה היה בסדר, אבל עברתי.
0: אבל רותם,
1: וזה עשה בסדר.
0: בסדר, מצינו, אני חושב שחברות היום, מבא שאני יודע, מורידות לגמרי או מצמצמות את העבודה, מהבית זאת עובדה קיימת. זה לא משהו זה, ואנחנו פה לא בדיוני HR, אלא אנחנו בפודקאסט של סייבר, אז בואו נתקדם לנושא הבא.
1: אז נתקדם, יאללה, נושא הבא. טוב, סבבה, נושא הבא. אתה זוכר כמה פעמים התקנת ווינדוז לאחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות?
0: התקנתי לא מזמן האמת על פארלס.
1: על פארלס, זה הווינדוז 11?
0: אני חושב שכן.
1: אז אם מדבר על ווינדוז 11, אז כנראה...
0: ARM, לא סתם, זה היה מיוחד, כי זה...
1: כן, כי זה ARM, כן.
0: כן.
1: אז הצ'קבוקס שאומר לעשות ביטלוקר, היה מסומן,
0: ועכשיו הוא לא מסומן בדיפולט.
1: לא, הוא עדיין מסומן בדיפולט לכולם, ומה שמייקרוסופט החליטה לפרסם ממש ממש דקה לפני החגים, אז מייקרוסופט חשפה שהשימוש בביטלוקר, בסופטוור בייסט ביטלוקר, על כוננים מהירים מסוג NVMe, יוצר בוטלנק כבד מאוד. הבעיה היא לא בעצמנה עצמה, אלא בעובדה שכונני NVMe הפכו כל כך מהירים, עד שהאוברהד הקבוע של ההצפנה והפיינוח מורגש בצורה הרבה יותר משמעותית. כי כשהיה כוננים רגילים, האיטיים, לא היה אף אחד הרגיש את הפגיעה, אבל עכשיו עם ה-NVMe, שהוא מגיע כבר עם הקונטרולר עליו, אז זה בעצם עוד נותן בטלנק מאוד מאוד גדול. עד כמה הבטלנק? מדברים פה על פי 4 יותר CPU cycles לכל פעולה מאשר אם אתה לא מצפין בכלל, אוקיי? וזה לא משהו עבור ילד קטן, זה ממש בזבוז מאוד גדול של משמעותי. אגב, כל מי שמשמע בווינדוז 11 ומרגיש, אומר, בוא'נה, זה יותר כבד לי מווינדוז 10, זו הסיבה. ואם אתם לא צריכים את ההצפנה הזאת, פשוט ללכת ולהוריד את זה. תורידו, ותלו. יש מצב שאולי אפילו צריך לדרוש, זה דרוש ממכם לעשות התקנה מחדש, ונראה לי שזה עדיין שווה, הסיפור הזה. אז לא סתם עכשיו מייקרוסופט באה ואומרת שיש לנו בעיה, וזה מאוד מאוד איטי. היא עושה את זה כי יש לה כבר פתרון לעניין הזה. והפתרון הוא CES 2026. אינטל. אינטל הוציאו צ'יפ חדש, שבעצם מאפשר, קוראים לצ'יפ הזה, Core Ultra Series 3 Partner Lake, והוא הוכרז ממש ממש עכשיו, והוא יהיה זמין החל מינואר 2026, זאת אומרת מעוד איזה חודש, והוא כבר מגיע עם חומרה מיוחדת, שהביטלוקר יכול להשתמש בשביל לעשות אקסלרציה, ואז יהיה משמעותית פחות מורגש. בוא נדבר רגע, אדי, למה שמישהו יצפין באופן קבוע מחשב ביתי? למה הגזמתי?
0: כי אתה לא יודע היום, בניגוד לבעבר, שהדברים שהיית שם על המחשב, אתה היית בוחר, היום אתה לא בוחר מה לשים על המחשב. למה? כי המס הכנסה שולח לך באימייל, והבנק שולח לך מסמכים באימייל, וכולם שולחים לך לאימייל מסמכים, או מעבירים לך דברים דיגיטלית, והוואטסאפ שלך הרבה פעמים אתה שם את האפליקציה של וואטסאפ על המחשב, כדי שתעבוד. זאת אומרת,
1: וואטסאפ מוצפן בכל אופן.
0: לא, לא נכון, לא נכון, לא, רק, מה זה מוצפן? מוצפן עד שהוא מגיע אליך, שהוא מגיע אליך, אתה פותח אותו, מציג אותו, אוקיי? עכשיו, אני לא יודע אם במחשב, דרך אגב, סליחה, אני יודע שכשהוא מגיע למחשב, לא, הוא לא מוצפן, כי הבראוזר חייב לפתוח אותו, ואתה יכול לראות אותו בהודעות, ולדעתי אתה תוכל להסתכל.
1: אם אתה מדבר על בראוזר, אז בכלל לא יושב אצלך במחשב.
0: יושב אצלך במחשב, למה לא? בראוזר. ההודעה מגיעה ומפענחת כדי להציג אותה ליוזר. צריך לבדוק האם בכלל וואטסאפ רואה שהוא שובר לך את כל, הוא חל, תראה, אני לא אומר שהוא לא מובטח, אבל הוא שובר את מודל ההבטחה של וואטסאפ רק על טלפון, אוקיי? וואטסאפ רואה, ויש גם אפליקציית וואטסאפ, שאני לא בדקתי, אז אני לא יודע בדיוק מה...
1: אז אני יכול להגיד לך, בבדיקה שלי, האפליקציה
0: עצמה, שאתה מתקין את
1: האפליקציה היא מוצפנת.
0: אבל אנחנו לא דנים על וואטסאפ, אוקיי? אנחנו דנים באופן גנרי, מגיעים לך למחשב דברים שאתה לא יכול להגיד לי מראש, אדי, אתה יכול להגיד לי, אדי, כרגע על המחשב, אני לא חושב שיש לי משהו שהוא, איך אומרים, מסווג עבורי. אבל okay. מחר בבוקר, קיבלת, לא יודע, מהעוזרת שאין לך, תמונה מסוימת, אתה יודע, רותם, אתה גבר בשנות הפריים לחייו, אוקיי, מושך, שרבנתי. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד בגדול, זה שהיום בגלל שאנחנו בעידן הדיגיטלי, בניגוד לבעבר שאנחנו בחרנו מה לשים על המחשב, היום אתה לא בוחר מה לשים על המחשב.
1: אני אוהב את הגישה שלך, כי הגישה שלך בעצם לוקחת את ה- what if המפורסם, אתה יודע, כל פעם שמישהו היה אומר, נופ, זה מי לקח לי את הסיסמה, מה יקרה אז? ובעצם כן, משנה אני את, אוהב, את אני ההסתכלות אוהב את ואומרת, ואומרת, אתה אפילו לא יודע מה יכול להיות לך שם, אז אתה לא יכול לשאול אפילו את השאלה, השאלה הזאת לא לגיטימית בכלל. אגב, שאלה לא לגיטימית בכל אופן, כן? כאילו, צריך להגיד את זה.
0: רגע, אז אני אגיד שתי דברים. אחד, פעם העלויות של ההצפנה היו מאוד גבוהות, ולכן עוד הייתי יכול לקבל אנשים שלא מצפינים. היום, זה goes without saying, מה זה משנה לך? יש, זה כן משנה לך, דרך אגב.
1: פי ארבע,
0: עזוב, זה קשקוש, כי אל תשכח שכאילו, אתה אומר פי ארבע, בגלל שככה יש לך את הדיסק ההוא וה-CPU, ולא, לא, זה לא מעניין, כי זה פי ארבע ממשהו שהוא פחות, יותר מהיר ממש, עדיין עם הפי ארבע זה משהו יותר מהיר ממה שהיה לפני שנתיים, אוקיי? וכולנו חיינו טוב עם המחשבים לפני שנתיים. אתה מבין פי ארבע? אוקיי. כי כן, כי אם אתה לוקח את
1: האופטימלי. השאלה היא כזאת, אם יש לי לפטופ, והוא חי על סוללה, האם שווה לי לסגור עכשיו את ההצפנה, ויהיה לי יותר זמן סוללה? תקשיב, זה יכול לתת לי עכשיו עוד איזה שעתיים, שלוש.
0: לא יודע, אני במקבוק, זה לא מעניין אותי.
1: המקבוק יש לו הצפנה עם אקסלרטור חומרתי, אז זה משהו אחר לגמרי.
0: אבל הסוללה לא נגברת. הנה, אתה עכשיו על סוללה עם המק, בבקשה. אני אפילו לא מחבר אותו.
1: וואלה.
0: כן?
1: לא צריך, בשביל מה צריך? נכון. אז באת אומר, שווה להשאיר את זה או שווה להוריד את זה?
0: שווה להשאיר את זה, אין מה להוריד. סיבוב, כאילו, שנייה רגע, תעשו... אני מוכן להתערב איתך שאין בן אדם אחד שיגיד, וואלה, הרגשתי בחוסר ביצועים הזה. זה כאילו... לא יודע מאיפה הבאת את האייטם הזה.
1: מייקרוסופט! זה מייקרוסופט פרסמה.
0: סבבה, סבבה, מייקרוסופט פרסמה הרבה דברים, אתה יודע, בעבר גם.
1: למה זה?
0: מייקרוסופט גם פרסמה את Windows XP, שכולנו יודעים מה היה שם. או Windows ME, או Longhorn.
1: אל תגיד Windows ME.
0: אתה יודע שהיה כזה דבר Longhorn?
1: ברור, זה השם הקודם של ME. סליחה, השם הקודם של Windows 2000.
0: של Windows 2000, אני חושב גם כן.
1: כן, וואו, הוא אחרי Windows 2000 זה היה שם, זה באזור הזה של שנת 2000, Longhorn.
0: כן.
1: טוב, בוא נחזיר אותך, תקשיב, קצת פוליטיקה. בא לך קצת פוליטיקה? יאללה, זה הספשלטי שלך. אז בראש השנה האזרחית השתלט זוהן מנדני, אתה שמעת את השם הזה? זוהן מנדני? זוהן מנדני, ראש עיר החדש של ניו יורק, אוקיי? הסוציאליסטי והמוסלמי באופן תמוע. אבל במקום שהכותרות התמקדו בנאום שלו, או במניות המאוד מאוד פרוגרסיבית, לא הגיונית שלו, שצריך להגיד את זה בכבוד, כולם דיברו על משהו אחר לגמרי. תקשיב טוב, אדי. רשימת הפריטים האסורים באירוע ההשבעה שפורסמה באתר העירייה. שם בין נשק, חומרי נפץ, רחפנים ואפילו כדורי חוף הופיעו שני פריטים שגרמו לכל קהילת הטכנולוגיה לצחוק ולפקוט בו זמנית. רוצה לנחש איזה פריטים?
0: רסברי פאי ו...
1: איך... ומה השני?
0: חכה, אני זוכר מה זה היה. היה רסברי פאי והיה עוד משהו.
1: פליפר זירו.
0: פליפר זירו, כן.
1: בדיוק. עכשיו, תקשיב. אני חייב להגיד, זה נשמע, בוא נגיד, זה בסדר. פליפר זירו זה אירוע, זה מוצר בדיקה, אבל זה אירוע שהוא...
0: זה לא היה, זה היה להשבעה שלו, כאילו?
1: כן, זה היה להשבעה שלו, שהייתה בטיים סקוואר, וכאילו, בואו, פרופורציות. ועכשיו צריך להגיד את הדבר הזה, שכשאתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה אומר, אוקיי, פליפר זירו, אני מבין, זה גאדג'ט רציני, אנשים לא מסתובבים עם זה בכיס, כאילו ביום-יום שלהם, בקטע של... בא להתחבר רגע לטלפון, לבדוק עכשיו איזה תוכנה, הם עושים משהו מעניין איתו, בסדר. אבל רסברי פאי, כאילו, רסברי פאי...
0: גם פליפר זירו, אין שום סיבה לא להכניס, אני חושב ש... תשמע, לא מבין את הקטע, זה סתם איזה מישהו...
1: זה נשמע הגיוני שיגידו שמשהו ספציפי ברמה הזאת? זאת אומרת, תקשיב, טלפון סלולרי אנדרואיד, שהוא רוטד, הוא יותר חזק משניהם.
0: לא, לא נכון. כי אין לך SDR, תראה, ברסברי פאי, יש לך בעיה של אולי ג'מינג של RF, מה שאתה לא יכול לעשות בטלפון. אתה לא יכול.
1: אם הוא טלפון רוטד, יש טלפונים
0: אתה לא יכול, אין שם SDR. כי אין רכיבי SDR שם, אני לא חושב שיש רכיבי SDR.
1: אם אתה הולך על טלפונים גדולים, כמו למשל סמסונג, אתה צודק, אם אתה הולך על סינים, תקשיב.
0: אולי.
1: זה נראה כבר אחרת. אגב, SDR זה הרכיב הכללי שכולם משתמשים בו, כן? פשוט אם אתה רוטד, אז אתה במוסך על ידי דרייברים ו-OS וכאלה.
0: אבל בסוף השאלה היא שבפליפר זירו זה בלחיצת כפתור, גם בלי להבין, ובטלפון אתה צריך לתכנת אותו מראש ולעשות דברים מראש. לא הבנתי, דרך אגב, לא עשו לפטופים.
1: למה לא לרשום דברים כאלה? להביא מכשירים שעושים ג'מינג, לא להביא מכשירים שיכולים לעשות הפרעות, לרשום שתי פריטים כאלה ברמת השם?
0: אז בארץ נהדרת יש את אסי כהן, לא בארץ נהדרת, זה היה בארץ נהדרת, כן, או בפרלמנט, יש את אסי כהן, שהוא עושה מערכונים, והוא מבחינתי קומיקאי מספר אחד, ויש לו משפט, יש לו דמות שהוא משחק שם, שקוראים לה וטרינטור.
1: נכון. Okay?
0: יפה. אז הוא מסביר לאיזה מורה על הקוף שעולה למעלה והוא מרשים את הבחורה, ואז הוא אומר, למה היא מורשמת? והמזל שלו, ככה הוא אומר, שגם היא קופה וגם היא מטומטמת. מה אתה, כאילו, ממה אתה מצפה מהנחיות של עירייה או של אני לא יודע מה להבנה טכנית? מה, אתה רוצה שאני אביא לך דברים כאלה בישראל?
1: הבעיה היא ש-AI עכשיו קרא את הדבר הזה, והפעם הבאה שמישהו יבוא ויגיד, אוקיי, אני רוצה לרשום רשימה כזאת, וייב קודינג, וייב טקסטינג או כאלה, אז הוא יקרא את זה, וזה יהיה לו לגיטימי שרושמים רסברי פאי.
0: הבעיה היא באנשים כמוך, שנותנים מקום ל-AI.
1: כולם נותנים מקום ל-AI.
0: לא נכון.
1: כולם. מי לא נותן מקום ל-AI? תן דוגמה של בן אדם אחד.
0: מה זה?
1: תן דוגמה, בן אדם אחד שנותן מקום ל-AI.
0: בן אדם אחד שלא נותן מקום ל-AI, מה חסר מתנגדים ל-AI?
1: אין מתנגדים ל-AI. אתה לא יכול להתנגד למערכת הפעלה, אתה יכול להתנגד לפיצ'ר, אתה יכול להתנגד למה, לשירות?
0: התשובה היא כן. התשובה היא כן, אתה יכול להתנגד למחשב.
1: כן, אבל אתה יודע, פעם אנשים התנגדו גם לאינטרנט ולמחשב ולהרבה דברים.
0: גם היום.
1: בסדר.
0: לא פעם.
1: אז אין להם טלפון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, אתה צריך להבדיל בין שני דברים. להפך, בגלל שיש להם יש את ההתנגדות. ההתנגדות שלי לדוגמה ל-AI, היא, למרות שאני יכול להשתמש ב-AI והכל, אבל ההתנגדות שלי ל-AI היא לא מול אנשים כמוני. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, בהכשרות אני לא מאפשר AI. לא מאפשר, לא מוכן.
1: למה לא?
0: אני אסביר לך למה. בהכשרה יש לי תשובה מאוד מאוד ברורה למה לא.
1: ואני רוצה להגיד איזה משהו כזה לפני שאתה מסביר. יכול להיות כי מישהו, או אתה עדיין לא מצאת את הדרך הנכונה,
0: ממש לא.
1: הטובה,
0: ממש לא.
1: ללמוד עם AI?
0: ממש לא, ממש לא. אני אסביר לך בדיוק למה. אוקיי? בוא ניקח את הנושא המקצועי. הנושא של פיתוח, נושא של סייבר, הרבה נושאים.
1: אוקיי? המגרש שלי לגמרי.
0: ואת עניין הלימוד, ואז אני אסביר לך הכל, ואת עניין הלימוד, אוקיי? שאתה לומד משהו, אני אוטודידקט. אני מעולם לא למדתי בצורה מסודרת, בשום מקום. אני תמיד עושה את הבדיחה שהגעתי, באמת הגעתי לאוניברסיטה, גם למכון לב, גם לבר אילן, גם לאוניברסיטת תל אביב, גם ל-IDC, הגעתי בתור מרצה, לא בתור סטודנט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבל אני אומר את הדבר הבא. שאתה לומד, צריך להיות תהליך, במיוחד ברמה הטכנית, של errors, של טעויות שאתה עושה, כי משם אתה לומד הכי הרבה. זאת הסיבה שהטענה שלי, שמרצה ושקפים, לא קיים יותר כזה, אין לזה משמעות. אתה רוצה ללמד מישהו משהו טכני או סייבר, למד אותו דרך האצבעות, כן, גם את התיאוריה, תלמד אותו דרך האצבעות, הוא לא צריך לדבר עם אף אחד, הוא צריך מישהו שיכוון אותו ימינה ושמאלה, אבל שאתה לומד, שאני למדתי, אני עברתי תהליך כל הזמן של טעויות, שאמרתי קיבינימט, למה זה לא עובד לי, ויכול להיות שישבתי איזה 3-4 ימים, וחשבתי והגעתי בסוף לפתרון, עובדה.
1: וזה מתאים לכולם?
0: שנייה, לא, זה לא שאלה שזה מתאים לכולם. זאת לא הבעיה.
1: אוקיי.
0: הבעיה עם כלי AI, זה שאתה מקבל את המידע מהר מדי, ותהליך הטעות, זה לא שהוא לא טועה, אבל ברמה הטכנית, תהליך הטעות נבלם. זאת אומרת, ההתבחבשות שלך והחשיבה שלך על הנושא היא הרבה פחות ממה שהייתה קודם. ומכאן גם ההבנה שלך של הנושא לא תהיה שלמה. עכשיו,
1: אני
0: זה לא אומר...
1: אני רוצה לקחת את מה שאמרת עכשיו לאנלוגיה אחרת. מקום אחר כהשוואה.
0: כן.
1: בן אדם, בשביל ללמוד מתמטיקה ברמות הגבוהות,
0: כן.
1: אסור לו להשתמש במחשבון, הוא חייב נכון. ללמוד, לטעות, לעשות, אסור נכון. לו לגעת במחשבון.
0: נכון.
1: אתה מבין שאם לא היה מחשבון ודרכי לא. חישוב אוטומטיים, לא, לא היינו יכולים לא, להגיע לא. לאיפה שאנחנו מגיעים
0: לא,
1: היום.
0: לא נכון, לא נכון.
1: למה לא?
0: כי אתה מסתכל על אנשים כמוך, אתה לא מסתכל על עדי שמיר, אתה לא מסתכל על אלי ביאם, אתה לא מסתכל על ברוס שנייר, אוקיי, אתה מסתכל כרגע על אנשים כמוך, ואנשים כמוך לא היו יכולים להגיע לאן שהגיעו בלי המחשבון, אבל הם כן. עכשיו, כשאני מדבר על ללמוד, אני לא מתכוון ללמוד למשך תחביב. אם בן אדם היה לומד מחשבים לתחביב, אין לי שום בעיה עם זה. אוקיי,
1: שישתמש ב-AI. זה כאילו, זה לגיטימי שלו?
0: לא, לתחביב, לגיטימי שישתמש במחשבון, שירמה, שיעשה קיצורי דרך, אבל לא מתמטיקאי. כשאתה לוקח את הבן אדם ואתה נותן לו את זה כמקצוע, הוא צריך להיות פנומן במקצוע שלו, כדי לעשות אותו על הצד הטוב ביותר. אוקיי, אתה יודע מה? שנייה, אני אגיד לך בדיוק מה. זה לא AI אמנם, אבל היום יש אפליקציות, בוא נחזור לעולם הסייבר, אפליקציות אפסקן ודברים כאלה שיודעות לעשות פנטסט אוטומטי, אוקיי? למה שלא תיקח כל בן אדם, אוקיי? כל בן אדם, ותגיד לו, בבקשה, אתה עכשיו פנטסטר, קניתי לך את התוכנה הזאת, תלחץ על הכפתור הזה, ייתן לך פלט, שים את הפלט בטמפלייט יפה, שלח ללקוח, אתה פנטסטר. למה לא? מכיוון שעל הדרך יכולים לקרות הרבה דברים עם המכונה.
1: אבל אתה לוקח שחור ולבן. העולם לא נמצא בשחור ולבן.
0: לא, אז בוא אני אסביר לך. אני טוען שה-AI הוא עוזר, אבל הבעיה היא שכשתלמיד בא ללמוד משהו מההתחלה, הוא מקצר תהליך של הבנה, אוקיי? התהליך הזה של, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה.
1: אבל אחרי שהבנת משהו, אתה יכול להשתמש במחשבון?
0: רגע, לא, כי אתה, שוב, אחרי שאתה יודע שהבנת משהו, אתה לא יודע עד שלא למדת, לכן אני חושב שלאנשי מקצוע ותיקים, ה-AI באמת עוזר. לאנשי מקצוע שהם לא ותיקים, הוא עוזר להם ברמה המיידית, אבל התוצאה ה-long term היא שהוא הופך אותם לרדודים יותר. זה אחד. כי הם לא זוכרים את הדברים. תשמע, אני שוב פעם, אני אדבר איתך על הכשרה. שנייה, אני אסביר. אחד מהדברים הראשונים שעשיתי, אני חושב בין, לא יודע, אולי 13, אולי 14, היה לי מחשב אפל 2, והיה שם קומץ, הוא היה מגיע עם בייסיק רגיל, אבל אני הבנתי שהבייסיק איתי מאוד, והתחלתי להבין, בלי לדעת מה אני לומד, שפת מכונה. כי שם יכולת לעשות גם בשפת מכונה, זה היה יותר מהיר. בבייסיק זה אינטרפרטר, זה היה מאוד איתי. ואני זוכר שרציתי לעשות את זה, אני לא יודע אם זה היה משחק או ציור או משהו כזה, וזה היה עושה לי את העיגול כזה מאוד מאוד איתי, כי הוא היה מחשב סינוסים, אתה יודע, כדי נקודה הבאה בעיגול, וזה היה ממש כאילו כדי לצייר עיגול, היה לוקח משהו כמו אולי 30 שניות. אוקיי?
1: אוקיי.
0: ואז הבנתי, שאלתי את עצמי למה זה לא מהיר, כמו שאני רואה במשחקים, למה זה לא... בקיצור, מצאתי את הדרך, דרך שפת מכונה, אזורים בזיכרון, לצייר את העיגול והכל, אבל הייתה לי טעות אחת. מה הייתה הטעות? ששפת מכונה עובדת הקסדצימלי, ואני את כל החישובים עשיתי דצימלי. ולא הבנתי למה זה עובד לי. למה זה לא עובד לי, סליחה. במקום לצייר את העיגול, זה היה קוטע אותו באמצע, היה כל מיני דברים, כל הערכים שהייתי מנסה. למה? כי אם הייתי צריך לשים את הערך 32 בחישובים שלי, שמתי באמת 32 בזמן של 32 באקסה, כמה זה? זה לא כותבים 32. זה לא אותו דבר.
1: תן לי רגע לפתוח מחשבון, אני אגיד לך.
0: שנייה. אז יצאתי לתהליך, אני זוכר, של כמה ימים, לא כל היום לחשוב על זה, אבל שזה הציק לי, למה זה לא עובד לי? אתה יודע, זה יושב לך בראש. והעובדה שהגעתי להבנה הזאת, לבד, לקחה אותי דרך חתחתים, דרך כל מיני רעיונות, שמהם למדתי עוד ועוד ועוד. זה לא קורה עם ה-AI, כי ב-AI הוא היה אומר לך, תקשיב, הערכים שלך צריכים להיות אקסדצימליים, והנה הם, הוא גם היה נותן לי את הערכים, והייתי מעתיק וזה היה עובד. אני יכול להגיד לך, רגע, האם זה טוב? כן, לאנשים מסוימים זה טוב. האם זה היה טוב לי בזמן שאני עשיתי את זה? אז התשובה היא לא. כי זה לא, זה היה מחנך אותי עכשיו, אתה שואל אותי לגבי ההתנגדות, ועל זה דיברנו, ההתנגדות שלי ל-AI, היא לא התנגדות טוטלית, התנגדות טוטלית היא למעשה, היא נשמע כהתנגדות טוטלית, בגלל שהטענה שלי זה שהעם מטומטם, הציבור מטומטם,
1: ולכן העם ישלם.
0: ולכן הציבור ישלם בדיוק, והוא ישלם בגדול על הסיפור הזה, מכיוון, שאני רואה את עצמי כמבוגר אחראי, שיודע מתי כן להשתמש ומתי לא. גם סמים דרך אגב, אוקיי? אם אתה עושה אותם בצורה נכונה ובצורה מדודה ולא מתמכר אליהם, הכל טוב, וגם שתייה זה דבר טוב שאתה יכול, דרך אגב, אפילו יש טענה שכוסית ביום יכולה איך אומרים? כוסית יין ביום לעזור. וזה, אבל יפה. איפה הבעיה? הבעיה היא שאין רגולציה, אין מדידה, משחררים את זה לכל מנדבאי וכו'. והעולם, רגע, רגע, רותם, העולם מגיע למצב שבו הוא נכנס לסוג של, לא יודע אם להגיד סטרס, אבל הוא נכנס לסוג של, הנה, יש לנו את הכלי הזה, אתה יודע, אני רואה אנשים שמחורים לזה, דרך אגב, עכשיו כבר יש מחקרים,
1: מחורים ל-AI.
0: ברור.
1: אהבתי.
0: יש כן. אנשים
1: אני שלא... גם מחור ל-AI.
0: יש אנשים, יפה, יש אנשים שלא זזים בלי צ'אט-GPT, אתה צריך אני רוצה שתחשוב מה זה עושה לראש שלך.
1: אני רוצה להגיד לך משהו כזה. כל מה שאמרת בעצם מתבסס על הקונספט שאנחנו הדור שהיה הדור הסקרן.
0: לא.
1: ואתמול, תקשיב, אתמול, נו. בשמיני לינואר,
0: כן.
1: עברו 40 שנה מדבר שפורסם שקוראים לו The Hacker Manifesto, המניפסט של ההאקר,
0: כן,
1: שנכתב
0: כן.
1: על ידי לויד בלנקשיפ. ואני רוצה להקריא אותו, כי נראה לי שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מסתדר לדברים האלה. 40 שנה, תקשיב, ב-40 שנה, ב-1986, לא. בשמיני לינואר 1986. ואני קורא אותו, אני תרגמת את זה לעברית, שזה יהיה יותר קל לכל מי שרוצה, אבל זה הולך ככה. עוד אחד נתפס היום. זה בכל העיתונים. נער נעצר בשערוריית פשט מחשב. האקר נעצר לאחר חבלה בחשבונות בנק. ילדים ערורים, כולם אותו הדבר. אבל האם אתה, עם פסיכולוגיית חליפת שלושת החלקים שלכם, ומוח הטכנולוגיה משנות ה-50, ניסיתם פעם להביט אל מאחורי עיניו של האקר? תהיתם פעם מה מניע אותו? אלה כוחות עיצבו אותו? מה פיסל את דמותו? אני האקר. כנסו לעולם שלי. העולם שלי מתחיל בכלל בבית ספר. אני חכם יותר מרוב הילדים האחרים. והזבל שהם מלמדים אותי, אותנו, משעמם אותי. תת משיג ארור, כולם אותו דבר. אני בחטיבה או בתיכון הקשבתי למורים מסבירים בפעם ה-15 איך לצמצם שבר. אני מבין את זה. לא, גברת סמית, לא הראיתי את הדרך, פתרתי בראש. והיא חושבת, ילד ארור, בטח העתיק, כולם אותו הדבר. גיליתי משהו היום. מצאתי מחשב. רגע, זה מגניב. מה הוא עושה שאני רוצה? הוא עושה מה שאני רוצה. הוא לא טועה. וזה בגלל שאני פישלתי. אם הוא טועה, זה בגלל שאני פישלתי, ולא בגלל שהוא לא מחבב אותי, או מרגיש מאוים על ידי. הוא חושב שאני חכמולוג, או בגלל שאני שונא ללמוד, ולא אמור בכלל להיות פה. ילד ארור. כל מה שהוא עושה זה לשחק במשחקים. כולם אותו הדבר. ואז זה קרה. דלת נפתחה לעולם אחר. שואט אל קו הטלפון כמו אירואין בברידים של נרקומן. דופק טלקרון אלקטרוני נשלח החוצה, מחפש מפלט מחוסר עונים יומיומי. BBS נמצא. זהו. זה כאן המקום שלי. אני מכיר כאן את כולם. גם מעולם לא פגשתי אותם, לא דיברתי איתם. אולי אפילו לא אשמע מהם לעולם. אני מכיר את כולם. ילד ארור. תופס את קו הטלפון שוב. כולם אותו הדבר.
0: טוב.
1: אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו אותו הדבר. האכלתם אותנו בכפית באוכל לתינוקות בבית הספר, כשהשתוקקנו
0: בכלל לסטייק. אבל מה אתה רוצה להגיד? רותם.
1: שנייה רגע, תן לי לסיים.
0: נו.
1: פיסות הבשר שכן נתתם לנו לעבור היו לעוסות וחסרות טעם, נשלטנו על ידי סדיסטים, או שחיכינו להתעלמות מהאדישים המעטים שהיו להם מה ללמוד, ומצאו בנו תלמידים צמאים. אבל המעטים האלה כמו טיפות מים במדבר. זה העולם שלנו עכשיו. עולם האלקטרון והמתג. היופי שבבאוד רייט. אנחנו משתמשים בשירות קיים מבלי לשלם על מה שהיה יכול להיות זול, להחריד אל מלא נועל על ידי חזירים תאבי בצע. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו חוקרים. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מחפשי ידע. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו קיימים ללא צבע אור, ללא לאום, ללא עטיות דתיות. אתם קוראים לנו פושעים, אתם בונים פצצות אטום, אתם מנהלים מלחמות, אתם רוצחים, מרמים, משקרים לנו, ומנסים לגרום לנו להאמין שזה לטובתנו. בכל זאת, אנחנו הפושעים, כן, אני פושע. הפשע שלי הוא סקרנות. הפשע שלי הוא שיפוט אנשים לפי מה שהם אומרים וחושבים, ולא לפי איך שהם נראים. הפשע שלי הוא שהרמתי עליכם. דבר שלעולם לא תסלחו לי עליו. אני האקר, זה המנפיסט שלי. זה המניפסט שלי. אתם אולי יכולים לעצור את הפרט, אבל אתם לא יכולים לעצור את כולנו. אחרי הכל, כולנו אותו הדבר. זה מה שהוא כתב ב-1984.
0: והיום אתה מבין שמה שהוא כתב, הרבה מזה זה קשקוש מקושקש. כי בסופו של דבר...
1: זה התסכול שאתה דיברת עליו עכשיו. בלי לדבר עליו באופן מפורש.
0: אני לא... תראה, פה... טוב, אני אגיד ככה. אחד, הוא לא ידע לבטא את הסיסקול כמו שצריך, ואני אסביר למה.
1: אגב, הוא כתב את המניפיסטו הזה אחרי שהוא נעצר.
0: ברור.
1: כן.
0: עכשיו, אם אני לא טועה, גם טט קסינסקי, היוני באמר, כתב את אותם הדברים רק לפניו.
1: בערך, כן.
0: אוקיי? אבל היוני באמר עשה משהו עם זה, זאת אומרת, הוא התנתק מהמחשב לגמרי, כן. הלך להתבודד ו... שלח מעטפות נפץ להרוג כל מיני בחירים כדי לנסות...
1: הוא היה מחויב אגב בבית משפט לעזוב את זה, אבל בסדר.
0: אוקיי. אבל בסוף, אתה קודם כל תסתכל על דמות ההאקר. דמות ההאקר ב-50 שנה האחרונות כבר, לא 50, אבל בוא נגיד מאז שאני בן 10, משחקי מלחמה בערך, זה היה אחד הסרטים הראשונים. כן. אוקיי. דמות ההאקר השתנתה מאותו ילד נכון. סקרן וגאון, הוא הפך להיות הווילן של הסרט. ההאקר הוא דמות רעה ברוב הסרטים היום, הוא לא דמות טובה. דבר שני, המושג האקר לא נתפס נכון בעולם, האקר הוא כולה חוקר, הוא כולה, והמושג שאתה מדבר עם אנשים, אז הוא מקבל משמעות שלילית, כי האקר היום זה שם נרדף לפושע, למרות שהמשמעות של המושג הזה היא לא פשיעה, זה לא קשור, זה בן אדם שחוקר משהו. נכון, הוא יכול להשתמש בזה לפשיעה. עכשיו, מי שכתב את המניפסטו הזה, כתב אותו תום זמנו, הוא לא ידע לבטא את עצמו בסיבה אחת פשוטה, כי הוא בא בטענה מאוד גדולה כלפי מערכת החינוך, אוקיי?
1: גם מערכת החינוך.
0: אבל משם זה מתחיל.
1: נכון. משהו השתנה אגב?
0: לא, אבל קודם כל כן, אני יכול להגיד לך, כמו שאמרתי לך קודם, אין משמעות למרצה, אין משמעות למורה, היום אין משמעות, אתה צריך לבטל לחלוטין את כל השיעורים לצורך ידע, השיעורים היחידים שאני רואה צורך בהוראה, זה שיעורי חינוך, זאת אומרת שאתה בא ורוצה ללמד ילד נימוסים או איך להתנהג, אז יכול להיות שיש משמעות לדבר איתו. בכל היתר, תן לילד, תבנה מערך של משימות מנחות, אוקיי? תבנה מערך של משימות מנחות או משימות ידע מסוימות, תן לו לחקור, אבל בלי AI, כי הוא צריך לעבוד. הוא לא יכול לבוא...
1: אני רוצה להגיד לך משהו. מקבל מה שאתה אומר. אני חושב שיש הרבה מקום של התלמדות כזאת. אני חושב שהבלנס פה יכול להיות מאוד מעניין. העולם שלנו הולך לכיוון של AI. אני רציתי לעשות משחק ורציתי להבין אם המניפסטו הזה היה נכתב היום. איך הוא היה נכתב?
0: נו, אז שלחתי אותו ל-AI. שלחת אותו ל-AI?
1: רגע, שנייה, עזוב מה אני עשיתי. מה נראה לך?
0: אני חושב שהוא לא יכל להיכתב היום. מי שהיה כותב כזה דבר או קרוב לזה היום היה נעצר או לפחות מקבל תיק ב-FBI... במקום.
1: אוקיי. אז אתה יודע מה? אני עשיתי באמת את הבדיקה הזאת, והצליח להפתיע אותי הסיפור הזה. ואני חייב להקריא לך גם את הקטע היותר מעודכן. אוקיי, האקר מניפסטו 2026. וזה הולך ככה. עוד אחד נוטרל היום. זה רץ בכל הפידים. נער נעצר בחשד בפריצה למערכת ניטור מדינתית. האקר נעצר אחרי ששיבש אלגוריתם אשראי חברתי. ילדים ההורים, כולם אותו הדבר. אבל אם אתם, עם האופטימיזציה התאגיתית שלכם והמוח שסרוק לפי מודלים של 2020, ניסיתם פעם להביט על מאחורי הרשתית של האקר? תהיתם מה היה קוראים לו לפעול? אלה כוחות עיצבו אותו? מה בכלל התפיס אותו בתלת ממד שאתם מסתכלים כל הזמן? אז אני האקר, כנסו למציאות שלי. שלי! שלי הוא עולם שמתחיל בחינוך מותאם אישית. אני מהיר יותר מהאלגוריתם של הכיתה. הזבל הסינתטי שמאכילים אותנו משעמם אותי. הנוירו חריג הארור הזה, כולם אותו הדבר. אני בתיכון וירטואלי בכלל, או בקמפוס היברידי. הקשבתי למדריכי AI מסבירים בפעם המאה איך להשתמש בבוטים מאושרים כדי לפתור בעיות מובנות. אני מבין את זה. לא אמורה, לא השתמשתי בפרוט המאושר שלך. כתבתי את הקוד בעצמי בתוך הזיכרון. ילד ארור, בטח ישתמש במודל, לא בצונזר בכלל, כולכם אותו הדבר. עשיתי תגלית היום, מצאתי שרת מקומי, ברזל אמיתי, בלי ענן, רגע, זה מדהים, הוא עושה בדיוק מה שאני אומר לו, לא, לא מה שוועדת האתיקה של הסיליקון ואלי החליטה שמותר לו. אם הוא טועה, זה בגלל שהלוגיקה שלי טעתה, לא בגלל שחסמו לזה גישה לנתונים, או בגלל שהתשובה שלי לא תואמת את הנחיות הקהילה, או בגלל שסימנו אותי כסיכון פוטנציאלי. ילד ארור, כל מה שעושה זה לפרוץ חומות אש, כולכם אותו הדבר. ואז זה קרה, דלת נפתחה לעולם חדש, זורם דרך הצפנה מקצה לקצה כמו דופמין במוח של גיימר. פולס דיגיטלי שנשלח החוצה מחפש מפלט מהבינוניות המנותרת של היומיום, רשת מבוזרת נמצאה, זהו זה. כאן אני באמת קיים, אני מכיר פה את כולם, אפילו אם מעולם לא ראיתי את האבטר שלהם, מעולם לא עימדתי את הזהות שלהם, ואולי אפילו לא אזהה את החתימה הדיגיטלית שלהם שוב, אני מכיר את כולם. ילד ארור שוב עקף את חוקי הזכויות יוצרים, כולכם אותו הדבר. אם יכולים, אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו אותו הדבר. אכלתם אותנו בתיכון הגנרטיבי על האוס בבית ספר, כשהשתוקקנו למציאות גולמית. פיסות מידע שכן נתתנו היו מסוננות מצונזרות וסטריליות, נשלטו על ידי אלגוריתמים של חיזוי התנהגות, או שזכינו להתעלמות ממודורייטורים. העמתתם שהעזנו לחשוב מחוץ לקופסה השחורה שמצאו בנו התלמידים עצמאים, אבל הם רק רעש לבן בתוך מערכת גדולה. זה עולם שלנו, עולם של קוד פתוח, של משקפי מציאות רבודה. היופי שבבית המבוזר שלנו, אנחנו משתמשים בכוח המחשוב שכבר קיים מבלי לשלם דמי מנוי למונופולים שיכולים להפוך את הידע, הזה לחינמי אל מלא היו מנוהלים אלי תאגידים חזירים. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מסירים מסכות. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מחפשים את האמת שמתחת לדאטה הזה. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מקיימים אנחנו קיימים מעבר לביומטריה שלכם, מעבר ללאום, מעבר לפרופיל דירוג שלכם. אתם קוראים לנו פושעים, אתם בונים נשק אוטונומי, אתם מנהלים מלחמות מידע, אתם מוכרים את הפרטיות שלנו, מרמים אותנו בעזרת דיפ פייק, ומנסים לגרום לנו להאמין שזה למען ביטחוננו. מות זאת, אנחנו הפושעים. אז כן, אני פושע. הפשע שלי הוא סקרנות, הפשע שלי הוא זה להראות אנשים כפי שהם חושבים, ולא כפי שהאלגוריתם שלכם מסווג אתכם. הפשע שלי הוא שהבנתי איך המערכת עובדת, דבר שלעולם לא תסלחו לי עליו. אני האקר, זה המנפיסט שלי. אולי אתם יכולים למחוק את המשתמש הזה, אבל אתם מעולם, אף פעם לא תוכלו למחוק את הרשת כולה. אחרי הכל, כולנו אותו הדבר.
2: אז אני חושב, אז סבבה, אני חושב שאתה קצת טועה פה.
1: חזרו לשנות ה-90 פתאום, תקשיב, זה מטורף.
2: אבל אני חושב שאתה קצת טועה פה, כי אני חושב שה-AI, יש מצב מאוד חזק,
1: כן,
2: שהוא יוריד מאוד את ערך האינטרנט כפי שאתה רואה אותו היום.
1: מה זה אומר?
2: זה אומר את הדבר הבא. היום אתה משתמש באינטרנט כמעט לכל צורך. לצורך חברתי, לצורך לימודי, לצורך מקצועי, עכשיו, לצורך מקצועי אני מאמין שהאינטרנט כנראה יישאר באמת לעד, אוקיי? ככלי המרכזי שבו אנחנו נצרוך ונשתף ידע, הבעיה מתחילה בלצורך חברותי ולצורך תקשורתי או חדשותי, לצורך העניין, אני חושב שכבר היום, אם אתה מסתכל בפידים, גם בלינקדין, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק וברשתות אחרות, דרך אגב, זה בעיה שדיברו עליה כבר מזמן, הרבה מזה הוא פייק. דיברו על זה גם באינסטגרם, שאתה יודע, אתה רואה תמונות וזה, ובסוף החיים של הבן אדם הם לא בדיוק ככה. ולאט לאט אנחנו נגלה, בגלל הקלות, היום הפייק עולה בגלל הקלות שניתן לייצר אותו. לא רק שהוא עולה, גם האמינות שלו עולה, כי מייצרים אותו הרבה יותר מדויק בזכות ה-AI, בין אם זה תמונות וידאו של מהדורת חדשות וזה, ואתה צורך את זה, ובסוף יהיה חייב לקרות משהו שיגיד לנו אם זה נכון או לא, כי כבר היום יש נזקים, כתוצאה מהדבר הזה, נזקים אמיתיים לחופש הביטוי האנושי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מה שהיה במקרה של Cambridge Analytics בפייסבוק, ששם זה, אתה יודע מה, זה גם AI, זה גם סוג של AI מה שהיה שם, כי היה שם לימוד מכונה של...
1: Freedom of speech לא קיים לחברות, חיים לאנשים.
2: לא, לא חברות, כן? אבל רגע, אבל אם תרגטו אנשים...
1: Cambridge Analytica זה חברה. בוא.
2: כן, אבל הם תרגטו, מה הסיפור של Cambridge Analytics עם פייסבוק? הם תרגטו אנשים דרך פייסבוק, ועל ידי כל מיני מודעות יהודיות עליהם, שינו את ההצבעה הפוליטית שלהם, מאלף לבית, אוקיי? נכון. עכשיו, זה גבול דק בין מתי המשחק הזה הוא פייר, ומתי הוא הופך להיות באמת לא פייר. אז תשמע, זה כמו שאני אשים אותך מול מאפנט מומחה, ויגיד לך, תקשיב, האם אתה רוצה שאני אהרוג אותך, אוקיי? האם אתה מעוניין שעכשיו יראו בך? נניח שזה היה מותר. ואני אומר לך, אבל רק רגע, סליחה, לפני כן אני נותן לך 3 דקות עם המאפנט. הסבירות שתגיד לי כן, אני רוצה שתירה בי, אחרי 3 דקות עם המאפנט, מול הסבירות שתגיד לי אני רוצה שתירה בי, שאני מדבר אליך בלבד, היא שונה לאין ארוך. עכשיו, מה אתה עושה פה? אתה לוקח כלים שיכולים להשפיע על תודעה, שהם פייק לחלוטין. תקשיב, רוב הדברים שנמצאים היום בחדשות...
1: ככה זה בחירות, אדי, לא, ככה זה בחירות.
2: לא, ממש לא. ממש ממש לא. עכשיו, אתה יודע מה? אני מסכים איתך, רגע. ככה זה בחירות, אבל...
1: תחליט!
2: שנייה, אני מסכים איתך, רק אני אגיד לך למה ממש ממש לא, מכיוון שברגע שהכנסת את התקשורת הגלובלית, ואת הפייק, תמיד היה פייק, יש אפילו ספר שמראה מקדמת דינה, איך מימי האדם הקדמון, לא זוכר איך קוראים לספר הזה, היה פייק ניוז. הבעיה שלנו היום, יפה, אבל הבעיה שלנו היום, זה שהקלות העברה שלו לכל העולם, היא כל כך קלה, שזה עושה השפעה הרבה יותר גדולה, מאשר האדם הקדמון אמר, תפסתי אריה, וזה בעצם היה שואל. אוקיי?
1: ככה זה עובד, תקשיב, ככה זה עובד.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, כי אתה, תשמע, תקרא גם קצת את יובל נוח הררי, אוקיי? תקרא את ה...
1: קראתי.
2: הוא מדבר על ההשפעות האלה, ואתה לא יכול לבטל את הבן אדם. זה בן אדם שחקר את זה כל... הוא טוען, הרי היה ויכוח בינו לבין ביל גייטס, ביל גייטס בהתחלה זלזל. הוא אמר בגדול, אוקיי? אני לא נכנס לכל הסיפור בפנים, אבל בגדול, יובל נוח הררי בספר טוען שהאנושות למעשה בסכנת השמדה עצמית. ביל גייטס לפני 15 שנה טען יובל נוח הררי מקשקש לחלוטין, אוקיי? ביל גייטס התבגר קצת, עזב את מייקרוסופט, התחיל קצת פילוסופיה, הזמין את יובל נוח הררי, אם אני לא טועה, אליו הביתה, ישבו לשיחה והתנצל בפניו ועבר, ואמר, היום שאני רואה את ה-consequences, הוא לא אמר, אתה צודק, אבל הוא אמר, אני מבין על מה אתה מדבר. וזה נכון, אנחנו בונים משהו שהוא גדול מדי עבורנו היום, הוא לא מנותר בשום צורה ודרך, אוקיי? וזה מהפכה, אין לי ספק שזה מהפכה, ואין לי ספק שלא נוכל להפסיק אותה, אני רק טוען שהתוצאות של המהפכה הזאת עלולות מאוד להיות הרסניות עבורנו. היא תייצר מעמד של שני סוגי אנשים, אנשים שלא יכולים לזוז בלי ה-AI, תסתכל על זה כמו מוח mashed potato כזה של אין טעים, לא חושב, תגיד לי בבקשה מה אני צריך לעשות היום, אוקיי? מול האנשים שיחרימו את הדבר הזה, או שישתמשו בו בצורה מחושבת, כי לא תהיה ברירה אלא להשתמש בו. גם היום אתה, שמע, אתה היום הולך, לא יודע, לבקש משכנתה. מי אתה חושב מאשר לך אותה? מי... אתם מזינים את הנתונים למודל AI, והוא אומר לך מה כושר ההחזר של הבן אדם, זה הרי ברור. אתה, יותר מזה, אני אגב, מאוד התפלטתי.
1: לא, עד עכשיו זה לא היה גורם AI, זה פשוט חישובים קרים ומגעילים כמו BI
2: לא,
1: כזה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: עכשיו נכנס AI.
2: לא, לא, לא, לא. עד עכשיו, מה שאתה אומר זה נכון, היה חישובים קרים, אבל בסוף, אם העיניים שלך היו יפות, אם נכון, היה העיניים שלך היו יפות מספיק, הבן אדם היה אומר, שמע, תן לי לראות מה אני יכול לעשות, היה בא ואומר, תקשיב, הסיכון זה זה, אבל הבן אדם הזה, הוא כבר איתנו 15 שנה, אני מוכן לתת לו. היום אין את השיקול הזה, היום אם המחשב מוציא לך לא, זה לא, ואם הדירוג אשראי שלך הוא לא טוב, אז זה לא טוב, נקודה. נקודה, אני חוויתי את זה עכשיו בגלל הבת שלי שלוקחת משכנתה, ואז מתחילים, אתה מתחיל להסתכל, כאילו היא סטודנטית, בעלה הוא מנפי בהנדסה קרבית, אז בקבע, אז יש מזכורות, אבל אין מזכורת שנייה, ואז מתחילים להסתכל, ואתה רואה, אנשים נורמטיביים לחלוטין, שללא ספק, באמת, כאילו, תראה, כל אחד יכול ליפול לבור כזה או אחר, אבל ללא ספק, הכוונות שלהם הן כוונות זה, ממילא אתה נותן זה, ופתאום אומרים לך, לא, דרך אגב, פה הבנקים הם באמת, סליחה על הביטוי, מותר לקלל?
1: כן.
2: פה באמת הבנקים הם זונות, כי מה שקורה בסיפור הזה, זה ככל שאתה מוכיח סיכון שלך להחזר או אי יכולת עמידה בתשלום, אתה יודע מה הפתרון של הבנק?
1: לעלות
2: עד לגבול מסוים. בדיוק. נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול לשלם 5,500 שקל בחודש, אז בוא נעשה לך את התשלום 6,000, אז אנחנו מוכנים. כן. אבל סטינו מכל הסיפור. הסיפור עצמו הוא, אנחנו מקבלים כלי חדש, שהכוח שלו היום הוא עדיין מוגבל, אבל הוא הולך להיות כוח כמו שלא ראינו בעבר. אוקיי? ותוסיף לזה את השינויים במודלי המחשוב, אולי קוונטום ודברים כאלה, ללא ספק אירוע. הולכת להיות פה מהפכה, אירוע. נכון להיום, האירועים האלה מקבלים תשובות ברמה הרגולטורית, way too late and way too few. זאת אומרת, מעט מדי ומאוחר מדי. במקרה הזה, השינוי האנושי לאנושות, איך שאני רואה אותו, אני לא אומר שזה מה שיקרה, אני אומר, זו הסכנה. הוא גבוה מאוד. גם דרך אגב, אתה יודע, אנחנו אומרים, אבל הנה, ככה דיברנו על הטלפונים. להזכיר לך, שגם לטלפונים, יש משמעות על האנושות היום. אתה מסתכל על מחקרים של ADD לילדים, של ילדים שלא זזים עם הטלפון שלהם, זה מאוד משפיע. אני יכול להגיד לך שהבן שלי שנכנס לצבא, אוקיי? אחד הדברים שהוא סבל מהם, אנחנו סבלנו בצבא מהריחוק מהבית אולי, או מדברים כאלה, אוקיי? אבל אחד הדברים שהוא סבל מהם, זה תקשיב, אני לא יכול לתקשר, אני כל רגע צריך לתקשר. שזה מזכיר לי את הימים שאני, בימים הראשונים שלי בארצות הברית, שעברתי לגור בארצות הברית, אני נוסע באוטו, והשעה 9, ואני אוטומטית הולך לרדיו, אני רוצה לשמוע חדשות, ואומרים לי, אין כזה דבר פה. אז אני אומר, רגע, אז אם אני רוצה חדשות, מה אני עושה? אז יש ערוצי חדשות, אבל ערוצי חדשות לא מסכמים לי, הם מדברים על כלכלה שעה, על מצב פוליטי שעה וכו'. לכן אני בא ואני אומר, אני לא טוען שה-AI הוא לא טוב. Okay. ה-AI הוא דבר טוב, אבל כמו כל דבר טוב, הוא צריך להיות במידה. והיום אין מידה ל-AI, אין. אתה משתמש בו להכל, אתה משתמש בו לפוסטים שלך, לענות תשובות במייל לאנשים. אני חושב...
1: אולי עוד לא גילינו את מה הגבולות שלו. אנחנו צריכים לגלות לא, מה הגבולות שלו.
2: לא, לא. אני חושב... אתה יודע למה אנחנו לא נגלה מה הגבולות שלו?
1: למה?
2: כי הוא כנראה הרבה יותר עם קפסיטי מהמוח האנושי, זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לתפוס את זה. זה אחד. הדבר השני, עכשיו שוב, זה דעתי, זה לא שאני מומחה AI גדול, אני פשוט מסתכל על ההשפעה, אני חושב שזה ייצר מעמד שלם, מעמדות שונות בעולם. המעמדות יהיו אנשים שיודעים לעשות את הדברים בעצמם, כמובן, יכול להיות שהם נעזרים כן. ב-AI, אבל הם יודעים בעצמם, ואנשים, באמת אני חושב ככה, שיפסיקו אוקיי. לחשוב, שיפסיקו לחשוב, הם פשוט יפסיקו לחשוב. תגיד, לחשוב איזה יותר. מסעדה טובה, מה כדאי לי לאכול, זה הכל.
1: כמה זה 20 ועוד 20? רגע, אני צריך לפתוח את ChatGPT.
2: לגמרי.
1: טוב, באמרה האופטימית הזאת, אדי הררי, תודה רבה. אני רוצה להודות גם לכם שהייתם עד עכשיו. שימו לנו לייק, שימו לנו פלו, גם לפרק הזה. אם אתם רוצים, או יש לכם משהו להגיד לי, לאדי, או לכל דבר אחר, תרשמו לנו בתגובות, ספוטיפיי או כל מקום אחר, ואנחנו אולי אפילו גם נגיב לכם, או נעלה את זה לשידור. איך אומרים אצלנו, תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא.

After all, we're all the same. היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אותו עולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: איך רבים החברי כנסת, המפלגות הציוניות בינם לבין עצמם בשביל האינטרסים שלהם? אני הייתי שם. מלחמות.
3: במקביל אתם מקדמים חוק השירות, חוק יסוד לימוד תורה, חוק מעצרים, ועדת כספים, חוק ועדת חקירה פוליטית.
2: אז אני לא צריך ללחם על עתידו של נכדי, עתידו של הבן שלי.
4: התחושה שהמשקל הסיבולי של הדרוזים הוא פחת מביא לסיטואציה שפחות מתעניינים.
5: יכול להיות פחת במפלגות אחרות. אנחנו במשקל הסגולי של הדרוזים אצל ישראל ביתנו מאוד מאוד גבוה. ועובדתית, אני מ-2009 נמצא שם. ואני לא נמצא בגלל שאני מביא קולות. אני נמצא שם כי מאוד בישראל ביתנו ואביגדור ליברמן מעריך את העדה הדרוזית.
6: نطلب من دولة إسرائيل العظمى الوفاء بتعهداتها. السويداء خط أحمر.
7: بعقوبة التفخ بهار هدروزين ألفين من هدروزين برمات هجولان كيبلوا إزرخوت إسرائيليت. הבחירות הקרובות הן הפעם הראשונה שהם יכולים להצביע. מציין, בבחירות האחרונות שיעור ההצבעה כאן עמד רק על 23%.
8: אני הייתי יועץ של נתניהו, זה בדיוק מה שהייתי אומר לו לעשות. תפנה לכל הדרוזים, תגיד אוקיי, תשכחו מחוק הלאום, תזכרו שאנחנו עמדנו לצדכם מול הדאעשים בסוריה וכן הלאה. האם זה באמת יעזור? אני חושב במידה מסוימת כן, זה יכול ממש לעבוד.
9: די, נמאס מכל חברי הכנסת העתיקים שיש לנו היום בכנסת. אי אפשר.
10: אין חנוכה בלי פסטיגל, ואין פסטיגל בלי מיקי פלד. האיש מאחורי המופע המיתולוגי הלך היום לעולמו בן 87, והשאיר אחריו מורשת שעליה גדלים, גדלו דורות של ישראלים. דורית אסרף מזרחי עם פרידה ממר פסטיגל.
11: אין כוכב ילדים בישראל שלא מכיר את השם מיקי פלד.
12: טוב, מיקי הוא כמו, בהתחלה היה כמו אבא בשבילי, אחר כך כבר כמו סבא. זה איש מדהים שקיבל אותי למקצוע הזה מהרגע הראשון בחיבוק גדול. מיקי הוא איש חולם.
11: במשך עשרות שנים כולם חיכו לטלפון מההפקה הגדולה והנחשקת בארץ, הפסטיגל.
13: מיקי האיש חולם חלומות, היה ילד בנפשו ומבוגר בראש שלו, הצליח לבצע דברים מדהימים על הבמה, מבחינת הגודל, מבחינת האומץ.
11: מאחוריה עמד איש אחד, מיקי פלד, האיש שיזם והפיק את הפסטיגל הראשון ב-1981, והפך אותו ממופע חנוכה למפעל הבידור הגדול והמצליח, שהוא חלק בלתי נפרד מהילדות הישראלית.
14: מיקי פתח לי את הדלת לפסטיגל. מאז 1997, מאז הפסטיגל הראשון שלי, זה היה תמיד מיקי פלד. אני עולה על הבמה, מופיע, ואני רואה אותו מול עיניי. אני תמיד אזכור את העצות החכמות שלו, את הנתינה האינסופית, את הלב הרחב שלו, ובעיקר את זה שהוא באמת היה ילד.
11: בעבור הקהל אלה היו הכוכבים שעל הבמה. בעבור תעשיית הבידור, מיקי היה הבולדוזר שמאחור, זה שמזהה כוכבים ולעיתים, ואחראי להפקה שכולם רוצים להיות בה.
12: אין איש כזה, חולם גדול, שתמיד הרגיש כמו ילד קטן שבא להגשים לעצמו עוד חלום.
13: נתן הרבה ביטחון, פרגן מאוד, האמין וזרם. באתי אליו עם רעיונות, מיקי, בוא, אנחנו צריכים במופע הזה לדהים, להביא סוס מעופף וחללית שתרד מלמעלה ומעל ראשי הילדים תעוף. הוא אמר לי, מצוין, בוא נעשה את זה, נביא אפילו שני סוסים מעופפים ושתי חלליות.
11: מאחורי האורות, השירים והתפאורה הנוצצת, היה האיש...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
15: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור מאנגליה. שם הסיפור, האוצר מתחת לגשר. היו היה פעם איש, ושמו ג'ון צ'פמן. הוא גר בעיירה קטנה באנגליה. לעיירה בה התגורר ג'ון, קראו סוופן. ג'ון היה רוכל במקצועו. מה זה רוכל? אתם בוודאי שואלים. אז הנה, אספר לכם. רוכל הוא מוכר שהולך בדרכים ממקום למקום, מבית לבית, כדי למכור את הסחורה שלו. ג'ון היה יוצא בכל יום, מטלטל בדרכים. הוא היה הולך הלוך ושוב, בדרכים ראשיות ובדרכים צדדיות, ומוכר סרטים ומחתים, סיכות ומראות, סכינים ומספריים, בדים ואפילו תרופות. ותמיד לכל מקום שהלך, לקח איתו את כלבו בקגמון, שהיה רץ ומדלג בעקבותיו. ג'ון וכלבו הנאמן בקגמון גרו בבית קטן בקצה העיירה סוופון. הבית שלהם היה רעוע. חציו פרוץ לרוחות ולגשמים. באביב התעופפו ציפורים פנימה והחוצה מבעד לחלונות השבורים. הן היו בונות קינים ומקדמות.

הוא הביט סביבו, אבל החדר היה ריק וחשוך. הצליל היחיד שנשמע היה קול נחירותיו של בקגמון, כלבו הקטן, שישן לרגלי המיטה. זה רק חלום. זה כלום, רק חלום. חשב ג'ון לעצמו, התגלגל על צידו וחזר לישון. אבל בלילה שלמחרת, חזר אותו קול ברור וצלול, כמו אור הירח.

0: ג'ון התעורר, התיישב, הסתכל מסביב. החדר היה עדיין חשוך, ורק נחירותיו של בקגמון נשמעו בחלל החדר.
1: זה רק חלום. זה שוב היה רק חלום.
0: לילה אחרי לילה חזר הכל צלול וברור.
2: לך לגשר לונדון.
0: ג'ון הרהר.
1: חלומות הם דבר מוזר. לפעמים צריך להקשיב להם, ולפעמים לא. אולי כדאי שהפעם אקשיב לחלום האחד הזה?
0: מה אתם הייתם עושים? ובכן, ג'ון חשב על זה, וחשב, ולבסוף אמר לעצמו,
1: שמעתי, והקשבתי, ואני אלך לגשר לונדון.
0: אז הוא אסף את השמיכה שלו לצרור, וארז לו קצת לחם וגבינה. הוא שרק לבקגמון, ויחדיו הם יצאו לדרך. במשך יומיים הם התלטלו בדרכם לעיר הגדולה. וכשהם פסעו בדרכים ראשיות ובדרכים צדדיות, ג'ון שר בעוד בקגמון מנענע את זנבו לפי הקצב.
3: גשר לונדון מתקרב, מתקרב, מתקרב, גשר לונדון מתקרב, היי לי הו.
0: הם צעדו בשבילים וברחובות, חצו כבישים ומדרכות.
3: גשר לונדון מתקרב, מתקרב, מתקרב, גשר לונדון מתקרב, היי לי הו.
0: עד שלבסוף הגיעו לגשר לונדון, שנמתח מעל לנהר התמזה. וג'ון הושיט ידיים לצדדים, נשם נשימה עמוקה ושר.
3: גשר לונדון הוא כבר כאן, הוא כבר כאן, הוא כבר כאן, גשר לונדון הוא כבר כאן, היי לי הו.
0: בימים ההם היה גשר לונדון מלא בחנויות ודוכנים. בני אדם רבים חלפו על פניו. אנשים וסוסים, כרכרות ועגלות באו והלכו לאורכו של הגשר, לאורכו ולרוחבו. מעודו, כל חייו עד כה, לא ראה ג'ון מהומה שכזו, רחש בחש כזה. הוא גרד בראשו. מה עליו לעשות? אז הנה מה שהוא עשה. הוא עלה וטיפס על גב הגשר למקום הגבוה ביותר, כדי שיוכל לראות כל מה שמתרחש בכל מקום על הגשר. עמד שם וחיכה. אבל דבר לא קרה. במשך יום שלם הוא חיכה. דבר לא קרה. בלילה הוא מצא מקום להניח את ראשו מתחת לאחת הקשתות של הגשר. הוא היה רעב, רטוב ורעד מקור. עדיין דבר לא קרה. כשהתעורר משינה תרופה מוקדם בבוקר, עדיין דבר לא קרה. הוא שב וטיפס ועלה על הגשר וישב על מדרגות הכניסה של אחת החנויות. עדיין דבר לא קרה. מחשבה עלתה במוחו והחלה להשתלט עליו.
1: חלומות הם עניין מוזר. לפעמים כדאי להקשיב להם, ולפעמים לא.
0: שיניו נקשו מקור. הוא קם על רגליו והתכונן

0: להתחיל לצעוד את כל הדרך חזרה לסוופן. בדיוק אז יצא אליו מאחת החנויות איש גבוה עם מגבעת מהודרת. זה היה מוכר החנות שפסע לעבר ג'ון. הוא נעמד מולו ואמר,
1: היי, אתה? אתה זר, אתה לא מכאן, נכון? ספר לי מה קורה איתך? אתמול צפיתי בך במשך שעות ארוכות, עומד על הגשר, ולא עושה דבר. והנה אתה שוב כאן היום, יושב על המדרגות, רועד מקור, ולא עושה דבר. מה הסיפור שלך?
0: וג'ון שפמן סיפר את הסיפור שלו. אתה מבין, היה לי חלום, ובחלום שמעתי קול צלול ובהיר כמו אור הירח.

0: כך הגעתי לכאן, ואני עדיין מחכה שאולי יקרה משהו. המוכר הביט בג'ון, ואז פרץ בצחוק מתגלגל ומצלצל.
1: זר יקר, חלומות, אה? חלומות הם עניין מוזר, לא כדאי לך להתייחס ברצינות רבה מדי לחלומות. אני אספר לך משהו, בלילה שעבר אני חלמתי חלום מגוחך. חלמתי שהייתי במקום במין עיירה קטנה, איך קראו לה? סוואפון. כן, והיה שם בית קטן ורעוע, פרוץ לרוחות ולגשמים, עם חלונות מנופצים. וחלמתי שאני בגן האחורי, חופר בין שורשיו של עץ תפוחים גדול, עתיק ויפה. והיה שם מין כלי, סיר או קד, מלא במטבעות זהב, מאות מטבעות זהב, אלפי מטבעות זהב. אבל מה אתה חושב? שאני אחצה את ערבות אנגליה כדי לחפש זהב? חלומי? לא, לא תקשיב לי. אם אני הייתי אתה, אז...
0: באותו רגע הרים המוכר את עיניו וגילה שג'ון איננו. הוא פשוט נעלם כאילו בלעה אותו האדמה. כי ג'ון היה כבר בדרכו חזרה לסוואפון. הוא רץ ברחובות ראשיים ורץ ברחובות צדדיים, וכל הדרך הוא שר.
2: גשר לונדון בחלום, בחלום, בחלום, גשר לונדון בחלום, היי לי או.
0: ג'ון רץ, ובקגמון רץ ודילג בעקבותיו. הוא לא הפסיק לרוץ ולשיר.
2: גשר לונדון בחלום, היי לי או.
0: עד שהגיע לסוואפון והביתה, והוא לא בזבז אפילו רגע אחד. הוא חטף בידיו את המאדר, מיהר אל הגן והתחיל מיד לעבוד ולחפור בין שורשיו של עץ התפוחים הגדול והעתיק. הוא חפר בקצב ושר.
2: גשר לונדון, היי לי הו, היי לי הו, היי לי הו, המזל נמצא לרוב, די קרוב.
0: ותשמחו עליי, לא עבר זמן רב, ומתכת נתקלה במתכת, ונשמע צליל חד, ומתוך סיר או קד או מה שזה לא היה, שהתגלה, נשפכו המון מטבעות זהב, מאות ואלפי מטבעות זהב. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, ג'ון צ'פמן כבר לא היה צריך להיטלטל ממקום למקום, מבית לבית, ולמכור סרטים ומחתים, סיכות ומראות, סכינים ומספריים, בדים ואפילו תרופות. ימי הרוכלות הגיעו לקיצם. היה לו מספיק כסף כדי לתקן את הגג הדולף ולהחליף את החלונות המנופצים. היה לו מספיק כדי לאכול כשהוא היה רעב ולחיות בשמחה. ואת הכסף שנותר, ונותר הרבה, הוא נתן לעניים ולמי שהיו צריכים. ג'ון צ'פמן חי באושר עד סוף ימיו. וכדי לכבד את זכרו, הציבו בסוואפון, בכיכר המרכזית, פסל גדול ויפה של האיש וכלבו בקגמון. ולרגלי הפסל חצבו באבן: חלומות יכולים להפוך לזהב.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, המוזיקה והאפקטים. תודה לאוקי שפרן, מחברת השירים של ג'ון, העורכת הלשונית והבמאית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אתם מוזמנים להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרי לי סיפור מהכדור. תוכלו להיות בקשר ולהצטרף דרך האתר נילי ספרי לי.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Kiss me once, kiss me twice, then once more. That makes thrice. Come on, let's make it four.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו מגלה כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס ראש הממשלה לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי איזנקוט, המוביל בסקרי הבחירות, אינו מאובטח רשמית.

0: כן.
1: ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מטרות.
2: ממשל טראמפ השיק את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט פירט את רשימת העיצומים שהוטלו הערב.
3: Over 60 entities, individuals, and vessels around the world that enable the Iranian regime to procure illicit nuclear and missile technology, conduct cyber operations.
2: הטלנו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם שמאפשרים למשטר האיראני לרכוש טכנולוגיה אסורה בתחום הגרעין והטילים, לנהל לוחמת סייבר ולגרוף הכנסות מנפט, אמר שר האוצר האמריקני במסיבת עיתונאים. הוא שב והזהיר כי כל מדינה שתמשיך לסייע לאיראן תיפגע אף היא כלכלית. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הערב התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אחר הצהריים נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. אחר הצהריים הושמדו בתקיפות אוויריות ברצועה 2 מחסני אמל"ח של חמאס בתוך מסגדים, האחד באזור אשתי שממערב לעיר עזה והאחר בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. בהודעה משותפת לצהל ולשבק נאמר כי במחסנים היו עשרות רובי קלצ'ניקוב, מחסניות וציוד צבאי מגוון. לפני התקיפות האוויריות פורסמו אזהרות לאוכלוסייה כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע. כמו כן, נעשה שימוש בחימוש מדויק ובוצעו תצפיות מן האוויר. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי מקורות ברצועה דיווחו על כמה תקיפות ישראליות אחרות במהלך היום. לדבריהם, אחד היעדים היה מתקן להתפלת מים. בגץ מקפיא את העברתם של מאות מיליוני שקלים מן הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים של הכנסת בתחילת החודש. צו על תנאי שפרסם הערב בית המשפט מורה ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכספים ולמשרד האוצר להסביר עד 10 בחודש הבא מדוע לא יבוטלו העברות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בד בבד קיבל בגץ את בקשת האוטרות, עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים והוראה לשחרר מיד תקציבים דחופים

אני אמות מחר אני רוצה לדעת שעשיתי את כל התוכניות שלי אני סימנתי וי אם אני אמות מחר

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מביט באנשים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. ממשל טראמפ השיק הערב את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם. ראש הממשלה נתניהו ברך את הנשיא טראמפ והשר בסנט על המהלך, ואמר כי הממשל האמריקני גובה מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית האיראנית וממי שמסייע להמשך התוקפנות שלה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וקשבנו יחזקאל קורנברג. ראש הממשלה נתניהו גילה הערב כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס נתניהו לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט המוביל בסקרי הבחירות אינו מאובטח רשמית.

0: אוקיי.
1: ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מטרות.
2: עורך חדשות החוץ של האינדיפנדנט הבריטי, סם קיילי, קורא להטיל עיצומים על ישראל. במאמר דעה שפרסם בעיתון, כתב קיילי כי קשה לקרוא את הדיווח המצמרר על הריגתה של הצלמת מרים אבו דקה בתקיפה של צה"ל על בית החולים נאסר בעזה לפני שנה. ההרג ההמוני השיטתי ברצועה, התקיפה המכוונת השיטתית של צוותים רפואיים וכתבים ומספר האזרחים המתים העצום, דורש תגובה אינטלקטואלית קרה, כתב קיילי. הוא השווה את ישראל למשטרים בלוב, בסוריה ובאיראן שעליהם הוטלו עיצומים. ליד צומת מעלה לבונה בבנימין ניזוקה מכונית ישראלית מפגיעת אבנים. איש מנוסעיה לא נפצע. כוחות צה"ל פתחו במצוד אחר מיידי האבנים והטילו סגר על הכפר הפלסטיני הסמוך סינג'יל, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות.
6: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת, מרכז שנוסד בזכות הבן שלי יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז רן, אלן.
7: אלן.
6: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן. וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות, או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך, גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
0: טוב, קודם כל עשית...
6: איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה?
0: עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
6: עכשיו זה שלך.
0: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
6: כן.
0: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
6: כל ה-DDD.
0: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
6: ממש.
0: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
6: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
0: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, אירן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
6: ממש.
0: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה,

0: שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה, זה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא ל, ל, ל, לא יודע מה, להרצאה, או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה, אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע, מי אתה? בוא ננסה להבין,
1: אגב,
0: בוא נרד לעומת.
1: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
0: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך החדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן, כן. ובוא נהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
1: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נרוטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
0: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
1: כן.
0: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
1: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו, הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
0: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם ממשיכו להתקיים גם בהמשך.
1: בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או... כן. עם כל מיני תחפושות.
0: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
1: כן.
0: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. זה, אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
1: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
0: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות וזה. אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
1: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
0: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב. אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשר, ואתה צריך להשיג הישגים.
1: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
0: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומרת, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם,
1: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
0: בדיוק. ואז אני אומר, איך זה יכול להיות?
1: מה זה עושה לי בתור ילד?
0: בתור ילד זה מאוד מבלבל. זה, אני יכול להגיד שגם ההורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת...
1: מאוד.
0: אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
1: כן.
0: בתור ילד זה נורא.

0: זה נורא, כי בסוף זה, אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, אלה, זה הבייסיק.
1: כן.
0: אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
1: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
0: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
1: מילה קשה.
0: מה זה?
1: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
0: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
1: לפעמים עצב.
0: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
1: דחייה, פחד מדחייה אפילו.
0: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
1: זה overwhelming.
0: פשוט שופכים את זה על השולחן.
1: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
0: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים, אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
1: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
0: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו...
1: ביטוי.
0: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
1: או אימנויות והסתגרויות.
0: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
1: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
0: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה, שעושים לי טוב, אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע מומחים
1: עושים. להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת, כאילו, אבל יש באמת את כל ה-DDD, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה הוא מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד. וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
0: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת,
1: אני אומר... האובייקטיבית לכאורה.
0: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
1: כן, מה יושב מתחת לזה?
0: בדיוק. זה ככה...
1: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול, או צורך הלא מסופק, שם זה באמת יושב, ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
0: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה.
1: כן.
0: כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
1: זה המופע החיצוני.
0: נכון. בפנים יש עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
1: כן.
0: אין לו סדר, והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך, אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
1: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
0: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה, וזה... עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
1: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, עשי הבן שלי עולה לי יהודה לב, והייתה לי שיחה איתו ממש השבוע. זה קטע על ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה אגב, תת לא לקח כלום, או חטא אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י' א', זה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה ופיזיקה וחמש יחידות והכל, וואלה לימי, כאילו צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו הוא בקטע של חדר כושר, ולעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אומר לי, אמא, אין סיכוי, השנה אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. אני, הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על יתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו, אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
0: אני חושב שזה מאוד חשוב. העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה... מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
1: אני לא מכירה אותו, תרחיב את, תגדילי את הידע רגע.
0: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
1: נכון.
0: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10 ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תלכו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
1: אולי תלך רגע?
0: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
1: גדול.
0: הוא אומר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
1: שליח טוב.
0: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נושאים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
1: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי...
1: כן.
0: אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים ומביא את עצמו ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו ומה שזה ומה שפה ומה שם, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
1: סמכו על זה.
0: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
1: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא מפסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
0: זה מדייק את עצמך.
1: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתוש בה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בעלימה למי שאני מכירה, בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
0: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
1: פשוט... אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
0: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
1: מעריך.
0: אתה מעריך, אתה מעריך שזה... וזאת שאלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
1: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
0: בדיוק. ואני חושב שהורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך.
1: זה אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
0: ולמה אחרי חודש עבודה...
1: אין תוצאות.
0: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים איזה... בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
1: שאלה חשובה.
0: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר.
1: סוכר.
0: כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
1: לא בפרסיה.
0: כן, לא, מלמלתי את זה.
1: כן.
0: סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
1: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
0: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
1: אליך.
0: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? זה... לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
1: כן.
0: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
1: לגמרי.
0: והילדים הם המומחים.
1: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו אורח פורח לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
0: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
1: למה?
0: כי אתם המומחים. עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל את כל הידע, כן? את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם. אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת האם במהלך הדרך...
1: יכול להיות שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. ואני חוזרת עם זה הביתה, ואני מסתכלת, ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם אתה יודע, זה גרועני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה, הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
0: וזה זה, זה מאוד מתסכל.
1: או שאגב, רגשית אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
0: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
1: כן.
0: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דימן של המפעל של במבה. אז זה, כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
1: כן.
0: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי, האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי. ובגלל זה גם מצחיק, הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים, בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים, מה עובד?
1: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
0: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו אין איזה.
1: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
0: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, תדייק אותי, מה נכון בשבילי? אל תיתן לי את הטיפ שזה, הם לא אומרים את זה, כן, הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
1: כן, שגר ושכח.
0: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה וכל הביקורת העצמית והשיפוטיות והכל, ואז אני הופך להיות לא ההורה שרציתי להיות.
1: כן, ואז הלופ עוד יותר. גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
0: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
1: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
0: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים.
1: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
0: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
1: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
0: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
1: המון ידיים, כן.
0: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
1: להתחיל שיחה אפילו.
0: להתחיל שיחה.
1: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת פרס, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי או הלכתי או
0: לא מתאים לי. והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
1: כן.
0: אז הם לא מקשיבים לי. הם לא באמת...
1: או הם לא רוצים אותי.
0: הם לא רוצים אותי. הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסביר את זה? הוא הלך. באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים... הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
1: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים, שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, אני אומר להם, מה? ואז היא מסתכלת, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אומרת, למה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן. זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה אובייסלי. אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בין חר לכיף, כזה.
0: במילה אחת.
1: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
0: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתא מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
1: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
0: מה זה? עוד פעם?
1: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אותו, אותו אני אגיד, אותו, לא אותה שפה כמו אותו, אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
0: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
1: כן. ואני חושב ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי בהתחלה.
0: זהו, אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
1: בדיוק.
0: זה, אין, אף אחד לא, לא, לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא, ואני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
1: למה זה קשה?
0: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
1: כן.
0: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
1: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
1: כן, ובצדק.
0: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
1: כן.
0: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
1: זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
0: לגמרי.
1: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס. כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
0: לא, זה לא יקרה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה. כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
1: כן.
0: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
1: כן.
0: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
1: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לה את השערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים או נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעבררת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
0: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
1: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
0: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
1: סרטים עם עצמי.
0: כן.
1: אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
0: כן. זו תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
1: כן.
0: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
1: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך. מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר. בסדר.
0: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
1: ברור.
0: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
1: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
0: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
1: יעלו עליי.
0: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
1: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
0: כן?
1: עזבו אותי.
0: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי עצה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
1: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממה שהוא בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
0: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת כן. לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
1: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בא לי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא לדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שהוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות. זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל. וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה. ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
0: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
1: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
0: זה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
1: כן.
0: שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
1: כן, כן, כן.
0: אז אם אחד עושה את
1: ה... להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
0: כן, ולעצב מבנה חדש.
1: בדיוק, כן. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך, מי שמקשיב לנו? כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך, מהלב שלך?
0: אני חושב ש... שזו שאלה...
1: שאלה קשה, נכון?
0: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
1: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
0: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה
1: וואלה,
0: להקליל.
1: נכון.
0: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
1: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
0: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, וכתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה...
1: עבוד.
0: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר. כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, תשחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. צחקו לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, לא, אמרת זה.
1: לא כדי להגביל את החוקים.
0: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו.
1: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
0: בדיוק.
1: לא.
0: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים. כן, אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
1: כל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
0: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
1: כן.
0: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
1: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם, או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
0: גם אם הוא, רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, לא, לא, אל תתעצבנו, אל כן. תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים מרגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו, זה ה...
1: להניח את זה רק.
0: בדיוק.
1: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אימא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה בייס אותי.
0: מעולה.
1: לא אמרתי לך כלום, זה בייס אותי, שתדעי.
0: מעולה.
1: זה להניח את זה, זהו.
0: זה לא כיף שהם שנים את החוקים.
1: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
0: בדיוק. זה עבודה רגשית.
1: כן.
0: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
1: כן, באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
0: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד, אז אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
1: כן.
0: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
1: כן.
0: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
1: תתחיל לבדוק.
0: בדיוק.
1: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה. מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
0: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב. סליחה, של ה... שיקוף הרגשי,
1: כן, כן.
0: הוא מאוד חשוב.
1: כלי עבודה מדהים.
0: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
1: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
0: כן.
1: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי. ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
0: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
1: בלי שאני מבין את זה בכלל.
0: כן.
1: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים, ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. מעולה. ערן. תודה.
0: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
1: מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
0: תמיד אני רואה פודקאסטים, שעה וחצי, זה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
1: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה, כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא, ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי, את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי, ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה.
0: נכון.
1: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים כמובן מקטנים ועד גיל ההתבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף
0: תודה
1: לי,
0: רבה, תודה שבימים אותי.
1: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם וממש מלא מלא תודה.
0: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
1: מלב לגמרי.
0: אז באמת ישר כוח גדול.
1: תודה רבה.

generation, are you?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ממשל טראמפ השיק הערב את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם. ראש הממשלה נתניהו ברך את הנשיא טראמפ והשר בסנט על המהלך, ואמר כי הממשל האמריקני גובה מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית האיראנית וממי שמסייע להמשך התוקפנות שלה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי עפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הערב התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים, וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אחר הצהריים נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז, ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. עורך חדשות החוץ של האינדיפנדנט הבריטי, סם קיילי, קורא להטיל עיצומים על ישראל. במאמר דעה שפרסם בעיתון, כתב קיילי כי קשה לקרוא את הדיווח המצמרר על הריגתה של הצלמת מרים אבו דקה בתקיפה של צה"ל על בית החולים נאסר בעזה לפני שנה. ההרג ההמוני השיטתי ברצועה, התקיפה המכוונת השיטתית של צוותים רפואיים וכתבים ומספר האזרחים המתים העצום, דורש תגובה אינטלקטואלית קרה, אמר קיילי. הוא השווה את ישראל למשטרים בלוב, בסוריה ובאיראן, שעליהם הוטלו עיצומים. בג"ץ מקפיא את העברתם של מאות מיליוני שקלים מן הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים של הכנסת בתחילת החודש. צו על תנאי שפרסם הערב בית המשפט מורה ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכספים ולמשרד האוצר להסביר עד 10 בחודש הבא מדוע לא יבוטלו העברות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בד בבד קיבל בגץ את בקשת האותרת, האותרות, עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, והורה לשחרר מיד תקציבים דחופים, בהם כספים לשיקום יישובי קו העימות בצפון ובדרום ואחרים המיועדים לרשויות המקומיות בעבור בית הספר של החופש הגדול.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמצקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרקטיבי. אני חושך שבלש, פתחתי אינסטגרם פקטיבי. לא כמו פעם, השתניתי, בא לי קשר אינטנסיבי.

איתו בחדר, לא נורמלי, לא שפוי, מחפשת איזה גבר, אולי איזה עזוי, אולי איזה שבור. היא מחפשת את השינוי ולא הגבר המצוי, צריכה איזה פיצוי, ציפוי חדש ללב

0: לא רוצה לחיות כמו חיה בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
1: נו את יוצאת אליי, מה מפה אליי, שאת הולכת העולם, מי את עבד מדי, אולי תבואי אליי.

דפק לי הלב וקצת נגמר לי האוויר. ידעתי כבר אז שיש בך את כל מה שחסר בי. מהחיבוק הראשון בשקיעה מול הנוף לא היה לי ספק שזה איתך עד הסוף.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שקט בלעדייך והלב שלי כמור. איך זה שוב נגמר שתשרף אהבה? מה כבר לא אמרתי אבל את לא מקשיבה, ומה שלא תגידי את לקחת לי את השלווה. גשם בחלון ורק את חסרה בפוך, נתתי לך הכתוב ואת החזרת הכל הפוך. חשבתי

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

חזרת ואיך עלינו שוב חשבת, על איזה כיף יהיה אם את תבואי בשבת. אני אומר לך שהגזמת ואת הראש טיפה שחק, אז רבק חי את האוטו תחזרי לאן שבאת. תחשבי איזה גדול אני הייתי בשנתיים.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

נפגשנו שוב ולא הבנו רמיזה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: זה...
1: האמת שזה לא שחלמתי בכלל להיות אמא. וגם אמא שלי אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא האמינה. את התיקון שלי, זה כל הסיפור. בשבילך גם התחלתי לצום בכיפור. היית מגיעה אליי בכל גלגול. באת ואף

Don't tell me. כבר לא תרצי בקרבתי. לא תביאי יותר חברות. תתביישי בכל מי שאני. ומה אם תראי בי פתאום? את כל מה שאני רואה בעצמי. תחשבי שאני עם הדפוקה כמו שחשבתי על אמא שלי. ומה אם פתאום תתרחקי לי? מה אם ומה אם פתאום תתביישי בי? מה אם תספרי לכל החברות שלך שאמא שלך טרילי לטרלה לטרילי? לא יציבה, קצת עצובה, פחדת